102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Юго.

0: Хоризонт.
1: Часът е 4. Емисия новини. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че предвижда скорошно приключване на войната с Иран, предаде Ройтерс. Не можем да им позволим да имат ядрено оръжие, повтори Тръмп. Преди това той каза, че е твърде вероятно да бъде сключено споразумение с Техеран след провеждане на много добри разговори в последните 24 часа. Същевременно Тръмп предупреди, че при отказ от страна на Иран войната ще продължи с още по-масирани удари. По-рано стана ясно, че военната операция за отваряне на Ормузския проток ще бъде временно преустановена. Петима души са загинали при израелски удари на различни места в ивицата Газа вчера, съобщиха от гражданска защита и болници в палестинската територия пред Франс Прес. Сред убитите е Насим Ал-Калазани, полковник от полицейските сили, контролирани от палестинското ислямистко движение Хамас. Междувременно Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут, първия след обявяването на примирието с Хизбула миналия месец. Цел на нападението е бил командир на елитните части Радуан на групировката, гласи съвместно изявление на премиера Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кат, цитирано от Ройтерс. Израелски медии съобщиха, че командирът е убит при удара, но за сега няма официално потвърждение нито от израелската армия, нито от Хизбула. Прекратяването на огъня в Ливан беше в основата на по-широко примирие между Съединените щати и Иран, а спирането на израелските удари срещу Ливан беше ключово изискване на Техеран. Круизният кораб, превозващ пътници под карантина заради хантавирус, се насочва към Канарските острови. Евакуацията е планирана за понеделник, 11 май, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Първият евакуационен полет от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус, кацна в Амстердам. Общо трима души са транспортирани в Нидерландия. Двама членове на екипажа са симптоми на хантавирус и пътничка, която е роднина на един от починалите на борда. Същевременно друг самолет, превозващ още пациенти с хантавирус, е кацнал аварийно на Канарските острови. От Министерството на здравеопазването в Испания уверяват, че пациентът, който се намира на борда на машината, не представлява риск за общественото здраве. До пристигането на друг самолет, въздушната линейка ще остане на пистата. Очаква се круизният кораб да акостира в Тенерифе в събота. Евакуацията на пътниците е планирана за понеделник, 11 май. До тогава всички пасажери ще останат на борда. Междувременно пътник на кораба, пожелал да остане анонимен, разказва пред вестник El País, че 23 души са слезли на остров Света Елена в Атлантическия океан, за да се върнат в родните си страни, без да се подложат на каквато и да било карантина. Те се скитат където пожелаят и допреди 3 дни никой не се беше свързал с тях, казва мъжът. На този фон стана ясно, че един от тях е хоспитализиран в Швейцария с симптоми на хантавирус. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: От днес, продължение на 4 дни, Кипър е център на европейската социална политика за хората с увреждания в рамките на кипърското европредседателство. Страната е с най-ниското ниво на дискриминация срещу лицата с затруднения в Евросъюза, според новото проучване на Евростат. С още информация слушаме кореспондента ни Бранислава Бобанец.
3: Три европейски прояви събират в крайбрежния град Лимасол политици, представители на Европейската комисия, на държавни институции и гражданското общество от страните членки. Целта на диалога е да се формира всеобхватна рамка – политическа, техническа и обществена – за решаване на проблемите, свързани с хората с увреждания, казаха от кипърското европредседателство. Конференция на високо ниво днес се фокусира върху приобщаването и подкрепата за тази група граждани за самостоятелен живот, достъпност и заетост в общност за всички. На нея ще бъде представена актуализираната стратегия на Европейския съюз за правата на хората с увреждания до 2030 година, чийто официален старт бе на 6 май. От днес до края на седмицата ще се състои годишната асамблея на Европейския форум на хората с увреждания. Първата извън Брюксел среща на Европейската платформа за хора с увреждания ще се проведе в петък. Само 3% от лицата с различни затруднения в Кипър заявяват, че са били дискриминирани при ползването на обществени услуги. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. През деня значителна облачност ще има над западна и централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Националното радио в 4 часа, представени от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, скъпи приятели на предаването по Първи петли. Поканата да останете до 6 часа на вълните на Българското национално радио е от екипа на радио Стара Загора. Звукотехника Петър Неделчев, звукорежисьора Димитър Димитров и водещата Кристина Русева.

Останете в удобното легло, за да чуете някои от темите и събеседниците ни тази сутрин. Историкът Петър Донов ще съживи спомена за безпримерния подвиг на въстаниците от Брацигово и величествената саможертва на брациговските апостоли Васил Петлешков и Поп Сокол, изгорели в огъня на априлската епопея от 1876 година. Именикът от вчера Георги Радулов разказва за дейността на игумените на Араповския манастир в помощ на вдовиците и сираците след априлското въстание в Родопите, Герасим и Гервасий Ливкийски за ролята на светата обител, за неговия професионален път и житейска съдба, свързани с нея. Кметът на община Николаево обяви дарителска кампания за събирането на средства за изграждане на паметник на апостола в градчето. Ще надникнем в Златния фонд на Радио Стара Загора, който на 21 май ще навърши 90 години, с гласове на звучали или работили за неговия ефир. Телефонът за връзка с предаването 042 616 454 вече ви очаква. Останете с нас и с избора на музикалния ни редактор и звукорежисьор Димитър Димитров.

0: Духът на безсмъртната априлска епопея от 1876 година гори особено ярко с неугасимия пламък на безпримерния подвиг на въстаниците от Брацигово. Въстанали като един с земляците от шесте околни села и мъченическата и трагична саможертва на брациговските апостоли Васил Петлешков и Никола Троянов, поп Сокол. За тях ни припомня Петър Донов, директор на Историческия музей в Брацигово.
1: Васил Петлешков е роден 1845 година в Брацигово. Той живее в Велчевата къща на родния си баща до 5 годинки, която остава сирак. По-късно майка му се омъжва за брациговския чорбаджи Ангел Петлешков, който го осиновява и понеже единствено момче, има само дъщери, приема го като роден син и много го обичал. Възпитан е в патриотичен дух, неговите учители в революционен дух. Той закупува всички вестници, които са на български език. Открива си първото читалище, където играе различни постановки, заедно с Константин Величков от Пазарджик, който е негов близък приятел. Негови постановки се играят и започва революционната организация и революционния кипеш. Васил Петлешков е показал качества и става начело на въстанието в Брацигово, ръководител.
0: Ако се върнем няколко години назад, имал ли е среща с Васил Левски, за да създаде революционния комитет?
1: Васил Левски е обикалял всички селища, Брацигово като чисто българско селище, защото нашите брацигоси идват 1791 от Западна Македония. Костор и Корча бягат там от кръвните войни с албанците и те се заселват на място, където няма турци, само българи са. Така че Васил Левски е идвал в Брацигово, това се говори от възрастните хора, той е идвал при моя родственик поп Сокол, който е председател на революционния комитет. В църквата говорил е тайно за основаване на революционни комитети и затова по-късно именно в Брацигово се основава местния революционен комитет, който обединява шесте околни села. И най-вероятно и Васил Петлешков се е срещал с него.
0: Как започва април 1876 година за брациговци?
1: Започва с голям възторг, с голямо въодушевление, защото всичките са искали да видят България свободна и са дали живота си, имота си и всичко от себе си, за да постигнат този идеал. Васил Петлешков отива на Свободище, на Свободишкото събрание, малко по-късно. Данаил Руков е изпратен като делегат, но Георги Бенковски връща Данаил Руков, казва на мен, че чорбаджийски синове не ми трябват, на мен от Брацигово ми трябва човек, на който главата му пръщи от акъл. Такъв човек за мен е Васил Петлешков. Георги Бенковски се е срещал с Васил Петлешков, знае, че той е същият огнен революционер, способен на добра организация и по-късно отива Васил Петлешков. Неговия принос на Оборище е това, че когато отива там, Георги Бенковски вече няма единодушие по въпрос за пълните правомощия на апостолите. Васил Петлешков, като добър дипломат, убеждава всички и пръв подписва пълните правомощия. Той е избран, Васил Петлешков, за председател на комисията, която изработва военния план в 4-ти революционен окръг, също в комисията, която пише възвание към българския народ и той отдолу се подписва Василов.
0: Брацигово е едно от най-дълго борилите се селища по време на прилското въстание с неравни сили срещу башибозука и редовния турски аскер. Колко време издържа в съпротивата си с добре организирана въстаническа армия и тактически действия армията, ръководена от Васил Петлешков?
1: Тази армия въстанническа, която наброява 1333 човека от Брацигово и околните 6 села, издържа 16 дни свобода има тук. От 21 април до 6 май. По плановете на въстанието трябвало да се завземат големите градове. Пазарджик и Пловдив, планинските села и тези хора, които са вътре в тези градове да помогнат, но поради стечение на обстоятелството това не се е реализирало и тук мъдрите стари брациговци, славни дюлгери и другите ръководители на въстанието решават, че трябва Брацигово да се укрепи много добре, за да се защитава. Така биват изкопани два големи рова в кръг около Брацигово, където човек може да мине прав отгоре, покрити с дебели талпи и съединени един с друг тези ровове. Къщите се правят, улиците, прегради с дървен материал, дървени коли и от каменните добави от къщите се стреля. Така Брацигово остава най-добре укрепено за времето си място. И не на последно място е високия боен дух на всички бранители на Брацигово и много добре са се сражавали. Срещу тях идва много по-голяма по численост турска войска, Баши Бузук, от всички други потушени въстаннически центрове, където е потушено въстанието. И те Баши Бузуците искали лесно да влезат, да плечкосват, да палят, да убиват, но като виждат такава голяма съпротива, не влизат, да се откаже. И когато на 5 май пристига Хасан Паша, средобна турска армия, братиговци са имали информация, че в другите въстаннически пунктове е потушено въстанието и се е дало заповед да не се стреля по резидовната турска армия. Така се водят преговори с Хасан Паша. Той иска да се придадат ръководителите на въстанието и оръжието, да не се опожарява Брацигово и да не се избива мирното население.
0: Как попада Васил Петлешков в плен на освирепелия Бузук и завършва неговия кратък, но героичен живот?
1: На предложението му да избяга във Влашко, Васил Петлешков казва: аз карах този народ в огъня, ако трябва пръв, аз ще загина. Той е бил аптекар и лекар, учил е 100-дневни курсове в Робърт Кореш, Цариград, където учат всички наши управници след освобождението. Поглъща бавно действаща отрова, предава се и Хасан Паша заповядат да запалят два големи огъня, горят го, разпитват го. На въпроса му кой спря раята да не отива на работа, казва: аз. След това го пита кои са другите ръководители на въстанието. Той казва: сам съм, други няма, аз водих, аз заповядах, други не търсете. И третият път, когато го изваждат за разпит, вече под въздействието на отровата и огъня, той чувства, че ще загине и казва: Хасан Паша, аз ще умра, но и вашето тялство дълго няма да живее.
0: А каква е съдбата на другия ръководител на въстаналото население на Брацигово, Поп Сокол, който се бие редом героично до Васил Петлешков и другите въстанници?
1: Другия ръководител на въстанието е Поп Сокол, който неговото име е Никола Троянов, но останал в историята си като Поп Сокол. Бил е много буен, смел и така са му дали още от дете това име. Той също се предава, завеждат го в Пазарджик, в Пловдив, затвора Ташка Пия, измъчват го дни наред с менгимета, уреди за мъчение, но той също не предава никой. И личността на Поп Сокол е забелязана от един западен дипломат, че турците много се опитвали чрез мъчения да изтръгнат кои са другите ръководители на въстанието, но той бил много корав и не предал никой от другите. Държали го да виси денонощно с главата надолу и също много жестоки мъчения. Бил е осъден на смърт чрез обесване, но от тези жестоки мъчения полумъртъв е обесен на 24 юни край един от мостовете в центъра на град Пловдив.
0: Как пазят днес брацеговци паметта на своите предци и на тези велики синове на Брацигово и другите загинали за свободата на България през април 1876 година?
1: Обичат своите герои, тачат ги, предават разказа за тяхната саможертва на поколенията. И ние така от малки сме възпитани, сега също възпитаваме нашите деца в същия дух. Правят се възстановки. Парк Априлци, който е парк с национално значение, поради това, че там е горен Васил Петлешков, 1935 година е издигнат негов голям каменен паметник. Той е в цял ръст, това поколението още 1935 година остава този паметник, за да се знае и да се помни от бъдещите поколения.

0: По първи петли историкът Георги Радулов ще ни разкаже за дейността на игумените на Араповския манастир в помощ на вдовиците и сираците от априлското въстание в Родопите Герасим и Герваси Илевкийски, за ролята на светата обител, за неговия професионален път и житейска съдба.
1: По първи петли.
0: Първо с един ден закъснение да ви кажа да е живо и здраво името ви, господин Радулов.
2: Сърдечно благодаря за поздрава.
0: За вас обаче Араповския манастир бележи голяма част от вашия личен и от вашия житейски професионален път, защото оттам започват много неща. Кога беше първата ви среща с Араповския манастир, който се оказва, че косвено и пряко има отношение към априлското въстание?
2: Преди точно 7 години за пръв път аз и семейството ми посетихме тази света обител. Араповския манастир за нас беше непознат, не знаехме нищо за неговата история, но още когато прекрачихме голямата порта на манастирския двор, погледнахме прекрасната църква, кулата, която после разбрахме, че е кула на Ангел Войвода. Това провокира в мен много голямо любопитство за историята на тази света обител. Човек като влезе в храма, той наистина остава без думи, защото първо иконостасът е прекрасен, с едни изключително красиви и запазени в прекрасно състояние икони, а освен това стенописите, които може да се видят в Араповския манастир, впоследствие разбрах, че няма къде да се видят другаде в България.
0: И те са дело на майстор-зограф Алексий от Асеновград и на станалия по-късно приятел и верен съратник на Левски, Георги Данчо Зографина, който там започва да учи стенописи и иконография. Но сякаш от тук започва и вашия път като избор в професионално отношение да се занимавате не само като любител, като човек, който цени и иска да опознае по-дълбоко историята на България, на своя народ. Какво във всичките тези години от това време успяхте да откриете за Араповския манастир, който го свързва с величието и трагедията на Априлската епопея?
2: Историята на Араповския манастир, макар и кратка, защото той е църквата осветена 1859 година, се оказа изключително богата и изключително свързана с нашите както борби за църковна независимост, така и за политическа свобода. Почти няма човек, който е служил в този манастир и който е работил в този манастир, който да не е пряко свързан с тези въпросни борби, които са били наистина толкова важни за това ние да се осъзнаем първо кои сме и след това да поискаме свободата като нещо свято и нещо, което на нас не се полага. Като започнем от ктитора Ангел Войвода, минем през прекрасните стенописи на Георги Данчов, за който вие споменахте, на Алексия Танасов зограф, и погледнем в дълбочина хората, които са били игумени на тази света обител. Тяхната просветителска мисия, училището, което е работило, скриторията, която е работила в Араповския манастир, и човек просто няма как да не види тези преки връзки.
0: Каква е конкретната роля на игумените на манастира Гервасий и Герасим? Априлското въстание да намери продължение в голямата съпричастност, дълг и отговорност и на българското общество, и на западния свят към съдбата на хилядите останали сираци и вдовици след погрома на въстанието.
2: Архимандрит Герасим е един изключително впечатляващ човек. Благодарение на един много голям патриот, един голям българин, като господин Румен Манов, аз съм виждал автентична снимка, една от малкото запазени снимки на архимандрит Герасим, и той наистина има много впечатляващо излъчване. Благодарение на него, в двора на манастира се изгражда едно училище, в което са учили повече от 100 деца, както от Станимъка, така и от Пловдив.
0: Станимъка е другото име, старото име на Асеновград.
2: Да, така е, към този период така се е наричал. Любопитно е, че главният учител в това училище е поп Сава Катрафилов. Това е една изключителна личност, огромен революционер, човек, който по време на априлското въстание събира една чета от 60 души и се включва в четата на Христо Ботев. Тоест, четата на Христо Ботев е нещо подобно на обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджа от 1868 година. И не случайно Ботев иска поп Сава Катрафилов, слизайки на българския бряг, да закълне въстанниците и знамето и да отправи една молитва, нали, към Бог, тази мисия да бъде успешна. Христо Ботев е познавал отец Герасим. Това го има записано в книгата на Блага Димитрова за Елисавета Багряна. Лично Елисавета Багряна, която е племенница на архимандрит Герасим, разказва как е виждала портрет на Ботев с посвещение на гърба си на отцу Герасимо с почитание Ботев. Това според мен също открехва така вратата и малко или много разбива клишето за това, че Ботев е бил атеист. Според мен Ботев е бил ревностен християнин и поради лошото отношение на някои от духовниците, които той е виждал във Влашко и в Българско, е писал тези творби, заради които по-късно бива обвиняван.
0: факт, който наистина ще трябва да търси своето доказателство и място в българската официална историческа наука. Но да продължим с това какви са действията и помощ, която оказват светите отци Герасим и Герваси на пострадалите българи от бунтовните селища.
2: Ролята на Герваси Левкийски, който след като е игумен на Арапския манастир, става и викарен епископ на Пловдивския митрополит Панарета, е изключително голяма. Тези наистина истински духовни бащи на нацията ни са полагали неимоверни усилия да подпомогнат бунтовниците, както е в случая с Герваси Левкийски. Така е полагал и грижи след погрома на въстанието на тези, които са оцелели, да могат да продължат своя живот по някакъв начин. Аз разполагам с два автентични документа, писани непосредствено след априлското въстание. Един е от 1876, други от 1877, които мисля да обнародвам и така да ги вкарам в научно обращение, защото те наистина показват една, според мен, неразкрита страна на този велик българин. Този човек, примерно в единия документ, той уведомява Самоковския митрополит Доситей, че Герваси Левкийски и Пловдивската митрополия са осигурили една помощ на сина на Димитър Тончаров. Това е един изключителен човек и революционер, участник като доброволец в Кримската война, награждаван с ордени за храброст от руската армия по време на битката в Севастопол. Човек, който се връща в България, обучава дечицата в Берковица, но заради бунтовната му и революционна дейност е изгонен от училището. Дошъл е в Батак през 1875 година. Той превръща училището, което носи името на светите братя Кирил и Методий, в оръжейна, превръща го в склад за храни. Там се обучават децата, там се леят куршуми, правят си фишеци и там умират над 200 деца, затворени и изгорени живи в това училище. А Димитър Тончаров излиза от вратата и бива насечен от ятаганите на Ахмед Ага и неговите хора. Другото писмо от 1877 година. Отец Герваси има огромен принос за това Лейди Странкфорд да дойде в Батак, пещера, Перущица, да види погромите на въстанията.
0: Английската мисионерка, на която цяла улица е кръстена в Пловдив заради нейния принос и защита в името на свободата и човешките права на българите след априлското въстание.
2: Да, тя прави много, инвестира страшно големи суми пари, които тя последява като наследство от съпруга си. Потресена от това, което вижда, и независимо, че тя е протестантка, е съпричастна с българския народ и прави всичко възможно, както да закупи сгради, в които да живеят сираците, така тя купува животни, купува храна, изгражда училища. Много е любопитен факт. Тя мисли за в бъдеще, не само за момента след погрома, тя мисли в перспектива. И в интерес на истината, в това писмо Герваси Левкийски разказва отново на Самоковския митрополит Доситей, че при него е Леди Странкфорд, че тя вече обиколила селищата, които са най-засегнати от априлското въстание, помогнала е, изградила е инфраструктура, помогнала е децата и сега има желание да посети и други епархии. И Герваси Левкийски съветва Леди Странкфорд да иде в Самоков. Там тя основава училище за медицински сестри и само няколко години по-късно първите момичета, завършили това училище, ще бъдат на фронта по време на сръбско-българската война. Така че огромен е приносът на тези хора и аз мисля, че те заслужават повече внимание и заслужават тяхната история да се знае.
0: Връзката на Георги Радулов и неговото семейство с Араповския манастир е толкова здрава, че наскоро той и съпругата му Миглена, която го подкрепя във всичко, се венчаха в присъствието на двете си дъщери в църквата Света Неделя на Светата обител.
2: Винаги съм искал да сключа църковен брак, но просто преди 20 години, когато се женихме, всъщност аз бягах в казармата. И тогава нямах възможност да избирам дата. Определиха ми отпуска, която за жалост съвпадаше с поста. Знаете, че по време на Великия пост, особено, венчавките са забранени. И така 20 години ние 4 пъти налагахме дата и място за събитието, но нещо ги пречеше. Нещо се случваше, което просто не ни позволяваше чисто физически да довършим това дело. И може би, не знам сега, дали е по Божий промисъл, дали просто така е трябвало да стане. Арабския манастир, който за мен и цялото ми семейство е много специално място. Ние с удоволствие го посещаваме всеки път. Просто ми имам чувство, че той ни избра.
0: Чухме личната история на Георги Радулов, за когото посещението в манастира на Ангел Войвода край Асеновград Араповския осветява житейския му път, като го насочва към историята и го свързва завинаги с своето християнско и патриотично минало и дарява него и цялото му семейство с духовно просветление. Припомням ви, че телефонът за връзка с предаването е 042 616 454.

0: Тези дни стана ясно, че община Николаево обявява дарителска кампания за издигането на паметник на Васил Левски. Подробностите уточнява кмета Константин Костов.
1: Миналата година по предложение на общинска администрация, общински съвет прие решение и даде съгласие да се направи бюст-паметник на Апостола на свободата пред читалището. Сами разбирате, че това бихме могли с средства на програми и по друг начин да го построим, но решихме все пак да предложим на нашите съграждани да участват в тази кампания. Всеки, който има желание и който има възможност да прояви съпричастие към този акт, да построим, да направим бюст-паметник на Апостола на свободата пред читалището, т.е. на входа на Гърчетен. Искахме наистина да бъде добре и професионално направен паметник на Апостола на свободата ни, на този велик българин, и поради това се обърнахме към хора, които са се доказали. Имаме вариант на бюст-паметник, такъв има на повече от 10 наши населени места. Ние също го харесахме като вариант. Просто остава да възложим на двама наши известни скулптори да го направят. И пак казвам, смятам, че със сигурност има хора, които биха желали да са съпричастни към това начинание. Затова обявихме и тази дарителска кампания. Не толкова да се събере средства, колкото да предложим на нашите съграждани да участват в изграждането на паметника.
0: Каква е предварителната сума, която сте определили, че ще бъде необходима за изграждането на бюст-паметника?
1: След като одобрихме този вариант, който ни предложиха, приехме в предложението за цена около 11 000 евро. Цялостната стойност на паметника и всичко това, което трябва да се направи около него. Разбира се, имаме и предложение в най-малки подробности. Бюст-паметника, към който се ориентирахме, смятаме,

0: бъде как духовен ориентир. Васил Левски винаги е бил символ на безкомпромисна отдаденост към идеала за чиста и свята република, символ на морална сила и да бъдат делата ни свързани с стремежа ни към свобода, към независимост. Паметника ще бъде наш духовен ориентир, ще ни напомня за нашата история и образът му ще ни напомня, че днес са нужни не думи, но и дела.
1: Как могат да даряват тези, които искат да се включат в дарителската кампания за изграждането на безпаметника на Апостола на свободата в Николаево?
0: За да може всеки един, който желая да се включи в събирането на сумата за изграждането на безпаметника, сме поставили кутии за дарения пред общината и на още няколко места. Два пъти в седмицата ще бъдат проверявани от комисия и съответно сме обявили дарителската сметка, открита в общината. Каквото се събере от дарителската кампания, разбира се, ще го допълним с средства, които можем да си позволим и ще изградим най-накрая все пак този достоен паметник на Апостола на свободата.

0: В деня на радиото и телевизията нашите срещи с миналото, с личности, събития и факти ще продължат по първи петли с връщане в историята на радио Стара Загора, което тази година посреща своя 90-ти рожден ден. Историята му започва на 13 декември 1927 година, а редовните емисии на радио Стара Загора започват на 21 май 1936 година. И то остава единствената регионална радиостанция на територията на Южна България до 1955 година, когато започва излъчването радио Пловдив. През 50-те години местната програма е около 3 часа дневно, сутрин, обед и вечер. В останалото време се предава втора програма на радио София. От 1966 година в ефир излиза модерният за времето си утренен музикално-информационен блок «Слушайте ни» на вълна 245 метра. Предаването е всеки ден без неделя от 7 до 8 часа и включва новини, репортажи, забавна и народна музика. От 1 януари 1971 година предаването се нарича «Добро утро, хора» и е всеки ден от 6 до 8. Предлагам ви да надникнем с вас в Златния фонд на радио Стара Загора, откъдето ще изплуват спомени за началото и работата в радиото на една от първите говорителки Цветана Кавалджиева, Димитър Рачев, началника на музикалния отдел, и оперната певица Рене Йорданова. Ще прозвучат и добре познатите гласове на говорителите от 70-те и 80-те години на радиото Динко Кръстев и Антуанета Георгиева. Светла им памет!
1: За своята работа, съпътствана с много вълнение като говорителка в радиото, разказва Цветана Антонова Кавалджиева.
2: Спечелих обявения анонимен конкурс и юни месец на 1945 година бях назначена говорителка на радио Стара Загора. Може би на някого ще се види чудно, дори смешно това изживяно чувство на стеснение, на вълнение, на страх дори бих казала пред първите явявания пред микрофона. Как да кажа, за мен тогава те бяха съвсем естествени. За нас радиото беше нещо свято, едва ли не недосегаем институт. И изведнъж и аз се изправих пред микрофона и гласът ми щеше да разнася в ефира партийната правда. Ами ако сбъркам нещо, да тогава нямаше записи, всичко се предаваше на живо. Чувствах, че поемам голяма отговорност и това именно много ме вълнуваше от начало, което безпокойство постепенно се изживя. Разбира се, имаше и куриози. Веднъж без да обърна внимание, че техника не е изключил микрофона, заприказвахме нещо с колегата Йоско Илиев и аз гръмогласно се изсмя. Само след минута дойде началника и ми каза: «Но ти какво прави? Смехът ти се чу и в целия свят». Сконфузих се много, но нищо не можеше да се направи. Излъченото по ефира, излъчено, вече не може да се върне. Откриваше се програмата сутрин в 5 часа, което предполагаше говорителя и техника не можеха да закъснеят нито секунда. В радиото винаги трябваше да има говорител и затова на дежурния не се разрешаваше да напуща зданието на радиото.
3: От месец май 1948 година до април 1952 година длъжността началник на музикална служба, а после редактор, се изпълнява от Димитър Рачев.
4: Службата обхващаше планиране и програмиране на музикалните предавания, организация и контрол на същите и отчет. Освен това, музикалният началник, казано в кавички, имаше задължението да прави музикалните оформления на всички предавания на говор, които по традиция се продължаваха или попълваха с подходяща музика, като част за селото, предаване за младеща, предаване за турското малцинство в България, предаването от натура на манифестации и митинги, предавания за работника и прочее. Имахме малък радиохор, мъжки камерен състав с диригент Стоян Вучков. Големият радиохор на Стара Загора просъществува година-две. Хорът се състоеше от 120 души самодейци и хоноруван диригент Димитър Христов, много енергичен и способен музикант и композитор. С изпълнението на народна музика търпяхме неудачи. Малките състави на Аспарух, Таша, Димитър Бошков и Минчо Недялков не бяха постоянни, имаха некачествени инструменти. За научно радиото беше нужна щатна група народни инструменталисти, като имаше само Радио София.
1: Разбира се, народната музика не изчерпва съдържанието на музикалната програма на радиото. Утвърждават се редовни рубрики симфонична, оперна и забавна музика, а въвеждането на магнитофонния запис позволява да се направят трайни записи на оперни певци, които многократно се явяват пред микрофона като Рене Йорданова, лауреат на Димитровска награда.
5: Съвместно с музикалните редактори на радиото и на тогавашните диригенти Румел Райчев, Симеон Фетваджиев, Илия Илиев, хоровият диригент Георги Нешев и пианистката Фания Йорданова, разработвахме често пъти концерти, посветени на творчеството на известен композитор във връзка с годишнина или някакво забележително събитие. И така, струва ми се, успявахме да задоволим музикалните интереси на милионите радиослушатели.

0: Хоризонт.
1: Часът е 5. Емисия новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Очаква се също така утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Мира Стефанова с още информация.
2: 3 месеца и половина след като подаде оставка като президент, за да участва в предсрочните парламентарни избори, днес Румен Радев ще се върне на Дондуково 2 като кандидат за премиер на Прогресивна България и с готов състав на правителство.
3: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
2: Обяви президента Илияна Йотова след края на политическите консултации, които проведе във вторник с всички парламентарни формации.
3: Имам уверението на първата политическа сила на Прогресивна България, че ще дойдат с изпълнен мандат и се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание на 8 май.
2: Такива са и заявките на мнозинството.
4: С голяма увереност може да кажем, че в петък вече ще имаме ново правителство.
2: За 9 години като президент на Румен Радев му се наложи да назначи 7 служебни правителства и да връчи почти 30 мандата за формиране на кабинет на различни кандидати в 8 парламента. Днес Радев ще представи състав на правителство с амбицията за пълен мандат и подкрепата на парламентарно мнозинство от 131 народни представители. Официално от Прогресивна България не съобщават кои са хората в бъдещото правителство, с мотива, че последната дума е на Румен Радев.

0: По първи петли ще поемем към Старозагорското село Малко Верея, където на 3 май за първи път заби черковна камбана, когато старозагорският митрополит Киприан освети храма Свети мъченик Трифон. Как се здоби с този храм след 15 годишни усилия, дарения и доброволен труд селото и какво обединява жителите му, чуйте в следващия репортаж. На влизане в селото срещам в центъра му хора на различна възраст и задавам въпроса какъв е животът тук, какво ги кара да се чувстват заедно като част от едно цяло. Оказва се, че построяването на църква не е първата кауза, не е първата идея, която ги обединява.
1: Малка Верея е едно страхотно място наистина за живеене, доста уредено от към градски транспорт и условия за младите хора, което наистина е страхотно за нас самите. Всички са много усмихнати, много отзивчиви, което е най-важното нещо според мен, понеже един човек трябва да бъде преди всичко добър и с една усмивка на лицето да посрещаме всяко едно нещо, понеже това е най-хубаво за нас самите. Спазваме страшно много традиции в нашето село. Спазва се Лазаров ден, коледуване, което страшно много ни обединява. Освен това и църквата, цялото изграждане на този храм обедини страшно много населението и това помогна за всички нас да се обединим още повече и да станем доста по-сплотени.
0: Какъв е духът на верейци?
2: В момента изграждането на храма най-вече и това да сме единни. В радост, тъга, духът е тук, живеят, ние го поддържаме. Традициите са много важни за българина. Стремим се да бъдат запазени.
0: Какво ви обединява? Какво ви събира? Какво ви прави едно цяло?
3: Може би смисъл в това, което правим.
4: Какво може би благоденствието на всички, да се чувстват добре, българския дух и хората толкова дълго са чакали да имат свой храм и затова е толкова и приповдигнато настроението и празника е голям. А и традициите също обединяват хората и празниците в селото вече стават част от живота ни, да, и все повече млади хора се включват в организацията и в подготовката на празниците.
3: Мисля, че хората, всъщност всички тези, които по някакъв начин са допринесли за това е от голямо значение и всъщност тук е един пример как точно тази общност, всъщност тя не е малка. Създаде едно такова нещо, което да е за всички.
0: Къде вижда основата и кои са онези невидими нишки, които обединяват повечето жители на Малка Верея, правят от местните хора доста задружна общност, споделя Иваня Иванова, която ръководи певческата група Тракийка и пенсионерския клуб в селото.
5: Живее в село Малка Верея от 8 години. Така се стекоха обстоятелствата. Постепенно се запознах и с хората в селото, с които общувам приятелски, по-човешки. И хората в село не са малко. В началото бяхме около 600 човека, но сега бих казала, че надхвърляме 1000 човека население. Живеем в сговор, в разбирателство, гледаме да си помагаме един на друг, кой с каквото може и както може. И това е най-важно. Човек да е добронамерен към близките хора, с които се налага да общува всеки ден. Не бих казала, че има разделение, но младото поколение, което идват след нас, различават се от предишното. Те са по-предприемчиви, по-напреднали във всички технологии, но въпреки всичко успяват да се включват в живота на селото. Да, бих казала, че в Малка Верея има много различни

0: различни квартали с хора, които не се познаваме, но те също прегръщат идеята за отпразнуване на празниците в селото, така че мисля, че хората се обединяваме, когато имаме общи цели и идеи. Старите предаваме това, което знаем на по-младите, събираме се в така наречените работилнички. Аз отговарям за пенсионерското дружество в село Малка Верея и работя с жени, които са в по-напреднала възраст, което обаче не разединява хората, а напротив, работим заедно за всеки празник и споделяме най-различни творчески идеи в тези работилници. С читалищния председател господин Христо Баев и с читалищната секретарка госпожа Стела Халер, всички заедно обединяваме усилията си и всички хора, които живеят в Малка Верея, да ги зарадваме да за всеки празник, който предстои. Задължително най-големия празник – Коледа, Нова година, Великденските празници, Цветница, Лазаров ден, Великден. Имаме коледарска група, имаме лазарска група. Освен това, жените от пенсионерското дружество имаме група за народно пеене. Групата се казва Тракийка и участваме с изпълнение на тракийски народни песни.
1: А ярко доказателство, че всички могат да постигнат много, щом се обединят и застанат зад една благородна кауза, е новопостроеният и достолепен красив бял храм на името на мъченик Трифон, който отскоро посреща жителите и гостите на селото с камбанен звън от най-високата му точка.
0: Имахме нужда от такъв храм, в който всеки човек да се почувства с Бога в едно. Много трудно беше началото, за добре нашия председател на читалището, господин Христо Баев. За мен той е един прекрасен млад човек, чист свят човек, който доведе и идеята му за построяването на църквата в село Малка Верея до край. Това младо момче е господин Христо Баев. Той запали искрицата на много хора от село Малка Верея. Всички му повярвахме. Много хора помогнаха на тази идея. А кой с каквото може? Един с строителните си умения, друг с парични средства, трети с други дарения. Но всички хора обединихме усилията си, за да може този храм да бъде завършен и довършено делото до край. Поето от господин Христо Баев. Във всеки празник, във всяко начинание, ние сме заедно и се стараем да дадем на всички хора в селото частица от себе си, от времето си, за да има този разнообразен живот в село Малка Верея. Да се спазват българските традиции, да живее българският дух.

0: Дойде време и за първите поздрави, драги слушатели. Да слушат в този час председателят на Народно читалище Свети Кирил и Свети Методий в село Малка Верея Христобаев, заедно с Ваня Иванова, Маргарита Гуркова и останалите певици от групата за народни песни Тракийка при читалището и всички жители на китното Старозагорско селце. Песента, която избра нашият звукорежисьор Димитър Димитров за Блеяло Мяганце, ще звучи като специален поздрав и за семейството на Донка и Нунюени ви от село Загоре, които са редовни наши слушатели и големи приятели на предаването ни, както и за Красимир и Велин Великови от село Тенево, кметът и членовете на кулинарната група на Сдружението Роза 2021 и клуб Рошавите гарги от село Роза, община Тунджа. Да чуем кой още се свърза на нашия редакционен телефон, за когото ще прозвучи тази обичана народна песен.
1: Добро утро! Поздравявам ви с Международния ден на радиото и телевизията и бих искала, ако може, да поздравите моята приятелка от град Ардино, Катя Райчева Войводова, с една приятна песен. Приятен ден!
2: Добро утро на дежурния екип на радио Стара Загора и предаването по първи петли. Обажда се Станимир Гидемачев от Ивайловград. Искам да изкажа благодарност по повод 90 годишнината от Радио Стара Загора. Благодарение през годините на Радио Стара Загора много самодейни състави от Ивайловградския край станаха известни. Техни записи звучаха по Радио Стара Загора, програма Христо Вътев и програма Хоризонт на Българското национално радио. Също така искам да напомня, че Националният възпоменателно-младежки тракийски събор или Илиева Нива 2026 година ще се проведе на 6 юни. Ще участват представители на тракийските дружества от цялата страна. Нека да почетем паметта на невинно избитите деца през кървавата 1913 година. Всичко добро на дежурния екип на Радио Стара Загора.
3: Здравейте, Радио Стара Загора. Обажда се Гюнал Мехмедов от село Шуменце. По повод предишния празник искам да поздравя един много-много голям акордеонист Георги Недълчев. Понеже е много добър и много приятен човек, желая много здраве, здраве и щастие на семейството му и на него. Искам да поздравя нашият кмет на село Шуменци, Сергей Илиев. Искам да поздравя всички мои съселени. Искам да поздравя отец Михаил и неговата съпруга баба Попадия Калина Михайлова. Да са живи и здрави всички, да са благословени. От мен Гюнал Мехмедов много-много здраве и щастие на всички.
4: Добро утро, радио Стара Загора. Казвам се Каменит Миланов, обаждам се от моето родно село. Искам да направим няколко поздрава. Вчера беше 6 май, ден на животовъда. Понеже съм работил в сферата на животовъдството, иска да си поздравя хората, с които съм работил в село Гаганица и останаха живи, да са живи и здрави. Митко Петров, Иванка Койчева и Цветана, да са живи, здрави и щастливи. И Еленко Георгиев от Бистрица не останал. Вчера имаше имен ден и свидът му Георги, да се живи здрави. Ако може,

0: По първи петли Силвина Златарова и художникът Росен Кавръков ще ви поканят на аудиовизуалната експозиция «Разкази от първо лице» в зала Лубурбаер, ако сте жители или гости на Стара Загора.
1: Това представлява един мой кураторски видеопроект. В тази изложба показвам автори, за които съм правил някакъв видеоочерк. Всичко това е показано в YouTube. Който желая, може да влезе в YouTube, да напише канала Вилатура на български. И излизат всички автори, с които разказват за своя творчески път, своята борба, своя начин въобще на творчество. Почна на пръв поглед случайно, но истината е, че в нашите медии няма информация за художници да се пусна, за да изслушам историята на един автор. И аз на практика направих нещо като видеолексикон, но може би са така интересни неща за слушане. Не направо се казват разкази от първо лице, защото в тях не се чува моя глас като водещ. Авторите си говорят си едно един постоянен монолог, който се влива от тема в тема, почти без запитая. Исках да покажа на хората, че тези творци, които създават една нова реалност, както казва един от авторите, която нито се яде, нито се пие, но тя съществува и култивира хората в съвсем друга насока. Трябва да ги показваме и да си ги ценим и най-вече да запишем история за тях, защото последните години за творците на изобразителното изкуство се говори много малко и те стават като държава без писменост, без история.
2: Да спомена тези художници, това са Валерий Желясков, Димитриос Пападакис, Красимир Арсов, Светан Казанджиев, Светлин Стов. Вече не е сред нас. Той така ми беше личен приятел, затова се спрях на неговото име.
1: Да, ние с него се общувахме много и аз дълго време си мислех, че след като съм направил филмчето с него, може би няма да продължа напред. Защото беше толкова искрено и толкова от душа, както каза жена ми, толкова го преживях, докато го правя. И впоследствие, когато вече Светлин отиде на друго място, остана един прекрасен спомен и от много колеги чувам, че хората си го слушат, просто за да могат по някакъв начин да намерят упование за това, че художника трябва да търси сили вътре в себе си, за да може да се изразява най-искрено и честно.
2: В едно от последните ни интервюта, да не кажа в последното, той сподели, че си е взел всичко от този живот, минал е през бухемския период, просветлил се, стигнал е до смирението и разбрал кои са важните неща в така края на своя път.
1: Всъщност не е единствено пресветлен това нещо. В крайна сметка всеки един творец преживява някакъв катарзис в даден момент. Дали е чисто творчески катарзис, житейски, но всеки един от тези автори е преживял някаква повратна точка. И примерно много характерно е, че един творец като Валерий Желясков от графика е минал на скулптура. Творец като Краси Арсов, който пък е бил работил дълго време в театъра, прави други неща. Всеки има някаква метаморфоза и не е задължено да е само житейска. И всички тези хора действително са черпели и са дали много. Но просто никой не знае за тях. Не напразно тук обединявам автори, които не са от града. Всъщност от Стара Загора единствено е Светлин Стоев.
2: Как направи този подбор на тези имена?
1: Личен подбор, ако трябва да бъда честен. Личен заради историите, които те самите в познанствата са ни разказвали. Има един голям такъв плюс личните познанства. Защото ти като журналистка знаеш много добре, че когато един човек е познат, някак се успява да се отпусне повече, да говори повече, да бъде искрен повече. А в този канал аз наистина залагам на искреността на автора. Аз не искам да правя реклама на някой колко е велик. Всички автори са велики.
2: Но когато... Вече всички са велики. По-малко останаха човеците, така, които могат да поднесат нещо наистина, което да докосне, да оставят някаква следа след себе си.
1: И точно и поради тази причина горе-долу следвам един същ сценарий. Всеки го разказва за ранните си години, за първите крачки в изкуството, за първите успехи, как се чувства накрая, как са ми се отразили промените. И всъщност, наистина, изглежда като един прекрасен лексикон от ученическите ни години, само че се говори за творчество.
2: И другото, така с сантимент.
1: Да, не в действителност. И другото, което е хубаво, лично за мен, това са неща, които не искат гледане чак толкова много. Спокойно може човек да си ги пусне и да си ги слуша като една аудио. аудиокнига.
2: А тук, така, това, което ми прави впечатление от всички интересни, красиви картини, има закачена една като кръст.
1: Това е емблематична картина на Светлин Стоев. Отдолу с страхотен стих, който с него свършва в действителност и филмче, което правих за него. Самата картина няма как да я опишем, особено по радиото, да заповядат любителите на изкуството.

0: Продължаваме с още една покана за изложба след тази китка с македонски напеви на любимата ви Николина Чакърдъкова. Директорът на Държавен архив Ямбол Светлана Бачварова кани гостите и жителите на града на Диана на откриването на изложбата от портрети на големия ямболски художник Георги Джон Попов тази вечер от 17.30 часа в Градската галерия.
1: Художника Георги Попов, известен като Джон Попов, е роден в 1906 година в село Виженци, Ямболско. Завършва рисувално училище. Той през 30-те години на 20 век учи в Академия Жулен в Париж. И въобще участва в парижкия художествен живот. Известен портретист, но след 1944 година и промените, които настъпват в страната, се ориентира по-скоро към театъра и към киното. И освен, че прави различни афиши и влиза в пропагандната машина и отразяването на различни събития под формата на плакати, работи като художник-постановчик в Народния театър Иван Вазов и участва в филма «Подигото» и след това във филма «Героите на Шипка» като художник. Така че той също след филма «Подигото» също е лауреат на Димитровска награда, така че виждаме, че двама ямболци за участието си в този филм получават Димитровска награда. Той остава в българското изобразително изкуство с името, с псевдонима Джон Попов. Така е известен. Използвам случая да поканя всички по повод 120 години от рождението на Джон Попов на 7 май. Откриваме една изложба портрети, която е съвместна изложба на Художествената галерия и на Държавен архив. Изложбата разказва за личностите зад портретите на Джон Попов и сред тези личности са Димо Попов, бащата на Джон, Кристина Попова, майката, Дора Попова и Вася Попова. Това са двете сестри на Джон Попов и, разбира се, и други обекти има на неговите портрети, за които ще разкажем. А откриването ще бъде в Художествена галерия Жорж Папазов в 17.30.

0: Отново е ред за вашите поздрави. Песента на обичаната от мнозина народна певица Динка Русева ще звучи специално за редовния ни слушател Валери Георгиев от София. С нея той поздравява своите приятели от Бургас, Белоградчик и София. Ще ви зачита и едно послание, поздрав, което дойде на личния телефон на Радио Стара Загора. Добро утро на най-добрия екип на предаването по първи петли на радиото в България. Честит професионален празник! Да сте живи, здрави и все така вдъхновени в това, което правите. Това мило пожелание и поздрав за нашия професионален празник, 7 май, денят на радиото и телевизията, е от нашата редовна слушателка и голяма приятелка на предаването по първи петли, сестра Донка Радева от Стара Загора. Сърдечно и благодаря от мое име и от името на моите колеги Димитър Димитров, музикалният редактор тази сутрин, и Петър Неделчев, който приема вашите обаждания, звукотехника на това предаване. Дано в този час ни слушат и сестрите Мария и Величка Ангелови, други верни приятелки на предаването по първи петли от Котел, семейството на Ваня, Витка и Божий дар Велчеви от Сливен и техните съграждани, семейство Роза и Тончо Тоневи, Динка Русева и подранила Мирусица, любят се Донка и Никола, ще звучи и за онези от вас, които се обадихте на редакционният ни телефон.
1: Добро утро, колеги от Радио Стара Загора. Здравейте и вие, радиослушатели от страната и чужбина. Обажда се от Варда Стефан Николаев. С чувство на приятно задоволство искам да поздравя една талантлива жена от Поповския мой роден край. Тя се казва Зоя Сибова, поетеста Зоя Сибова, която след като издаде четвъртата си поредна книга «Клетва за обич», сега написа и отново издаде една книга с стихове за деца, озаглавена «Блясъкът на слънчеви усмивки». Тази книга е предназначена за деца от детските градини в родния ни край, а така също и има страници за отцветяване на тези талантливи малки палавници, които наистина са бъдещето на нашата нова демократична България. Желая на Зоя Симбова от Поповското село Славяново да бъде все така добра, здрава, талантлива и да знае, че ние всички, които творим от страната, е ценим и обичаме. До нови срещи, уважаеми колеги от Радио Стара Загора, от мен Стефан Николаев от Варда.
2: Христос воскресе, старозагорци! Ви казвам аз, благодарната слушателка Веска Манафова от Полски, Сановец Велико Търновско. В духа на вашите интересни репортажи искам най-напред да споделя от моето или на децата ми детство. Се сещам за една харесвана книга, не помня автора, но заглавието «Сам съм, други няма» ме свързва с героя Васил Петлешков, светла му памет. И към поздравите да се върна. За вчерашния имен ден поздравявам дъщеря на Гергана Иванова, която е в Шотландия, и инженер Георги Червенков, роден в Полски Сановец, но живее в Варна. Живи здрави да са. И вчера Севдалина Спасова, любима моя певица, е навършила 60 години. А днес Добрин Викилов Дони, също личен музикант, е рожденник. За 59-я му рожден ден желая здраве и успешна музикална кариера. А на 3 май моята бивша ученичка Виолета Гечкова е била рожденица за 67 житейски години. Тя е отгледала 3 деца и има 6 внуци. Хубави дни за нея и за семейството й. Не се съмнявам, че ще бъде избрана добра песен, но си пожелавам, ако е възможно, музикалния началник да намери българи глава дигнали. Ще бъда благодарна. Хубави дни!

Навън през прозореца на студиото в Радио Стара Загора, скъпи приятели, зората пробива нощното небе, което дава първите зари за началото на новия ден, 7 май, денят на радиото и телевизията. С тези първи зари неусетно дойде и времето да си кажем до нови срещи с пожеланията да срещаме и даряваме другите с усмивка, обич и доброта. Екипът на Радио Стара Загора, Петър Неделчев, Димитър Димитров и Кристина Русева се разделя с вас до следващата ни среща. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: На 7 май, четвъртък, новините в 6, представя Екатерина Николова. Добро утро! Президентът Иляна Йотова ще връчи днес мандата за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандата веднага. Очаква се утре парламента да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. 3 месеца и половина след като подаде оставка като президент, за да участва в предсрочните парламентарни избори, днес Румен Радев ще се върне на Дондуков 2 като кандидат за премиер на Прогресивна България и с готов състав на правителство. За 9 години като президент той се наложи му се наложи да назначи 7 служебни правителства и да връчи почти 30 мандата за формиране на кабинет на различни кандидати в 8 парламента. Днес Румен Радев ще представи състав на правителство с амбицията за пълен мандат и подкрепата на парламентарното мнозинство от 131 народни представители. Официално от Прогресивна България не съобщават кои са хората в бъдещото правителство с мотива, че последната дума е на Румен Радев, а имената на министрите той ще обяви днес в 17 часа. На последното си заседание се събира служебното правителство днес, часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставяне на редовен кабинет, който ще оглави Румен Радев. Служебното и оглавено от Андрей Гюров, 106-то правителство, стъпи в правомощията си на 19 февруари тази година с основната задача да организира провеждането на честни избори. На 7 май започва изплащането на пенсиите. През следващия месец то ще продължи до 20 май в пощенските станции. В четвъртък парите ще бъдат преведени и по сметките на хората, които ги получават по банков път. Създадена е контактна група, съставена от земеделски производители от Кюстендилско и експерти, която ще търси съдействието от Министерството на земеделието заради щетите от измръзналите овошки. Групата ще води разговори с ведомството с цел защита интересите на сектора след провалената реколта за втора поредна година в региона. Слушаме кметът на Кюстендил Огняна Танасов.
2: Особено при сливовите насаждения, там щетата е може би на 100%. От черешовите насаждения има тук там оцеляли. От ябълките се още се очаква да се види каква ще е щетата, но и там се очаква да е над 40-50%. Най-засегнати са села като Багренци, Таваличево, Горна Грашица, Долна Грашица, Коняво, Граница. Този район са най-засегнатите. След това следва Соволяно. Имаше данни поне до вчера, че в района на Козница нещата са по-добре. Между другото Шатрово е също ударено, както и Черна Нива, особено Черна Нива. От Кюстендилска община да се върнем. Скакавица нещата до вчера бяха добре, за днес чакаме информация да се види какво се случва там. Но като цяло ситуацията е едно дежавю от миналата година. Имаме вече опит административен как да процедираме. До 19-ти ще е срока за подаване на заявленията.
1: Каза кметът на Кюстендил Огняна Танасов. 7 май е Международен ден на радиото и телевизията. Именно на тази дата през 1895 година инженер Александър Попов представя уред за безжично предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния. Апаратът давал възможност да се приемат радиосигнали, носещи информация чрез радиовълни и отваря пътя към създаването на други радиоустройства, позволяващи практическо използване на радиовълните. Сборникът Западни български покрайнини и история и перспективи, том първи, ще бъде представен на 7 май в синята зала на читалище Братство в Кюстендил. Началният час от 17 часа и 30 минути. Сборникът обединява 24 изследвания на учени, преподаватели и обществени дейци, посветени на историята, идентичността и перспективите пред българите в западните покрайнини. Информация на кореспондентът ни Анка Павлов.
3: В него са включени историко-демографски, картографски и исторически теми, обхващащи периода от средновековието до съвремието. Внимание е отделено на последиците от Ньойския договор от 1919 година на социалния, културния и икономическия натиск върху българското население в междувоенния период. Разгледани са проблеми, свързани с ограничаването на религиозните права на българите в региона, ролята и дейността на българските организации, съвременната действителност и перспективите пред българските общности в западните покрайнини. Сборникът е издание на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките и Научния институт Западни покрайнини, който беше възстановен през април 2025 година като научно-обществен център, чиято мисия е да изследва културно-историческото наследство на българите в региона и да подпомага решаването на актуалните проблеми на сънародниците ни в Република Сърбия. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Към прогнозата за времето, минималните температури тази сутрин са между 7 и 12 градуса. Днес значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максимални температури днес в повечето места между 22 и 27 градуса. Така завършват новините на Радио Благоевград в 6 часа.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Четвъртък е 7 май. Вие слушате програма Утро на Радио Благоевград. За екипът ни днес е специален ден, тъй като отбелязваме Деня на радиото и телевизията. Благодарим ви за доверието през всички тези години. Всичко, което правиме за вас, понякога се справяме добре, друг път не до там, но винаги е със смисъл за вас, нашите слушатели. Бъдете здрави и продължавайте да ни слушате. Аз съм Екатерина Николова, звукорежисьор Александър Младенов, а музикалният избор е на Милко Бошнаков. Следващата песен е Поздрав за вас!

Както ви казах и в началото, 7 май е Международния ден на радиото и телевизията. Именно на тази дата през 1895 година инженер Александър Попов представя уред за безжично предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния. Апаратът давал възможност да се приемат радиосигнали, носещи информация чрез радиовълни и отваря пътя към създаването на други радиоустройства, позволяващи практическо използване на радиовълните. Честит празник на всички колеги!

Време е да разберем какво време ни очаква днес и в следващите дни. Днес значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. През следващите дни ще се развива купесто дъждовна облачност и в часовете около и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, в петък и събота, главно в западна и централна България, а в неделя и в източните райони. Утре ще е почти тихо, а през почивните дни със слаб вятър от север-северо-запад в по-голямата част от страната минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а максималните между 20 и 25.

0: Очаквайте.
1: Слънце от Македония.
2: Китка от народни ритми и мелодии.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
2: Очаквайте.
6: В утрото на 7 май очертаваме посоките на деня с разговори по актуални теми. С експерта Валентин Чиликов коментираме заявките за реформи от финансова децентрализация до ограничения в мандатите на местната власт. Как се пали паметта за априлското въстание 150 години по-късно? С писателя Искрен Красимиров говорим за книгата «Да запалиш България». Как се защитава правото на хората, когато законът се променя в движение? С адвокат Илко Стоянов ще говорим за решението на Съда на Европейския съюз по казуса с така наречената френска безработица. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На 7 май, денят на радиото и телевизията, програма Утро по Радио Благоевград продължава с рубриката на Емилия Давкова «Вяра, надежда, любов».

0: След малък технически проблем обявих рубриката Вяра, надежда и любов, но тя не тръгна. Както ви казах, 7 май е денят на радиото и телевизията и днес ви правим съпричастни и с това какво може да се случи по време на жив ефир, следва тази рубрика, обещана от нас.
1: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там и тя ще се премести. И нищо няма да ви бъде невъзможно.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес ще ви разкажа какво разказва преподобни Паисий. Веднъж едно дете на 16 години дойде до килията ми и удари желязото при външната порта. Имах да чета цял чувал с писма, но реших да изляза и да видя какво иска. Казвам му: какво има, момчето ми? А то ме пита: това ли е килията на отец Паисий? Искам да говоря с него. Това е, но той не е тука. Отиде да купи цигари, казвам аз. Явно е отишъл да услужи на някого, казва то с добър промисъл. Аз му казвам: отиде да купи за себе си, защото му свършиха и полудя за цигари. Мен ме остави тук сам и не знам кога ще се върне. Ако видя, че се бави, ще си тръгвам. Очите му се насълзиха и то отново с добър промисъл каза: толкова много изморяваме, стареца. За какво ти е? Попитал го аз. Искам да получа благословението му. Какво благословение? Той е в прелест. Няма полза от него. Познавам го добре. Не дей да чакаш на празно, защото и да се върне, ще бъде изнервен, а и може и да е пиян, защото освен всичко друго и пие. Но момчето непрекъснато посрещаше всичко с добър помисъл. Накрая му казвам: аз ще го почакам още малко. Какво искаш да му кажа? Имам да му предам едно писмо, но ще почакам да получи благословението му. Видяхте ли? Каквото и да му казвах, то го посрещаше с добър помисъл. Като му казах, че е полудял за цигари, то въздъхна и очите му се насълзиха. Други четат толкова книги, а това момче, 9-ти клас в гимназията, всичко посрещаше с добър помисъл. Ти нарочно му разваляш помисъла, а то създава по-добър помисъл и прави по-добро заключение. Възхитих му се. За първи път виждах такова нещо. Свети Паисий Светогорец, известен не само с добродетели, но и с удивителното си чувство за хумор. Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград.
1: Така е, това е програма Утро по Радио Благоевград. Важен политически ден ни очаква днес. Президентът Иляна Йотова ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. По конституция той се дава на първата по големина политическа сила и това е Прогресивна България. Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на първата политическа сила е да върне папката изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още утре. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев.

Днес ще бъдат отбелязани 102 години от смъртта на Димитър Благоев, дядото. Церемонията ще се проведе от 11 часа пред паметника му на площад Георги Измирлиев в Благоевград. Димитър Благоев е политик, философ и публицист, роден на 14 юни 1856 година в село Загоричани, Костурско. С указ номер 209 от 3 май 1950 година президиумът на Народното събрание поставя преименуването на град Горна Джумая в град Благоевград.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите, разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
1: Кучето ми изяде домашното. Не, котката ми изцапа пергамента. От много години популярна шега в училище е да кажеш, че нямаш домашно, понеже кучето ти го е изяло. А нищо чудно, и ти някой път да не си успял да си напишеш домашното, защото котката ти се е разхождала по клавиатурата. Оказва се, че такива проблеми е имало и много преди нас. Преди векове хората може и да не са имали компютри, но пък са имали котки. И една от тях е оставила следи от мръсни лапи върху изящен ръкопис преди цели 500 години. Представи си да пишеш важен документ дни, седмици, месеци наред. Няма компютри, няма принтери. Всичко се прави на ръка. Излизаш за малко да изсъхне мастилото и какво става? Ами котката ти решава да се разходи по пергамента и да остави мастилени следи върху безценния ти труд. Тъкмо такъв фламандски ръкопис на 500 години вдъхнови много специална изложба. Тази година музей в Балтимор, САЩ, представя лапи върху пергамент. Изложба за ролята на котките през средновековието и за безбройните начини, по които хората са показвали обичта си към тях. Днес гледаме милиони котешки клипчета в YouTube и публикуваме десетки снимки на собствената си котка в социалните мрежи. Оказва се, че средновековните хора също са правили подобни неща. Много от тях са обичали котките не по-малко от нас. Може и да не е имало снимки, но пък илюстрациите на котки са били хиляди и ги е имало по цял свят. В изложбата участва, например, турски ръкопис от 13 век, в който е нарисувана черна котка, седнала между зелени растения. Всъщност, котките играят важна роля в исляма, тъй като се вярва, че самият Мохамед ги е тачал. През същия този 13 век в Кайро основали котешка градина, в която имало храна и подслон за бездомни животни. Малко като в днешния Истанбул, където е пълно с котки и хората се грижат за тях. Друга интересна находка е книга от 17 век, поръчана от арменката Напад за нейното семейство. Книгата съдържа безброй рисунки на котки. Очевидно, котките са били на почет в този дом. Една италианска картина от 15 век пък показва Дева Мария и малкия Исус, а в краката им седи малко коте. По това време съществувала легенда, че докато Мария раждала Исус, в яслата една котка родила котенцата си точно там. Може би ти е попадала в интернет и една особено забавна котешка история. В Кьон днес се пази ръкопис от около 1420 година с много особено петно върху една от страниците й. Но около няма текст. Има само една рисунка на котка и кратко обяснение. А именно, че през нощта животинката се е вмъкнала и се е изпишкала върху страницата. Писарят вече нямало как да използва листа. Явно е бил ядосан, дори проклина хулиганката и съветва никога да не оставяме отворени книги в стаи, в които нощем влизат котки. Точно този ръкопис не участва в изложбата, но и без него посетителите се тълпят да я видят. При това не само двуногите посетители. Скоро след голямото откриване в музея пристигнаха 4 малки котенца от приют. След като разгледаха експонатите, две от тях бяха осиновени от организаторката. Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Искра Чанапецка.
0: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Така завършва програма Утро за днес. Нашият екип се разделя с вас с пожелание за здраве и успешен ден.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 7 май, четвъртък. Партия Прогресивна България ще получи от президента Илияна Йотова мандат за съставяне на правителство. Народното събрание започва работа по изготвяне на нов правилник за дейността на парламент. Русия призова посолствата в Киев да осигурят евакуация на персонала и гражданите си поради очаквани въздушни удари в случай на нарушаване на временното прекратяване на огъня по повод Деня на победата 9 май. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по американските предложения за прекратяване на войната след допуснатата от президента Доналд Тръмп възможност за споразумение с Техеран. Във Великобритания е ден за избори, в Англия ще се проведат местни избори, а в Шотландия и Уелс парламентарен вот. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: 3 месеца и половина след като подаде оставка като президент, за да участва в предсрочните парламентарни избори, днес Румен Радев ще се върне на Дондуково 2 като кандидат за премиер на Прогресивна България и с готов състав на правителство.
3: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
2: Обяви президента Илияна Йотова след края на политическите консултации, които проведе във вторник с всички парламентарни формации.
3: Имам уверението на първата политическа сила, на Прогресивна България, че ще дойдат с изпълнен мандат. И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание на 8 май.
2: Такива са и заявките на мнозинството.
4: С голяма увереност може да кажем, че в петък вече ще имаме ново правителство.
2: За 9 години като президент на Румен Радев му се наложи да назначи 7 служебни правителства и да връчи почти 30 мандата за формиране на кабинет на различни кандидати в 8 парламента. Днес Радев ще представи състав на правителство с амбицията за пълен мандат и подкрепата на парламентарно мнозинство от 131 народни представители. Официално от Прогресивна България не съобщават кои са хората в бъдещото правителство, с мотива, че последната дума е на Румен Радев.
5: Работим активно по структури и състав на кабинет. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост.
2: Имената на министрите в състава на кабинета Радев ще обяви в 17 часа днес и ще върне изпълнен мандат на президента Илияна Йотова. Тя ще предложи на Народното събрание да избере кандидата за премиер. Очаква се гласуването да е утре, правителството да положи клетва и да встъпи в длъжност.
1: Интензивна парламентарна програма и очакване за ключови политически решения бележат работата на Народното събрание. Очаква се новото правителство с премиер Румен Радев да положи клетва в петък. Репортерът Даниел Инков с още информация за работата на депутатите.
6: Парламентарният ден ще започне с проект за решение, с което се предлага освобождаването на Катя Панева като секретар на парламента и изборът на Любен Иванов на нейно място. Очаква се тази кадрова промяна да бъде част от по-широката реорганизация на структурата на Народното събрание. Сред основните точки е създаването на временната комисия, която ще изготви нов правилник за парламент. Комисията ще бъде съставена от 16 народни представители, разпределени между парламентарните групи. Депутатите ще изслушат служебният министър на финансите Георги Клисурски. Той ще представи актуална информация за финансовото състояние на държавата, включително фискалния резерв, бюджетния дефицит, нивата на вътрешния и външния дълг и рисковете от забавянето на плащанията към общините по плана за възстановяване и устойчивост. В петък парламентарния ден ще започне с традиционния парламентарен контрол, първи за това Народно събрание. След това предстои дебат за създаването на две ключови временни комисии по бюджет и финанси и по правни въпроси, внесени от представителите на различни парламентарни сили. Тогава ще се състои клетвата на новото правителство на Румен Радев. За новините, Даниел Инков.
1: Служебното правителство ще проведе последното си редовно заседание днес. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
7: 106-тото правителство, служебно оглавено от Андрей Гюров, встъпи в правомощията си на 19 февруари тази година с основната задача да организира провеждането на честните избори.
8: Изборите минаха по всички оценки на външни наблюдатели, на институции, на гражданите, едни от най-честните избори в новата ни история. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление те първа ще търсят своето решение.
7: Отчете Гюров след проведения пресрочен парламентарен вот от 19 април. Днес кабинета му като за последно залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност ще се добавят и нови. Очаква се да бъде одобрено финансиране за Столична община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме и решение за откриването на постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. За новините Цветелина Стоянова.
1: България е сред страните членки с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Това се посочва в специален доклад на Европейската сметна палата за прозрачността и проследимостта на средствата от Европейския план за възстановяване след коронакризата. Към края на януари общото финансиране по механизма достигна 577 милиарда евро, предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
9: Докладът обхваща периода от началото на механизма през 2021 до средата на 2025 година и анализира системите в 10 държави от общността, сред които и нашата. Аудиторите отбелязват, че България е сред 6 страни, които системно събират пълния набор от данни за изразходването на средствата, включително информация за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и реалните разходи по проектите. В тази група попадат още Австрия, Естония, Латвия, Малта и Румъния. Според Европейската сметна палата, българската информационна система за управление и наблюдение на еврофондовете е сред най-подробните и прозрачни в Европейския съюз. Аудиторите посочват, че публичният модул на системата позволява свободен достъп до информация за всички проекти, крайни получатели, изплатени суми, изпълнители и подизпълнители. Докладът изрично отбелязва, че именно българският портал предоставя най-изчерпателната информация сред изследваните държави. На обратния полюс са Франция и Германия. Според аудиторите, те не поддържат централизирани системи за събиране на данните, а разчитат на предоставяне на информация при поискване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо, тъй като той се стреми към сключване на споразумение, което да сложи край на патовата ситуация около Ормузкия проток и ядрената програма на Техеран. Още подробности по темата в обобщението на редактора Мерим Тенев.
10: По-рано Иран заяви, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяването на войната в Персийския залив. Сложни въпроси като ядрената програма на Иран ще бъдат оставени за по-късно. Това ще даде старт и на преговори за възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток и отмяна на американските санкции срещу Иран. Китайският външен министър Уани призовава за възможно най-скорошно отваряне на протока по време на разговорите си с иранския си колега. Двамата се срещнаха в Пекин. По време на първото посещение на иранския външен министър Абас Аракчи в Китай от началото на конфликта в Иран. Вани също така заяви пред Аракчи, че постигането на трайно примирие е спешен приоритет, като подчерта, че е важно да се продължат преговорите. Той добави, че Пекин е готов да помогне за намаляването на напрежението. Двамата разговаряха преди срещата на върха между американския президент Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, по време на която лидерите вероятно ще обсъдят войната в Иран и отварянето на Ормузкия проток. Преди малко Иран отрече, че неговите въоръжени сили са били замесени в експлозията, която разтърси

0: Последния той бил командир на елитните части Редуан на групировката, гласи съвместно изявление на премиера Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац, цитирано от Ройтерс. Израелски медии съобщиха, че командирът е убит при удара, но за сега няма официално потвърждение, нито от страна на израелската армия, нито от страна на Хизбула. Прекратяването на огъня в Ливан беше в основата на по-широко примирие между Съединените щати и Иран, а спирането на израелските удари срещу Ливан беше ключово изискване на Техеран, припомнят информационните агенции. Русия призова посланиците на чужди страни да осигурят евакуация на техния персонал и техните граждани от Киев поради очаквани удари, които ще бъдат нанесени в случай, че Украина наруши честванията на Деня на победата на 9 май, предадоха световните агенции. В края на април американският президент Доналд Тръмп разговаря с руския президент Владимир Путин за възможността за прекратяване на огъня във войната в Украина, свързано с отбелязването на Деня на победата на 9 май, когато Русия чества победата на Съветския съюз над нацистка Германия. По-късно Руското министерство на отбраната обяви двудневно прекратяване на огъня, което трябва да влезе в сила утре. Киев отговори, като предложи прекратяване на военните действия по-рано от 6 май, но Москва до момента не е реагирала на предложението. Същевременно стана ясно, че специалният пратеник на Съединените щати Стив Уитков ще проведе среща по-късно тази седмица с секретаря на Националния съвет за сигурност на Украина Рустем Умеров, съобщиха източници от Белия дом, цитирани от ДПА. Срещата е планирана да се проведе в Майами. Държавният секретар на Съединените щати ще посети днес Ватикана. Утре предстои разговор с премиера Джорджа Мелони. Относно срещата си с Марко Рубио, папата изрази вчера надежда, че това ще е добър диалог, до който ще се стигне с доверие и откритост, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: Според Анса, серията срещи на Рубио са насочени към размразяване на отношенията. Папа Лъв 14 ще го приеме във Ватикана същия ден. Рубио ще разговаря с държавния секретар кардинал Пьетро Паролин. Като се позовава на ватикански източници, Анс информира, че посещението на държавния секретар на Съединените щати във Ватикана е заради размяната на реплики между президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който нарече папата слаб по отношение на престъпността и лош във външната политика. Пред журналисти на път за Африка папа Лъв 14 отговори, че не се страхува от американската администрация, ще продължи да говори за мир и не желая да влиза в дебат с президента Тръмп. Според медиите, на 8 май Рубио ще разговаря с външния министър на Италия Антонио Таяни, с този на отбраната Гуидо Крозето и вероятно с премиера Джорджа Мелони, която също претърпя критики от Тръмп. От Италия, Елена Шаханова.
0: Днес е ден за избори във Великобритания. В Англия ще се проведат местни избори за 136 местни съвети, като се разпределят 5014 места. В Шотландия, Уелс, ще има парламентарни избори, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Политическите партии и техните кандидати направиха последни усилия за привличане на гласове в края на кампанията си преди изборите в Англия, Шотландия и Уелс. Избирателните секции ще бъдат отворени от 7 часа сутринта до 22 часа вечерта по Гринвич, като резултатите се очакват в петък и през уикенда. Очаква се тези избори да бъдат най-големият тест за общественото мнение, откакто лейбъристите спечелиха общите избори през 2024 година. Проучванията на общественото мнение показват, че резултатите вероятно ще отразят нарастващата фрагментация на британската политика, като подкрепата на избирателите е разпределена в по-широк кръг от партии в Англия, Шотландия и Уелс. В Шотландия Шотландската национална партия се стреми да остане на власт, като спечели петите си децентрализирани избори поред, като изолира лейбъристите и реформаторите. Реформирай Обединеното кралство и националистите от Плайт Къмри пък ще се борят за най-силно представена партия в парламента на Уелс, където повече от 100 годишната доминация на лейбъристите е застрашена. Местните избори в Англия не засягат цялата част, но ще бъдат на места с ключово значение. Ще се гласува във всичките 32 районни съвета на Лондон, както и за повече от дозина районни съвети, 6 унитарни съвета, 6 окръжни съвета и 3 областни съвета. В 6 района на Лондон има и избор за кметове. Със сигурност местните избори ще покажат какво мислят избирателите за работата на лейбъристкото правителство и премиера Кир Стармър, които стават все по-непопулярни

0: и са подложени на натиск през последните месеци. Има спекулации за оспорване на ръководството на Стармър, ако резултатите се окажат катастрофални за партията. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Ред на спортните новини, Борислав Нинов ги представя. Добро утро!
2: Добро утро! Пари Сен Жермен се класира за финала на Шампионската лига по футбол, след като завърши 1-1 като гост на Байер Мюнхен във втория полуфинален двубой. Общият резултат от двата мача е 6-5. В финала на 30 май в Будапеща френският тим ще спори за титлата с английския Арсенал. Резултатите в мачовете от групата на изпадащите в елитното ни футболно първенство. Славия Септември 2-1 и Спартак Варна Добруджа 1-1. В класирането Славия на началната девета позиция. Спартак и Септември с еднакъв актив са на две точки от спасителното 12-то място, а на още точка след тях е Добруджа на предпоследното 15-то. Финалистите в турнира за Купата на България по футбол ЦСКА и Локомотив Пловдив все още не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и за това те все още не са в продажба. Предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията за разрешаване на спора. Волейболният ни национал Александър Николов не успя да стане шампион на Италия. Неговият отбор Лубече Витанова загуби и третата среща от финалната серия, този път като гост с 1-3 гейма срещу Перуджа, който печели титлата. Всички 23 отбора, които вземат участие в 109-то издание на колоезащната обиколка Джиро д'Италия, бяха официално представени на тържествена церемония в Летния театър в Бургас. Първият етап на Джирото ще стартира на 8 май в Несебър и ще приключи в Бургас. На следващия ден колоездачите поемат от Бургас към Велико Търново, а на 10 май маршрутът започва от Пловдив и завършва в София. Литовският Жалгирис победи защитаващия титлата си турски Фенербакче с 81-78 точки като домакин в третия матч от четвъртфиналната серия между двата тима в баскетболната Евролига и така намали изоставането си на 1-2 успеха. В Атина Панатинайкос също не успя да стигне до трета поредна победа срещу испанския Валенсия на четвъртфиналите, след като отстъпи като домакин с 87-91 точки.
1: Прогноза за времето на Ралена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Значителна облачността над Западна България към този час, а над източните райони има значителна ниска облачност, в отделни райони и мъгла. В останалата част от страната денят започва със слънчево време. Температурите към този час са от 5 градуса в Казанлък до 16 във Враца. В столицата температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София максималната температура ще е около 22 градуса. Над планините облачността ще е значителна. В следобедните часове на места в масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Там вятърът ще е доумерен, на по-високите части временно силен от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Въвежда се временна организация на движението в София заради финала на третия етап от колоездачното състезание Джиро д'Италия на 10 май. Ограниченията започват от днес с забрана на влизането, престоя и паркирането на автомобили на площад Николай Гилоров. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Прогресивна България ще получи от президента Елена Йотова мандат за съставяне на правителство. Народното събрание започва работа по изготвянето на нов правилник за дейността на парламента. Русия призова посолствата в Киев да осигурят евакуация на персонала и гражданите си поради очаквани въздушни удари в случай на нарушаване на временното прекратяване на огъня по повод Деня на победата 9 май. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по американските предложения за прекратяване на войната след допуснатата от президента Тръмп възможност за споразумение с Техеран. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Камен Жеков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
7: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
6: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
7: Повече информация на www.swu.bg.

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! В 7:26 минути започва посоките на деня, предаването, което ще бъде вашият ориентир във важните и смислени новини. Започваме заедно този четвъртък с поглед към това, което предстои, с внимание към това, което има значение и с грижа към вашето настроение. Музикалните заглавия днес избира Милко Бушнаков, звукорежисьор на програмата Александър Младенов. Аз съм Мария Благоева. Ако вече сте на път, шофирайте спокойно, трафикът тепърва се събужда. Но както винаги ще следим обстановката и ще ви държим информирани. Ако все още сте у дома, направете си кафе и останете с нас. До 11 часа ви обещаваме добра компания, актуални теми, различни гледни точки и, разбира се, хубава музика, която да ви държи в ритъм. Посоките на деня започват сега, останете с нас.
2: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти,

0: посоките на деня.
1: И този четвъртък в посоките на деня ще търсим отговорите заедно с вас внимателно, с отношение и с желание да погледнем отвъд заглавията. Ще ви срещнем първо с хора, които променят животи. Репортерът Ива Сизова ни отвежда при двама приемни родители, Аси Георгиева и отец Велизар Голгов от Симитли. Истории за грижа, избор и човечност. Ще погледнем и към голямата картина. Как ще се пренаредят отношенията между местната и централната власт в контекста на работата на 52-то Народно събрание. С Валентин Чиликов, който има дългогодишен опит в местното самоуправление, ще говорим за реформите, които се заявяват от мнозинството. От финансова децентрализация до ограничения в мандатите на кметове и общински съветници. Ще се върнем назад, за да разберем по-добре настоящето. Как се пали паметта за априлското въстание 150 години по-късно. С писателя Искрен Красимиров ще разкажем онези по-малко познати истории, които променят погледа ни към героите и времето. Ще търсим и отговори там, където законът среща човешките съдби. С адвокат Илко Стоянов ще коментираме решението на Съда на Европейския съюз по казуса с така наречената френска безработица и как се защитава правото, когато правилата се променят в движение. Ще говорим и за рисковете около нас, свлачищата, природен процес или човешка намеса. С главен асистент Мирослав Иванов от Югозападния университет ще търсим причините и възможните решения. В студиото ще влязат и млади хора с идеи, студенти от философския факултет на Югозападния университет, с които ще говорим за човека и обществото в епоха на кризи и промени. И още. История, която излиза извън пределите на Земята. Вторият български глас звучал в космоса, оживява на голям екран. Ще разговаряме с Милена Павлова, продуцент на филма «Хаберлея», посветен на певицата Диана Дафова. Всичко това с внимание към детайла, с мисъл за вас и с онази хубава музика, която прави утрото по-леко. Посоките на деня е мястото, където новините имат посока. Останете с нас, уважаеми слушатели!

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград

0: посоките на деня.
1: Ще ви срещнем с хора, които променят животи. Репортерът Ива Саизова ни отвежда при двама приемни родители. Асия Георгиева, асистент в Югозападния университет, и отец Велизар Гогов от Симитли. Как са решили да станат приемни родители? Какво е да си приемен родител и през какви трудности са преминали? Споделят пред репортера Ива Саизова. Нека да чуем първо отец Велизар Гогов.
2: След като с моята съпруга се събрахме, имахме си едно дете, но веднага след като тя роди се установи, че при нея има заболяване, което не позволява да имаме второ дете. И започнахме да мислиме как ще го постигнем. Но като всеко едно младо семейство, може би тя като майка беше по-отворена за тези приемни грижи. При мене винаги стоеше въпроса какво ще стане, когато подрасне това дете. Тъй като си имаме и наше биологично и установено, дали няма да се получи един такъв конфликт на интереси, в който едното ще казва, ето вие избирате другото, защото то е такова, или да се получават някакви, така да се каже, дразги между тях. И ни трябваше така доста голям период от време, за да решим какво точно да предприемем и как да го направиме. И с течение на времето установихме, че приемни родители не можем да станем, защото любовта, която трябваше да даваме към децата, особено моята съпруга почна да я дава към животните. И вижда как тя като вземеше едно малко животинче да го гледа и трябваше да някой да дойде да го вземе, нали, за времено една седмица, две седмици и дойде някой да го вземе. И каква трагедия беше в нас, повикам това, ако вземем детенци и някой дойде да ни го вземе, това нямаше, просто нямаше как да го позволим. И така с течение на времето, сред така доста разговори, доста размисъл, стигнахме до идеята, че ще си осиновим. Знаете, така често пъти има една такава максима, казва се, че майката изпитва родилни болки, докато не роди, и веднага след като вземе детето, забравя за тези родилни болки. Когато беше периода, в който искахме да си осиновим детенце, минахме наистина през много мъки, през много перипети, но пък сега мога да кажа вече 8 години по-късно, че е изпълнен живота ни по съвсем различен начин. В началото бях малко изненадан, защото моята дъщеря още не беше да влезала в пубертета и от началото доста помагаше, доста се грижише. Но тъй като разликата в годините е така малко по-голяма, сега тя в периода на пубертета малко се подръпна, но пък виждаме, че когато оставиме детето на нейните грижи, колкото и да недоволства, колкото и така да се опитва да избяга от този ангажимент, никога не е оставила, учи с него, помага му, така че не мога да кажа, че тези притеснения, които сме ги имали в началото, особено аз, поне за момента се изпълняват в някакъв вид. Да, като всяко едно семейство, нали, имат си дразгите между тях, често пъти той търси нейното внимание, пък тя е заангажирана с нещо друго, иска да си обърне внимание на било то на учене, било то на личната си свобода, той малко досажа, нали. Има и такива ситуации, в които се получават конфликти, но мисля, че е нормално за всеко едно семейство и няма нещо, което да е толкова тревожно и толкова притеснително. Наскоро мои приятели също стигнаха до идеята, след множество процедури по инвитро и невъзможност за зачеване, се обърнаха към нас и те искат да се осиноват детенце. Тъй, че се опитахме да им обясниме през какво сме минали, през какви трудности, какви въпроси сме си задавали. Просто да ги подготвим максимално прямо личния ни опит. Защото вярвам, че това е нещо, което преди да прибегнеш към него, наистина трябва да го осмислиш, наистина трябва да го споделиш с поне най-близкият ти кръг от хора, които са около тебе. Защото в един такъв момент самият ти минаваш през доста психически неразположения, чуди се. Често пъти сме се чудили къде са институциите, защо се бави толкова. Защото в моя личен опит с хората, които познавам, с които съм разговарял, доколкото знам, за да си осиновиш детенце, се чака много повече и е много по-трудно, отколкото да станеш приемен родител. Но пък отговорностите на осиновителя и на приемния родител са, мисля, доста различни. И тук може да говорим доста за тези работи, за да може хората, които ни гледат, които ни слушат, да вземат своя правилен информиран избор и да могат да се насочат наистина да бъдат полезни там, където ще им позволява и тяхната зона на комфорт. Защото това е решение, което взимаш един път, особено когато ставаш осиновител, и това решение после не подлежи на някакъв компромис, не подлежи на някаква дискусия, не подлежи на някаква промяна.
1: Чухме отец Велизар Голгов от Симитли. Нека сега чуем и историята на Аси Георгиева, асистент в Югозападния университет, която също е приемен родител.
0: Приемен родител съм от 2017 година. Първо това беше професионален приемен родител. Впоследствие дойде и работата ми в университета, като нали, това е следствие. Мога така да го нарека, като следствие на приемната грижа, тъй като за мен винаги е било много важно да има подкрепа за приемните родители, да се знае за приемната грижа, защото наистина липсва информация какво е естеството на приемната грижа, какво всъщност означава приемна грижа и защо тези деца имат нужда от подкрепа. Някак си, за съжаление, по-скоро отрицателния пример винаги виждаме в медиите. Това много влияе на обществото. Може би, ако виждат и добрия пример, тогава на нещата ще стоят по малко по-различен начин. Трябва да има повече гласност, за да има и повече приемни семейства, защото наистина има нужда, а всяко дете трябва да има възможност да усети какво е семейна среда, какво е подкрепа, обич и насърчаване да се развива във всяко едно естество. Това е съвкупност от много неща, много емоции. Не е лесно никакъв случай, но не е невъзможно. Когато го правиш наистина със сърце, нещата се случват. Четири деца са минали през нашето семейство. Всяко, разбира се, различно по-своему, носейки своята история, нали, което предполага различен подход към всяко едно от тях, различна грижа, различна подкрепа. Началото е най-трудно с всяко дете, защото то, идвайки в новото семейство, нали, това семейство реално е непознато за него. И адаптацията е много трудна за тези деца. И наистина приемните родители, нали, цялото семейство, всъщност трябва да бъдат въоръжени с много търпение и разбиране, защото това дете, опита, за съжаление, който има до момента, го кара да бъде недоверчиво, да се страхува, че отново ще бъде изоставено. Нали, това са поредните хора, които ще ме излъжат и ще ме изоставят. И то наистина има нужда от време, за да разбере, че, нали, наистина то там може да се чувства спокойно. И това вече, нали, зависи и от приемното семейство, как ще го накара това дете да повярва, че е желано и искано там. Първите две, тъй като бяха новородени, бяха така краткосрочно настаняване за по 8-9 месеца. Третото детенце беше за 4 години и четвъртото за 2 години. Разделата наистина е много трудна и за приемното дете, и за семейството, защото, нали, през целият този период, без значение колко е дълъг, това е дете от твоето семейство. Това е част от семейството и няма как с лека ръка просто, нали, ти да кажеш да. Това е за негово добро, нали? Това всъщност ни крепи, че, нали, винаги мислим, че отивайки, ако, нали, реинтегрирайки се в биологичното семейство, то ще бъде с неговото семейство, нали? Това е за негово добро. Но наистина е много труден преход и се радваме, когато имаме възможност да поддържаме връзка определен период от време с тези деца, за да сме спокойни, че и те се чувстват добре. Съобразявайки се с желанието, нали, на биологичните родители или съответно на усилия.
1: Разговорите за приемната грижа с Ася Георгиева и отец Велизар Голгов направи Васа Изова.

0: На 7 май, четвъртък, новините в 8, представи Екатерина Николова. Добро утро! Президентът Иляна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. По конституция той се дава на първата по големина политическа сила. Това е Прогресивна България. Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на първата политическа сила е да върне папката изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още утре. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. В понеделник Йотова проведе консултации с всички 6 парламентарни групи. След края им държавният глава очерта няколко общи спешни приоритета. Приемането на бюджета за 2026 година, съдебната реформа и законите по плана за възстановяване и устойчивост. 52-то Народно събрание започва работата си по същество. В програмата на народните представители за тази седмица е предвидено да разгледат проект за решение за създаване на временна комисия по приемането на правилника за организацията и дейността на новия парламент. Предвидено още изслушване на служебния финансов министър Георги Клисурски. Пред депутатите той се очаква да предостави информация относно актуалното финансово състояние на държавата, размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг, както и риска от забава при разплащанията, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. В седмичната си програма депутатите предвиждат още създаването на още две временни комисии по бюджет и финанси и по правни въпроси. Пленумът на Висшия съдебен съвет се събира на редовното си седмично заседание. Предвижда се на него кадровиците да се произнесат за искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев. Преди седмица стана ясно, че вече са готови правилата, по които да се проведе процедурата. Предложението беше внесено от 48 народни представители от 51-я парламент. Искането за освобождаването на Стоев е заради запис на разговор между него и бившия главен прокурор Иван Гешев. В мотивите на предложението се посочва, че има данни за неформални контакти на Йордан Стоев с политически фигури, с които се обсъжда освобождаването от длъжност на бившия тогава главен прокурор. Това народните представители смятат за недопустимо дисциплинарно нарушение. От днес 7 май започва изплащането на пенсиите чрез пощенските станции. То ще завърши на 20 май сряда. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт. Днес ще бъдат извършени преводите на сумите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 май, петък. Контактна група, съставена от земеделски производители от Кюстендилско и експерти, ще търси съдействието от Министерството на земеделието заради щетите от измръзналите овошки. Групата ще води разговори с ведомството с цел защита интересите на сектора след провалената реколта за втора поредна година в региона. Слушаме кметът на Кюстендил Огнян Атанасов.
1: Особено при сливовите насаждения, там щетата е може би на 100%. От черешовите насаждения има тук там оцеляли, от ябълките се още се очаква да се види каква ще е щетата, но и там се очаква да е над 40-50%. Най-засегнати са села като Багренци, Таваличево, Горна Грашица, Долна Грашица, Коняво, Граница, но като цяло ситуацията е едно дежавю от миналата година. Имаме вече опит административен как да процедираме. До 19-ти ще е срока за подаване на заявленията.
0: Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Днес в Благоевград ще бъдат отбелязани 102 години от смъртта на Димитър Благоев, дядото. Церемонията ще се проведе от 11 часа пред паметника му на площад Георги Измирлиев. Димитър Благоев е политик, философ и публицист, родена на 14 юни 1856 година в село Загоричани, Костурско. На 3 май 1950 година град Горна Джумая е преименуван на Благоевград. Състезанието Млад огнеборец ще се проведе днес в Благоевград. То ще започне в 10 часа на спортната база при първи учебен корпус на Югозападния университет. Събитието е част от официалния културен календар на община Благоевград за месец май и се организира съвместно с районната служба пожарна безопасност и защита на населението. Училищна панорама и панорама на професионалното образование се провежда днес в Дупница. Организатори са районното управление на образованието в Кюстендил и община Дупница, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
2: Целта на форума е бъдещите осмокласници да се запознаят с възможностите за продължаване на образованието. Средните училища ще представят своите профили и специалности на специално обособени щандове в спортната зала. Ще бъде предоставена информация на ученици и родители за учебната програма, условията и материалната база в училищата. Тази година завършилите 7-ми клас в община Дупница могат да избират между 13 паралелки в местните гимназии. Началният час на училищната панорама е 11. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: На 7 май отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията, професионален празник на всички работещи в електронни медии. На тази дата през 1895 година инженер Александър Попов представя уред за безжично предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния. Апаратът давал възможност да се приемат радиосигнали, носещи информация чрез радиовълни и отваря пътя към създаването на други радиоустройства, позволяващи практическо ползване на радиовълни. Спортът ще ни представи Петрана Кимчева. Добро утро!
3: Добро утро и от мен. Европейският клубен първенец Пари Сен-Жермен се класира за втора поредна година за финала в Шампионската лига, след като постигна равенство 1-1 при гостуването си на Байер Мюнхен в реванш от полуфиналите и отстрани германския тим с общо 6-5. За Пари Сен-Жермен, който спечели единствената си титла от надпреварата през 2025 година, ще бъде трето участие в големия матч за трофея. Финалът на турнира ще се играе на 30 май в унгарската столица Будапеща и ще противопостави Пари Сен-Жермен и Арсенал. 184 състезатели от 23 отбора се включват в Джиро де Италия 2026. Те бяха представени в летния театър в Бургас пред многобройна публика. Студици бургазлии, гости на града от страната и чужбина наблюдаваха посрещането на колоездачите. С мащабната колоездачна обиколка, известна като Корса Роса, с начало 8 май в Несебър, се дава своеобразен старт на летния сезон. Националът Александър Николов и неговият кучине Лубечи Витанова останаха с сребърните медали в италианската Суперлига, след като загубиха от третия финален матч за титлата. Играчите на Джан Пао Медей се бориха до край, но допуснаха обрат и отстъпиха като гости на Сърсуса Скай Перуджа с 1-3 в трета среща от финалния плейоф, играна в пълна зала Пала Бартон Енерджи. Славия победи с 2-1 от дома останалия в намален състав Септември София в двубой от 33-я кръг от първа футболна лига. Четвърт час след началото на двубоя, част от феновете на Славия продължиха протеста си срещу президента на клуба Венцеслав Стефанов, скандирайки оставка. Стефанов не присъства на мача на стадион Александър Шаламанов. Това бяха спортните новини.
0: Прогнозата за времето. Днес минималните температури са между 7 и 12 градуса. Значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максимални температури днес на повечето места между 22 и 27 градуса. Така завършват новините на Радио Благоевград в 8 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

се за теб топти, когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни. Едно сърце за теб топти, приятел нарича се той, запомни.

Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Приятел нарича се той, запомни.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро отново, уважаеми слушатели. Продължава посоките на деня, вашият сутрешен ориентир за актуалните интересни теми. След новините в 8 започваме с важните разговори, онези, които ни помагат да разберем смисъла зад събитията и заглавията. Ще говорим за заявките на властта за реформи и за това как ще се пренаредят отношенията между централната и местната власт в контекста на новия парламент, тема, която засяга всеки от нас. Ще отворим и една страница от историята, но по различен начин. Заедно с писателя Искрен Красимиров ще търсим неразказаните истории за априлското въстание, онези детайли и човешки съдби, които правят миналото по-близо и по-живо. Останете с нас, предстоят разговори с мисъл и смисъл, тук в посоките на деня. Звукорежисьор на предаването Александър Младенов, музиката избира Милко Бушнаков, аз съм Мария Благоева. От целия екип, успешен ден!

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
3: Дайте шанс. На таланта си.
4: Посоките на деня.
5: Продължаваме с тема, която звучи политически, но всъщност засяга ежедневието на всеки един от нас, отношенията между местната и централната власт. В контекста на работата на 52-то Народно събрание все по-често се говори за реформи, за повече самостоятелност на общините, за финансова децентрализация, за нови правила и ограничения. Но какво реално стои за тези намерения и ще доведат ли те до по-добро управление или до нови напрежения? Търсим отговорите заедно с Валентин Чиликов, експерт, човек, който има дългогодишен опит в местната власт и човек, който познава системата отвътре. Той вече е при нас. Здравейте, господин Чиликов.
6: Здравейте на вас и на всички радиослушатели.
5: Когато говорим за пренареждане на отношенията между местната и централната власт, какво всъщност означава това на практика?
6: Мога да направя поглед от двете страни, тъй като, както и вие анонсирахте, да години в местната власт и като кмет, и като общински съветник. След това кариерата ми продължи в държавната администрация. Тоест тези взаимоотношения мога да ги разглеждам през призмата и на едната, и на другата институция. Не са се променили особено от времето, в което съм бил не само кмет на община, но и така представител на местните власти в съвета по децентрализация към Министерски съвет, който всъщност е останал там някъде назад във времето, 2009. И в момента единственото, което всъщност се случва по отношение на така наречената децентрализация в областта на регионалното развитие. И то е децентрализация на възможности по отношение на това общините да кандидатстват с проекти за финансиране, но централизирано финансиране, което означава, че няма никаква финансова децентрализация.
5: А реалистични ли са заявките за финансова децентрализация или оставаме повече на ниво намерения? Това е, вече се превърна в вечна тема. Вече не е маргарина, аз се шегувам.
6: И всъщност, ако мога да се пошегувам, нали, преди доста години на представяне в Албена, точно тази тема трябваше да коментирам като член на съвета по децентрализация. И казвам, то е също като масовизацията и колективизацията в ТКЗС. Всички говорят за нея, но никой не я разбира, а още по-малко някой да я прилага. Ете, това е финансовата децентрализация. Добри намерения, но той път е към мада е постанал с добри намерения, но крайният резултат знаем, че не е положителен. Нищо положително в тази посока. Няма децентрализация на ресурси, за да постигнеш реално някакъв ефект. Когато данъчната политика се формира само на централно ниво, а ти имаш възможността на местно да работиш само единствено по отношение на такса смет, най-общо казано, али, което хората, така, един от най-сериозните им така, проблеми, особено в последните години, с промяната на начина на определене, оттам нататък друго почти нищо, или данъка за МПС и данък сгради, но това е незначителен приходоисточник в общините.
5: А виждате ли сега някакви по-ясни категорични индикации, че ще се върви към опити за финансова децентрализация в новото мнозинство?
6: Заявките са сериозни. Чудесното е, че първата политическа сила, която вероятно утре ще встъпи официално в управление, не само като парламентарна представена такава, и като изпълнителна власт, има мнозинство, с което може да прави политики не само, но и реформи. А от години този сектор се нуждае от реформи. Виждам добри намерения, надявам се да има и добри реализации, в това число така заявките, които полуофициално се прокрадват, но по отношение въвеждането на мандатност в изборните органи, в местно самоуправление, което лично аз смятам, че е изключително добра идея.
5: И само още един въпрос, една скоба за темата, по темата за финансовата децентрализация. Господин Чиликов, защо толкова години наред тази тема остава само в сферата на политическото говорене? Тоест, липсва политическа воля или пък самите кметове не са достатъчно готови, за да поемат такава отговорност?
6: Не, общините са готови от много години. Липсва политическа воля на централно ниво, защото все пак това е процес, който трябва да се случва отгоре надолу, и децентрализацията не трябва да означава деконцентрация. А много хора това тръгват да правят през годините по отношение на различни правителства, включително ранните правителства на Бойко Борисов, вървяха и сега в тази посока и коментираха тези аспекти от гледна точка на деконцентрация на ресурси, което е различно. За да се случат нещата, трябва да има политическа воля, защото трябва да се направят промени в редица закони, част от сериозните генериращи приходи данъци трябва да остават в общините. Не може да правиш децентрализация без да има ресурси. Без общините, общинските съвети да правят местна политика, включително да определят нулеви данъчни ставки за определени бизнеси, които са стратегически и които могат да носят не само приход и добавена стойност, но и работни места, чрез които съответно се генерират допълнителни възможности. Това в Полша работи от вече 30 години и ефектът е страхотен. И не само там.
5: И не само там, със сигурност, но няма ли риск повече самостоятелност на местната власт да доведе до по-големи местни зависимости и влияния?
6: Той в момента ги има, без да има тази самостоятелност, само дето тези зависимости са веднъж по хоризонтала, веднъж по вертикала. Виждаме, че има най-малко общини, които са, да ги наречем така, фаворизирани, за да не го наричам по друг начин, по отношение на възможностите за осигуряване на средства, които са в няколко насоки. От една страна чисто европейското финансиране, което в някои от програмите или инструментите, свързано и с подкрепа някаква. От друга страна са местните възможности, които за по-малките общини, Благоевградска област почти няма такава, която или в Кюстендилска да може да покрива със собствени приходи сериозни инвестиционни намерения. И не на последно място, което също може би за някои от общините е и водещо, е държавния бюджет. И когато този, който ти определя парите, ти определя и правилата за тяхното разходване, за съжаление. Така че тези зависимости ги има и в момента, и те, за да бъдат преодоляни, от една страна трябва да има наистина сериозна възможност за децентрализация и контрол. Най-важното – контрол над механизмите, над инструмента, над средствата, и най-вече по отношение на изпълнението, защото виждаме проблемите всеки ден.
5: И първото нещо, което трябва да се случи, е общественият дебат по тази тема.
6: О, да. Той общо взето само единствено инцидентно се възбужда по някакви, най-често покри избори или някакви други така заявки, които се прокрадват и спират до там като намерения, но той трябва да е постоянен и когато има натиск от обществото, резултатът би бил положителен, вероятно.
5: А по отношение на заявките на новото управление за въвеждане на мандатност на кметовете, на общинските съветници, как ще се възприеме тази тема от дългогодишни кметове?
6: Много хора няма да са доволни, сигурно няма да са доволни и от думите, които ще изрека, но смятам, че това е добро начало. И не го казвам, защото съм в момента извън тези структури. Заявявал съм го още преди години като действащ кмет, включително съм имал възможността, работейки с Марина Дикова, която тогава бе заместник-председател на Комисията по регионално развитие и местно самоуправление в парламента, в управлението на царя, както всички, нали, познаваме този период, да коментираме, да се предлагат такива промени, защото когато правиме промените в законите според хората, а не според длъжностите и правилата, резултата не е добър. Въведохме мандатност по отношение на президентската институция, която е абсолютно аналогична на кметската, по отношение на това, че имаме пряк избор. Всъщност това са единствените два избора, които са пряк. Всичко друго е през листи, съответно оттам се излъчат другите представители, но не направихме следващата стъпка да въведем мандатност и при кметове, и при общински съветници, и при депутати, разбира се, и навсякъде, както и нямаме смелостта или желанието, или волята, не зная точно кое, да въведем мобилност по отношение на висшите административни ръководни длъжности в държавната администрация. Главен секретар на министерство. 4 години или максимум 8 години в тази структура, след това на друго място, на друга позиция. Именно с цел промяна на визия от една страна, от друга страна да не се изпада в рутина, която е пагубна за всяка една институция, и от трета свързаност и зависимости. И това давам го като пример просто за тази длъжност, но това важи за редица други длъжности, които са ръководни.
5: И тъй като имате много богат опит в местното самоуправление, не е ли време вече да помислим и върху промяна в избора и работата на общинските съвети?
6: Ами не само. Първо, крайно наложително да има промени и в Закона за местното самоуправление и местната администрация и в тази посока, тъй като има общински съвети, които са по-големи, отколкото са реално нуждите на местната общност. От една страна, от друга страна, ще кажа нещо, което със сигурност няма да се хареса много хора, но 265 общини в България са много. Трябва да се направи анализ колко трябва да останат. И не, това не трябва да е механично просто закриване или сливане на общини, а трябва да бъде анализ, който да бъде свързан с население, възможности за приходи, отдалеченост на
5: най-свързаност.
6: Именно. Значи няма как, има общини мастодонти. Една община Петрич, която Благоевградска област, ми тя има почти 80 населени места. Е ли по силите на кмета на общината, колкото и той да иска да посети всяко едно? Не може. Ако тръгне да го прави, това означава, че той няма да бъде кмет на общината. Е ли възможно хората от най-отдалечените населени места да отидат до общинския център за някаква услуга? Не е възможно. Защото по-малко, повечето населени места са малки, там почти не се предоставят кой знае какви услуги, кметските наместници нямат много правомощия, за съжаление,
5: никакви,
6: да не кажем никакви. В същия този момент има общини, които са едно населено място. И съседното на него е също община и са на 5 км едно от друго. Примери, особено София област, там е нещо невероятно. Да не говорим, че е абсурдно общини с по 300-400 души население.
5: Как ще се отрази това върху живота на хората, обаче, например, съвсем условно давам пример, общините Кресна и Струмяни, които са една от друга и двете са малки?
6: Ако анализа по отношение на възможностите на всяка една от тях да функционират самостоятелно, осигурявайки се с приходи и източници, с достъп на населението до услуги, включително и здравни грижи, показва, че те могат да функционират самостоятелно, да. Ако не, ще трябва да има промени, колкото и болезния са те. И тук не става дума до това да има, ама защото едните са градове, пък другите села. Това няма никакво значение. Има значение възможностите за работа, за обгрижване на хората, за транспортна и всякаква друга свързаност и предоставяне на услуги.
5: Работата на 52-то Народно събрание, всички очакваме да започнат много ударно да работят, да приемат държавния бюджет, което е изключително важно за общините.
6: Без него няма как да функционира държавата, макар че има примери достатъчно, включително Франция, Португалия, Белгия са години с удължителни бюджети, но това е различно. Още повече пък нашия бюджет и в левове на всичкото отгоре. А знаем, че имаме още месец и половина-два, в които лева тотално приключва. Остава в историята. За добро или за зло, е друга тема.
5: Първото нещо, което предстои да свършат общините, когато се приеме националния бюджет, съответно и те приемат своите бюджети.
6: Зависимост от рамките, които ще бъдат сложени, да направят това бюджетиране, което да бъде балансирано и което да удовлетворява местните потребности, защото те са различни във всяка една общност. И ако отново се върна на темата за децентрализацията, значи когато имаш възможността да бюджетираш, ти трябва да осигуряваш не само стандартите, които държавата ти определя по отношение на разходните норми за издръжка на един ученик, на един пенсионер или някакви други подобни, но и да формираш собствени приходни източници извън данък сгради и такса смет.
5: Тази такса смет ще така, бъде ли приета тази година? Беше отложено за... с една година?
6: Знам, че има групи общности, които категорично не искат това да се прави, но е наложително. Какво значение има дали сградата, в която живее един възрастен човек, е 300 квадрата или 30 квадрата, когато той е сам и генерира отпадък, който е с пъти по-малък, отколкото в една сграда от 30 квадрата, в която живеят 30 човека.
5: Проблема е дали този принцип ще донесе онази справедливост, която всички очакваме.
6: Ами надяваме се, по принцип, като замисъл е добър, като реализация предстои да видим, но да, отделен е въпросът, че ние прокламираме разделното събиране, но не правим нищо. Това, че събираме в различни по цвят контейнери отпадъци, които не знаем какво има вътре, защото всеки изхвърля където му попадне, не означава, че след това всичко не отива в повечето случаи на едно място, за да сортира отново на ръка. И това е защото, нали, няма възможността хората, събирайки разделно, да продават този отпадък на фирми, които го изкупуват и го използват. Всички искат без пари да черпят този ресурс, а това е суровина, а не буклук.
5: Какви са основните проблеми до момента в комуникацията между общините и централната власт и в каква посока очаквате да бъдат променени?
6: На първо място е различната визия по отношение на възможностите за разходване на публичните средства. Централната власт стреми да централизира всичко, обяснявайки преди всеки избор как ще децентрализира. Местната власт иска да акумулира допълнителни средства и е принудена да прави компромиси, за да ги получи, защото иначе не би могла да изпълнява политиките си. Ако трябва да сравним приходоисточниците по отношение на така наречените капиталови разходи и средства за пътна поддръжка, примерно за община Струмяни, която мога в детайли да говоря по отношение на възможностите, към 2011 година средствата на годишна база бяха такива, или за 4 годишен по-скоро мой мандат, последният ми, който приключи 2011 година. За 4 години аз разполага с такъв финансов ресурс, който в момента общината разполага за половин година. Това е изключителен скок напредък, но то се дължи на това, че първо има много вече повече възможности, второ държавата последните години, но пък се оказа, че те пък изядени за 4 години напред парите, нали, дали така или не, ще разберем скоро, дава повече пари в някои от общините, а оттам нататък какво се случва, виждаме включително и затворената магистрала Струма за свлачите, което аз отварям на скоба, но аз пътувам всеки ден сутрин и вечер по този път. Не знам къде е свлачището, но не виждам никой нищо да работи в участъка, който е затворен.
5: Ще ви задам един политически въпрос. Ще оправдае ли очакванията новото управление, очакванията на хората, вашата прогноза, вашият прочит, какъв е? И може би един такъв въпрос. Има ли опасност, господин Чиликов, новото управление да падне в капана на собствената си сила?
6: Такъв риск винаги има, но когато човек е стъпил здраво на земята, от една страна, от друга страна има уши да чува, ама да чува не по принцип, а да чува това, което се случва и да откликва на очакванията на хората, когато те са разумни и оправдани и водят до подобряване на благосостоянието, то тогава би било успешно. Очакванията наистина на всички са много големи. Възможностите, съдейки по експертизата, която е там, състава на парламентарната група и така, нали, хората, които са в публично пространство, гравитиращи около управляващото мнозинство, са доказани и сериозни. Остава да се направят и добра реализация на всички тези намерения и колкото и да е болезнено, но без реформи не можем да минем. или ако не направим реформи, след 4 години, защото вероятно ще имаме пълен управленски мандат, дано, защото иначе е пагубно за държавата, а ние ще сме отново в ситуацията да търсим някой, който да промени нещо.
5: Да ни спасява.
6: Реформите са болезнени, носят негативи на този, който ги прави, но те са нужни за обществото. Крайно наложителни са.
5: И на финала на нашия разговор да се върнем на темата, ако трябва да обобщим, как изглежда работещия модел на баланс между централна и местна власт.
6: Партньорство, диалог, разбиране, а не натиск и зависимости.
5: Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели. Гост при нас Валентин Чилико. Благодаря.

0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: посоките на деня.
1: Продължаваме с една тема, която ни връща назад във времето, но всъщност говори много за настоящето. Паметта за априлското въстание. 150 години след събитията, които променят хода на българската история, въпросът остава. Как ги разказваме днес и кои истории остават извън учебниците? Затова ще говорим с писателя Искрен Красимиров, автор на книгата «Да запалиш България», в която оживяват не само фактите, а и човешките съдби за тях. Добро утро и добре дошли в нашия ефир, господин Красимиров.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: След 150 години, какво все още не знаем или не разбираме достатъчно за априлското въстание?
2: О, мога да ви кажа, че знаем съвсем малко. Една десета или дори по-малко зависи от обхвата. А именно за това четвъртата ми книга «Да запалиш България» си поставя за цел да изследва тези малко познати моменти от априлското или както аз го наричам панагюрското въстание, защото всъщност всенародно въстание имало само в един окръг и това е четвърти революционен окръг, Пловдивски, или получил по-сетне званието панагюрски. Всичко това става благодарение, както много често в историята, само на един човек, и това е Георги Бенковски. Радвам се, че точно днес се свързваме, тъй като вчера беше неговия имен ден. И читателите ще видят, аз в моята книга го сравнявам с образа на нашия любим светец, свети Георги Победоносец, само че аз наричам Георги Бенковски свети Георги Свободоносец, защото той накара да потекат кървави реките. Той предизвика кланетата в Батак, Перущица, Клисура, Панагюрище, невинните жертви от жени и деца, които отвориха очите на цивилизована Европа, за да може Русия да се намеси и да проведе спасителната руско-турска освободителна война. Без неговите ежедневни усилия да ходи от село на село, от град на град, да съставлява комитети по подобие на Васил Левски. Но ако Васил Левски за 3 години обикаляше България, то Георги Бенковски обиколи за 3 месеца своя окръг и създаде същия брой комитети, както създаде Левски, а пък вече Христо Ботев със своя 3-дневен поход от Козлодуй до Врачанския Балкан. Знаете, предстои да отбележим и 150 години от Ботевия подвиг. Дава завършен венец на априлското въстание и фактически ние получаваме тази българска света троица, която е Васил Левски, Георги Бенковски и Христо Ботев. Едно неразрушимо триединство.
1: Господин Красимиров, Нужен ли е нов обществен прочит на априлското въстание днес?
2: Разбира се, и аз се радвам, че мои колеги като професор Пламен Павлов подеха инициатива 20 април да се превърне и в официален, според някой дори в национален празник. Сега аз не бих се ангажирал да си променяме националния празник. 3 март си е исторически обусловена дата от мирния договор в Сан-Стефано, но е хубаво 20 април да стане официален празник. Тази година, например, той беше обявен за неучебен, но присъствен ден в училищата. Може би част от вашите слушатели знаят, основната ми работа на мен не е да пиша книги, а е да посещавам училища, детски градини, читалища в цялата страна, където с децата гледаме мои филми за героите, правим уроци по родолюбие, исторически възстановки. Така че много се радвам, че тази година, 20 април, в доста от училищата гледаха моя филм за априлското въстание, за Георги Бенковски и Райна Княгиня. Част от тях пък посетих аз лично, където успях, включително и в вашия регион, бях в село Рупите, където така направихме един уникален празник. Така че има още какво да се направи в тази посока, но крачките са верни.
1: Има ли личности от въстанието, от априлското въстание, които според вас са подценени в обществената памет?
2: А много от героите, които така храбро дават живота си, са недооценени, други пък са силно надценени, както ще прочетете в моята книга «Да запалиш България». Например, апостолите Стефан Стамболов в първи окръг и Стоян Взаимов в трети окръг, те най-подло дезертират пред очите на въстаниците и вместо да поведат всички със своя личен пример, те гледат само как да си спасят кожата. И затова и в Търново и Враца няма такова всенародно въстание. В Сливен ситуацията е подобна, но там поне главните апостоли, за тяхна чест, Иларион Драгостинов, Георги Икономов, трябва да кажем, че и Георги Обратанов загиват геройски под знамената. Пък силно подценени са някои от по-неизвестните герои, като например уличните бойци в Панагюрище, които са убивали по 10-20 врагове с собствените си ръце в уличните схватки, когато са се борели за педия земя буквално в Панагюрище. Героите, които избират да принесат себе си в жертва, вместо да паднат живи в ръцете на врага. Това са Спас Гинев и Кожо Честименски в Перущица. Много, много такива примери има. Георги Измирлиев, македомчето, който загива геройски, знаете, в първи революционен окръг, който е един от малкото хора, които умиват очите на Стамболов, като наистина правят опит за някакво въстание. Така че героите са много, част от тях ще ги намерите в моята книга. За съжаление няма как физически да разкажа за всички, но примери за героизъм има много.
1: Как се запазва живо едно историческо събитие за младите хора днес? Казахте, че общувате много с ученици, студенти, млади хора.
2: Точно така, и това е моята гордост, че имам досег почти всеки дневен с децата, защото в учебниците историята ни е представена силно лимитирана. Не може с по един абзац те да разберат всичко за Ботев и за Левски и за другите ни герои, да ги заобичат, нали, това е абсурдно. Така че според мен начинът е точно този, който аз съм предприел, с възстановки, с филми, с стихове за героите. Моите уроци по родолюбие са съставени именно от тези елементи. И когато вече децата видят тази шарена мозайка от кино, от театър, от литература, когато самите те влязат в обувките на героя, защото винаги с тях разиграваме най-бележити сцени, например от шествието на знамето на Райна Княгиня в Панагюрище, лъвския скок на Левски, целувката на Христо Ботев на родната земя. Дали, когато те влязат в обувките на героите, вече се чувстват по един съвсем различен начин и историята им става интересна. Аз го виждам в очичките им, че това е начина да им бъдат поднесени събитията от нашето величаво минало.
1: И ако трябва да обобщим с една дума посланието на Априлското въстание, коя ще бъде тя? Последен въпрос, господин Красимиров.
2: Веднага ви казвам каква е била думата на априлските апостоли. Тя е резня, т.е. разбирайте клане. Това е, което те са искали да предизвикат. Никой от събраните в Гюргево хора, като Стамболов, Взаимов, Обратенов и другите, не си е и представил някакви велики победи над Османската империя или каквото и да било. Целта им е била просто да накарат турците да извършат зверствата, които те са извършили, и просто са имали късмет, че тук е дошъл един американец с българско сърце в лицето на вашия колега, журналиста Джениуариас Мангахан, чието дописки са стигнали до самата кралица Виктория и до други така бележити европейски владетели, и се е създала една обществена нагласа в подкрепа на българското население. Разбрали са, че тук има един народ, който вече не желая да е роб и иска да добие свободата си. Но нека нашата дума днес да не бъде същата, а да бъде идеал.
1: Благодаря.
2: Нека България се превърне в идеал.
1: Благодаря за този разговор. Уважаеми слушатели, разговарях с Искрен Красимиров, автор на книгата «Да запалиш България. Памет за Априлското въстание».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Така се дава възможност утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Народното събрание ще определи временна комисия за изготвяне на нов правилник за работата на парламента и ще изслуша информация от министъра на финансите Георги Клисурски за финансовото състояние на държавата. В дневния ред на депутатите за тази седмица е включено и провеждането на парламентарен контрол и дебат по създаването на временни комисии по бюджет, финанси и по правни въпроси. На последното си заседание служебното правителство ще разгледа предложение до Народното събрание за ратифициране на договор с Европейския механизъм за стабилност. Това е междуправителствена организация с акционери, държавите от еврозоната. Чрез емитирането на дългови инструменти се финансират заеми и други форми на помощ. Министрите ще обсъдят финансиране за Столичната община и Министерството на културата, както и изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния кодекс и откриване на постоянно представителство към ЮНЕСКО в Париж. Два чужестранни дрона са навлезли в Латвия от Русия и са се разбили, съобщи латвийската армия тази сутрин. Един от дроновете се е разбил в нефтохранилище на около 40 км от руската граница, съобщи Националната латвийска телевизия, позовавайки се на информация на полицията. Пожарът на мястото вече е бил потушен, когато пожарникарите са пристигнали, се посочва още в съобщението. Русия призова чуждите посолства в Киев да осигурят евакуация на персонала и гражданите си, поради очакване от нанасяне на въздушни удари, в случай, че Украина наруши честванията в Москва за Деня на победата 9 май. В края на април американският президент Доналд Тръмп обсъди с руския си колега Владимир Путин възможността за прекратяване на огъня по повод 9 май, а Русия обяви, че мярката трябва да влезе в сила от утре. Същевременно, руската страна съобщи, че противовъздушната и отбрана е свалила тази нощ 347 украински дрона на територията на страната, както и над Азовско, Каспийско и Черно море. Иран съобщи, че разглежда американските предложения за прекратяване на войната, след като президентът Доналд Тръмп допусна възможността за споразумение с Техеран и обяви временно прекъсване на военната операция за отваряне на Ормузския проток. Още подробности от редактора Мерим Тенев.
2: По-рано Иран заяви, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати. След като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяването на войната в Персийския залив. Сложни въпроси като ядрената програма на Иран ще бъдат оставени за по-късно. Това ще даде старт и на преговори за възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток и отмяна на американските санкции срещу Иран. Китайският външен министър Лани призовава за възможно най-скорошно отваряне на протока по време на разговорите си с иранския си колега. Двамата се срещнаха в Пекин. По време на първото посещение на иранския външен министър Абас Аракчи в Китай от началото на конфликта в Иран. Вани също така заяви пред Аракчи, че постигането на трайно примирие е спешен приоритет, като подчерта, че е важно да се продължат преговорите. Той добави, че Пекин е готов да помогне за намаляването на напрежението. Двамата разговаряха преди срещата на върха между американския президент Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, по време на която лидерите вероятно ще обсъдят войната в Иран и отварянето на Ормузкия проток. Преди малко Иран отрече, че неговите въоръжени сили са били замесени в експлозията, която разтърси южнокорейски кораб в Ормузкия проток тази седмица. За новините, Мерим Тенев.
1: Американският държавен секретар Марко Рубио ще посети днес първия папа от Съединените щати, Лъв 14, с цел да облегчи напрежението между Вашингтон и Ватикана, като същевременно ще отстоява интересите на президента Доналд Тръмп. Рубио пресига след няколко необичайни критики на Тръмп към папата заради неговата антивоенна позиция. Рубио се опита да омаловажи различията преди частната аудиенция, която ще бъде последвана от разговори с държавния секретар на Ватикана Пиетро Паролин. От страна на Ватикана ще го слушаме, заяви Паролин, като отбеляза, че срещата е инициирана от Вашингтон. Ред е на спортните новини в емисията. Борислав Нинов ги представя. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Пари Сен Жермен ще бъде съперник на Арсенал в финала на Шампионската футболна лига на Европа на 30 май в Будапеща. В полуфинал реванш ПСЖ завърши наравно 1-1 като гост на Байер Мюнхен и с общ резултат 6-5 се класира за финалната среща. Тази вечер от 22 часа са реваншите от полуфиналите в останалите два европейски клубни турнира по футбол. В Лига Европа Астън Вила Нотингам 1-0 за Нотингам в първата среща и Фрайбург Брага 2-1 за Брага в двубоя преди седмица. Лига на конференциите Кристал Палас Шахтьор Донецк 3-1 за англичаните преди реванша. Страсбург Райо Валекано 1-0 за испанския тим в първата среща. Турнирът от Световната купа по спортна гимнастика започва днес в Двореца на културата и спорта във Варна. Участие ще вземат 112 състезатели, 58 мъже и 54 жени от 28 държави, а България ще бъде представена от 15 гимнастици. Надпреварата стартира в 14 часа с квалификациите на земя, кон с гривни и хълки при мъжете, както и прескок и смесена успоредка при жените. Пьотър Несторов ще играе с представители на домакините Енрико Дела Вале на четвъртфиналите на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. В състезанието при жените във втория кръг участие ще вземе и Виктория Велева. За други две наши тенисистки Мелис Расим и Юлия Стаматова предстоят мачове от втория кръг поединично на турнира в Белград. В арена Ботевград от 21 часа е четвъртата среща от четвъртфиналната серия в баскетболната Евролига между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид. Испанският тим води с 2-1 победи. Играе се до 3 успеха.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превели и прегърми. На места над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието 12-16 градуса. В София около 22 градуса. Над планините облачността ще е значителна. Следобедни часове ще на места ще в масивите от западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен по високите части временно силен вятър от юг-югозапад. Максимална температура на 1200 метра около 17 градуса, на 2000 метра около 9. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия в двете посоки от 66 до 80 км има ограничение на скоростта до 100 км. До 80 км е ограничението на скоростта от 342 до 348 км в посока Бургас, където е затворена аварийната лента. Движението в тунела Топли дол на магистрала Хемус временно е променено, като в лявата тръба има две ленти в посока София, а в дясната движението е двупосочно по една лента за София и Варна, уточняват от пътната агенция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Посоките на деня продължават с една тема, която засяга хората много пряко, особено у нези, които са работили дълги години в чужбина и след това се прибират у дома. Става дума за казуса, известен като така наречената френска безработица. В

0: случаи, при които при определяне на обезщетенията у нас не се признават или се признават ограничено периоди на труд и осигуряване в други държави от Европейския съюз. По тази тема вече има и развитие на европейско ниво, решение на Съда на Европейския съюз, което дава тълкуване за начина, по който се изчисляват обезщетенията при работа в повече от една държава членка. При нас този казус беше предмет на множество съдебни спорове, включително и преюдициално запитване, свързано с практиката на НОИ и различното тълкуване на правилата в българските съдилища. За да разберем какво означава всичко това за хората в реалния живот, в студиото при нас е адвокат Илко Стоянов, който представлява именно засегнати от подобни казуси граждани. Здравейте, господин Стоянов.
1: Здравейте, добро утро на вас и на радиослушателите.
0: Какво точно казва решението на Съда на Европейския съюз и как то се отразява на хората, работили в чужбина?
1: Аз ще се опитам да го кажа със съвсем разбираеми думи. Решението на Европейския съд всъщност казва, че тази противоречива практика трябва да се оправим в България сами с нея. Казва наистина, че самия закон, който е приет, не противоречи на европейското законодателство и на регламента. Но искам да отбележа, че при нас случаите са хиляди и те касаят така нареченото заварено положение. Тоест, разбирате ли, когато приеха промените в този закон, хората нямаха против да бъдат приета тази промяна. Не е имало срещу това някакво напрежение или протести или каквото и да е. Големият проблем дойде от там за хора, които са подали своите регистрации, своите заявления още през 22-23 година и те всъщност бяха заварени случаи. И тук всъщност е и правния спор. По кой закон трябва да се произнесе съответно НОИ, по кой закон трябва да се произнесе съда, така че да бъде изплатено обезщетението на съответния гражданин на нашата Република България. От тук дойде и противоречивата практика, която се натрупа, тъй като съдебни райони решаваха по съвсем различен начин, че дори имаме случаи, в които съдии от един и същи съдебен район решават по различен начин едни и същи казуси. Имаме уникални парадокси. Имаме парадокси, в които мъже и жената, съпрузи, семейство са отишли да работят, но по някои причини жената останала с регистрация в едното НОИ, мъже в другото по адреси. След което получават по различен начин обезщетенията, разбирате ли? И най-вече големия проблем е този, който се получи, е, че едни съдилища решават по различен начин от други съдилища. Ежедневно чувам по телефона си, нима ние не живеем в България. Това е огромен проблем и създава огромно недоверие в съдебната система. Единственото решение, вчера между другото пак написах до Върховен административен съд, единственото решение, особено след произнасянето на Съда на Европейски съюз, е Върховен административен съд, който така или иначе не е гледал тези казуси предвид техната инстанционност. Те стигат единствено до ниво административен съд. Дали Благоевград, дали Пазарджик, дали Варна, но ниво административен съд. Аз съм сезирал Върховния административен съд и колегите, естествено, за това, че се нуждаеме от тълкователно решение. Това са хиляди случаи. Хиляди, които се решават по различен начин. Това поражда огромно недоверие в съдебната система. Особено с оглед на делата, които сега предстоят в Бавараска област. Само при нас има около 1000 случая. А може би има и други колеги, които водят същите дела, които предстоят да бъдат разгледани. И сега си представете, ако тези 1000 случаи бъдат решени по обратен начин, по който решават съдиите в Пловдив, София, Пазарджик, Варна, Добрич и така нататък. Това огромно недоверие в съдебната система го казвам много добронамерено. То ще бъде дългосрочно. Значи краткосрочно ще има някакъв
0: ефект. А каква е причината да се стигне до различни съдебни решения?
1: Причината сама по себе си не е лоша. Това е свободната воля и вътрешното убеждение на всеки един съдия. Той има правото да решава така, както счита за нужно. Правният спор, както казах, да не навлизаме дълбоко в тази материя, но той наистина е кой закон да се прилага. И тук опираме до, пак човешки се опитам да го обясна. Човек е подал 2022 година или 23-та, още тогава е подал всички необходими документи на декларативен принцип. Но и са се произнесли след 13 август 24-та година. Добре де, ама човека какво е виновен? Затова, че НОИ са се произнесли по-бавно. Административният орган може да се бави колкото си иска и човека няма какво да направи в този случай. Няма как, не е редно дори от житейска гледна точка, от обичайно право, да не говорим и от юридическа страна, да създават възможности. Не казвам, че това се е случило, но това е създаване на възможности за административен произвол. Административният орган сам да решава кога да се произнесе и сам да избира в кой момент да приложи закона. Разбирате ли? Човек е свършил всичко, трябва да се вземе тази дата и точка по темата. А всичкото това може да бъде решено, можеше да бъде решено и сега може да бъде решено с едно обикновено изречение, както се прави при нормалните законодателства. Отзад в преходни и заключителни разпоредби на закона се записва: всички заварени случаи да приключат по стария ред. Или всички заварени случаи да приключат по новия ред.
0: За да защо не беше направено това?
1: Сега моето мнение е, че това е умишлен пропуск. Няма как да бъде изпуснато това нещо. И при положение, че имаме 10-15 хиляди човека, които трябва да получат обезщетение, то е елементарна сметката. От тези 10 хиляди човека, условно казвам тази цифра, да речем, ще обжалват една трета. Две трети няма да обжалват и ще приемат това, което се е случило. При това положение държавата печели достатъчно. Нали, деца казва, като не обжалват, две трети те се съгласяват. Едната трета дори да спечели, парите пак са в полза на държавата. Но това, което стана и което не бива да го допускаме, затова изключително се надявам на Върховния административен съд, надявам се дори самите съдии да го поискат. Тук не говорим вече за страни, не говорим за материален интерес. Ние говорим за нещо огромно, което ще става все по-актуална тема в днешно време. Доверие в съдебната система.
0: Как ще върнем доверието в съдебната система? Въпрос особено актуален сега в тези дни, когато очакваме да заработи новото мнозинство.
1: Колкото и да е парадоксално, за тези хора доверието ще се върне само ако създаде еднаква практика. Връщам се на конкретния казус, но той не е малък. Това са хиляди хора. Да, наистина, в макропогледа, който имаме, предстои смяна на Висш съдебен съвет, която е абсолютно необходима. Ще влезем естествено и в тази тема да говориме, но някакси докато говориме за големите теми там горе в София, не трябва да се забравят и малките теми в провинцията и правосъдието, което трябва ежедневно да устоява това доверие. Това също е много важно. И то по всякакви казуси, и по криминални казуси, по битови казуси, по всякакви такива казуси, които възникват.
0: Оптимист ли сте, че съдебната реформа ще се случи или пък напротив ще остане само на хартия?
1: Със сигурност ще се случи промяна. Сега аз имам едно особено виждане. Тя не е точно реформа в буквалния смисъл. Реформа в съдебната система означава, да речем, да бъде премахнат изцяло главния прокурор. Като фигура.
0: Като фигура.
1: Без значение като име, да. Или да бъде премахната прокуратурата, това е едно мое виждане, изцяло от съдебната власт. Прокуратурата няма място там и това не е някаква непозната световна практика. Прокуратурата е страна в процеса. Тези, които са съдебна власт, са съдиите. Те са хората, които решават. Да вземем, примерно, от англосаксонската от САЩ системата, главният прокурор там се назначава от хората, които са на власт и няма нищо лошо в това. Нима полицията не е така. Тя също се назначава от министър и така нататък, който идва от политическата власт, която е спечелила.
0: А как ще се гарантира някакви влияния политически?
1: Няма нужда в прокуратурата да се гарантира. Важно е да гарантираме независимостта на съдебната власт. Това казвам. Прокуратурата и без това може да се обвинява колкото иска. Нали? Това няма никакъв проблем. В смисъл, той има проблем, но тук може да има съответната, те да носи съответната отговорност вече, не само политическа, когато бъде извадена от функцията на съдебната власт. Пак казвам, това е съдебна, а не прокурорска власт, нали, да стане ясно. Но това е дълбока реформа, която сега да минем към реализма, тя не може да бъде осъществена просто така, тя трябва да бъде свикано Велико народно събрание и така нататък. Така че кога ще се случи, дали ще се случи, една тема в бъдещето. Просто се опитах на вашите слушатели да покажа разликата, какво е реформа. А промяната е абсолютно необходима и аз съм оптимист, че тя ще се случи. Промяната е този Висш съдебен съвет, който наистина изкара един цял мандат без да бъде гласуван, да бъде изкара този мандат. Един Висш съдебен съвет, който се състои от послушни пенсионери от съдебната система, които гласуват каквото им се каже, той трябва да бъде наистина подменен.
0: Господин Стоянов, обяснете на нас всички, на нашите слушатели, защо е толкова важно да се гласува нов състав на Висшия съдебен съвет?
1: Пак с прости думи се опитам. Висшия съдебен съвет е нещо като парламента на съдебната власт. Да го кажем по този начин, за да им стане малко по-ясно. Значи този Висш съдебен съвет съответно избира и кадрува съдебната система. Прави съответните конкурси, подбори, назначения и така нататък. И нека да кажем нещо повече, не само фигурата на главния прокурор, която наистина събра с основание събра това отрицателно виждане към него, тъй като си позволиха един произвол. Тук всички сме категорични, че тази промяна е абсолютно необходима. Но освен тази промяна, трябва да се обърне внимание наистина на всичко, което се случва дълбоко, дълбоко в съдебната система. Това означава, че Висшият съдебен съвет, който ще бъде избран, ще има много повече работа от това да смени примерно до нова година главния прокурор. Истинската работа ще бъде и там по малките съдилища в провинцията. наистина трябва да се проверяват всеки много съдебни актове. Там трябва инспекторат да се сменя после и за да може да се стигне до това доверие, за което всъщност споменахме преди малко.
0: Ще стигнат ли силите на новото управление да извърши всички тези реформи? Очакванията са огромни. Чакаме да станат ясни имената на новите министри на Министерски съвет. Има ли опасност обаче, господин Стоянов, Прогресивна България, управлението на Румен Радев да падне в капана на собствената си сила? Очакванията са огромни, той няма коалиционен партньор, с когото да се оправдава.
1: Всъщност, това е, от тази гледна точка, това е добра новина. Наистина, българският народ в това отношение, каквото и да говорим, пак прояви, да го кажем, някаква интуитивност, някаква мъдрост в това отношение. Даде наистина цялата необходима власт, за да се спре с това каламбуране и прехвърлена отговорност. Сега вече отговорността е много ясна. От това, което виждам като първи стъпки, не само господин Радев, който гледам, нали, по медиите, но и в хора, които са около него, те наистина осъзнават, че носят отговорност. Сега е много важно от тук нататък, осъзнавайки това нещо, това наистина е важна стъпка, да осъзнаваш, че носиш отговорността, да се пристъпи към решение на всички тези проблеми, които са на дневен ред. От сега казвам, че бързи резултати няма как да се очакват и не можем веднага да очакваме чудеса. Аз лично съм бил кмет на една община и знам за 2 години колко много работа се върши, плодовете се бърят в следващите. Евентуално минимум трябва един мандат, 4 години, за да усетят хората каквото идея съм изкарал по вие мандат. Това важи естествено и за господин Радев. Хората обаче трябва да усетят промяната, трябва да усетят критериите, трябва да усетят непартийност, трябва да усетят експертност. Това също е много важно. И да усетят, че се работи по решаването на техните проблеми. Във всяка една сфера. Във всяка една сфера. Тогава вече наистина биха дали този по-голям кредит на доверие, защото аз мога да направя едно сравнение. Знаете ли, в новата история на България имаме 2 правителства, които са получавали това доверие. Едното е 94-та година на Жан Виденов, което след това, между другото, 95-та година за цялата местна власт, 96-та приключи своето съществуване. Другото правителство беше на Иван Костов, когато той дойде след това. Също беше с ОДС, с мнозинство, ако не се лъжа, 127 депутата. Тогава се направиха реформи, но след това се получи едно изкривяване. И също приключи. Сега пред господин Радев е третия път. Дано, нали, третия път да имаме по-голяма устойчивост, дано да се справи с задачите, които са поставени пред него.
0: Прогресивна България, господин Стоян, ще ви насочи малко към така по-регионален поглед, ще помоля да направим и анализ. Прогресивна България след близо 2 десетилетия успя да, така, да измести управлението на ГЕРБ, което доминираше толкова дълго време и не само в страната, но и в областта. Означава ли това, че се появява и нов регионален играч? Позволете ми тази дума.
1: Категорично. Това е абсолютно категорично. Това го показва и математиката, която наистина не е политика, но пък е безмилостна в това отношение. Освен това, то се усеща и чисто обществено и политически. Категорично ние имаме нов играч на политическата сцена и този играч ще бъде регионален.
0: Как ще се промени регионалният политически баланс? Как може да се промени?
1: Сега ще ви кажа от какво ще бъдат изкушените. Това казвам като човек, който е бил в СДС и имал е този опит, и точно там въпросът, който ми зададохте, как могат да станат жертва на собствения си успех и на собствената си победа. Ако се плъзнат по повърхността и се задълбаят вътрешно в себе си, т.е. партийните структури да се превърнат в бюро по труда, в това те да излъчват местния елит, само това да бъде политиката и да се опитат да направят партията държава, това е абсолютна грешка. Всъщност това е гарантиран погрешен ход, нали, който рано или късно стига до финал. Много е важно, да, наистина те имат своето право, своите структури, своите реализация на управление и така нататък, но много е важно да не се превръщат в партия държава. Това означава да се обръщат към експертите, да се търси най-доброто за хората. В такъв случай няма да скъсат тази връзка, за която говориме. Определени партийни функционери да взимат всичко. Това сме го виждали особено силно изразено по времето на СДС. Ако върнем малко назад. Тогава знаете, че един човек акумулираше цялата власт. Беше депутат, регионален, областен, да кадруваше, назначаваше. После при ГЕРБ се получи нещо подобно, между другото.
0: А смятате ли, че сега Прогресивна България ще градят партийните си структури по друг начин, опитвайки се да избягат от този модел, който не носи дългосрочен успех?
1: Всъщност, Тя партийната структура те ще градат както градат всичките. Дали ще има някакъв нюанс, няма значение. По-важно е после тези партийни структури, пак казвам, да не се превръщат в задължително място за реализация на хората. Значи това е грешното. Ако трябва за да почнеш една обикновена работа, да станеш член, за да почнеш работа, това би било грешно. Това сме го виждали вече.
0: Но и хората имат такива очаквания, сякаш българи не се научи да разчита на всяка една власт, на всеки да има свой човек във всяка една власт.
1: Аз затова казвам, това е тяхно право изцяло, казвам къде би била грешката. Нали, ако това се случи, защото пак казвам, превърнеш една партийна структура в бюро по труда, то тогава на тези партийни събрания никой не говори за политика, всеки говори кой къде ще започне работа, кой какви пари взима. Това е грешно само по себе си. На тези партийни събрания, да номинираш кандидат, да участва за каквото и да е, това си вътрешно партийни. Но кадруването е изключително опасното нещо, което може да взриви всичко.
0: Разбрах ви и на финала на нашия разговор няколко думи за местната власт. Общините работят в условия на удължителен бюджет, чакаме новото Народно събрание да бързо да приеме държавен бюджет. Най-важното нещо, което стои пред общините.
1: Общините трябва да продължат да си изпълняват проектите. Нямат никаква драма. Аз съм бил кмет в много по-тежки условия. С 5-6 правителства смениха само за 2 години. Нямахме никакви пари, нямахме бюджет от държавата, така че общините имат достатъчно приходи да продължат да си функционират. Тук нататък е вече въпрос на всеки един кмет на населено място, какви задачи си е поставил и как ги изпълнява. Нали?
0: Заявките на новото управление за промяна, за ограничаване броя на мандатите на кметове, на общински съветници, финансова децентрализация, все важни теми.
1: Чудесно, ако това се случи. Аз като действащ кмет съм бил на срещи и съм казвал, че кметовете трябва да имат по 2 мандата. Аз съм категоричен по тази тема, било то и по 5 години да бъдат мандатите. Един човек, който управлява 10 години, няма пречка да слезе 5 години да си почине после. Ако толкова го харесват, нека да слезе при хората, нека да постои. Той не е в края на краищата обвързан с този пост на всяка цена. Винаги има кой, може да помага и отвънка. Така че мандатността, да. Но на небро на общински съветци, дано да се случи. Това не е нормално. 41 човека във Българът, това е за 11 човека. Общинският съветник трябва да бъде наистина... Значи това трябва да бъде нотабилитета. Нали, трябва да бъдат много малко хора. Колкото по-малко, толкова по-добре, защото отговорността е много ясна. Само приветствам такива неща. Финансова децентрализация. За нея съм се борил като кмет. Твърдо да. Трябва да се даде възможност на общините не да са зависими от държавата и да се редат на килимчето горе. Но все теми, които не трябва да бъдат оставени, трябва да се действа бързо и то от сега по възможност. Нали? Защото това е също и предизвикателството пред кабинета на Радев, че трябва да работи в много сфери едновременно. Било то общинска власт, за която говорим, било то съдебна власт, за която говорим. Всички тези теми трябва да върват едновременно и то в тежки икономически условия. Виждате какво стана в Румъния. Една от най-големите задачи и ангажименти пред правителството на Радев е да направи реформи. Като говоря реформи в администрацията, категорично трябва да направи такива неща.
0: И наистина на финала на нашия разговор много бърз коментар, господин Стоянов, няколко думи за проблемите пред Благоевград, общината.
1: Пред Благоевград проблемите си остават, казвам го съвсем директно, това, че бяха съсипани най-смислените проекти. Хайтек парка, който това е единствената община, която закри собствена индустриална зона. Закри. Аз я бях постигнал, беше регистрирана. Тук в Благоевград в момента щеше да има над 1000 човека с над 5000 евро заплата на месец. Сами сметнете дали това не е втора цигарена. Огромно, огромно потребление, огромно оживление щеше да има в този град. Няма друго развитие. Българът няма 100 начина да се развие. Той има един без значение дали ги е измислил Причкапов, Стоянов, Байкушев или който иде. Този град трябва да има много ясна визия и тя да се следва. Унищожението на смислените проекти доведе Българът до упадък в момента.
0: Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели. Гост при нас, адвокат Илко Стоянов.

0: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паиси, номер 47А, офис 2, град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: Посоките на деня.
4: Продължаваме с още една важна тема, уважаеми слушатели, която засяга всички ни. Свлачището в местността Райковски ливади край Смолян отново постави на дневен ред темата за сигурността на инфраструктурата, за реакцията на институциите, за готовността ни да мислим превантивно, а не само след инцидент. Дали става дума за природна закономерност или за резултат от човешка намеса и натиск върху терена? Можем ли да предвидим свлачищните процеси у нас? Търсим отговорите сега с главен асистент Мирослав Иванов, преподавател в Югозападния университет Неофит Рилски, който е на пряката ни телефон на линия. Здравейте, господин Иванов.
5: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
4: Благодаря, че приехте нашата покана за разговор. Какво всъщност представлява едно свлачище? Внезапен процес или дълго натрупване?
5: Свлачището е съвсем нормален геоморфоложки склонов процес, който се контролира от развитието на редица фактори, като най-важният фактор това е геоложкия строеж и редуването на водопропускливи и водонапропускливи пластове и наличието на наклонена повърхнина, по която тези пластове следствие на наличието на вода, която играе ролята на смазващ агент, могат да бъдат придвижени по склона в следствие на влиянието на гравитацията.
4: В случая с свлачището край Смолян, какво прави този район толкова уязвим, господин Иванов?
5: Когато говорим за Смолян, ние трябва да имаме предвид, че целият район между Пампорово и Смолян е добре известно и документирано свлачище. Настоящото свлачище се случи в извън известното и документирано старо свлачище. Района на Смолян се характеризира с интересен геоложки строеж, а именно наличието на вулкански риолити, върху които залягат палеогенски седиментни скали, което прави и района свлачно опасен.
4: А можеш ли да бъде предвидено?
5: Както казах, района на Смолян е добре проучен от гледна точка на геоморфоложките рискови процеси и наличието на свлачищна морфоскулптура. Настоящото свлачище се намира малко по-встрани от района, в който има проявление такива свлачищни, имат проявление свлачищните процеси. И на пръв поглед в старите геоложки карти, а пък и в дигиталните модели на терена и на повърхността, с които разполагаме, не предполагаше наличието на такава свлачищна морфоскулптура.
4: А каква е ролята на човешката намеса? Строителство, пътища, изтичане на гори, всички видяхме реакцията на хората и в социалните мрежи покрай свличането на земна маса край Смолян. Всички започнахме да се изказваме, да критикуваме, че причина за това е изтичането на гори.
5: В конкретния случай аз не мога да твърда, че се наблюдава някакво намаление на горския фонд в района. Напротив, даже той се увеличава. В района на свлачището има една недовършена сграда, но доколкото разбрах от интервюто на управляващ орган на община Смолян, тя е напълно закона и има издадените съответни разрешения. Така че, винаги когато стане такава катастрофа, и започват да се употребяват тези мантри, видите ли, че ние разрушаваме природата, че имаме изтичане на горите, презастрояване на районите. Да, понякога в някои случаи това е валидно, но не мога да кажа, че в случая в Смолян това е валидно и за случая в Смолян.
4: А господин Иванов, в област Благоевград има ли някакви червени зони по отношение на свлачищни процеси. Аз назад в годините си спомням, че сме писали ние медиите за свлачищни процеси в района на община Сатовча. Поправете ме, ако бъркам.
5: Да, и в община Сатовча, и на много други места в община, в област Благоевград, и в съседните области Петник и Кюстендил се наблюдават подобни свлачищни процеси. Само на 15 км от Благоевград има едно наистина огромно свлачище, което се намира над квартал Ураново в град Симитли, което към този момент е стабилизирано. То е картирано и се наблюдава от службите на геозащита. Също така имаше преди 10 години имаше подобно на Смолянското свлачище, подобни свлачищни процеси в кюстендилското село Палатиково. Около самия Благоевград също има свлачищни процеси. В село Деловино има добре документирано свлачище. Малко по-на изток в землището на село Марлево също има добре документирани свлачищни процеси. Така че свлачищните процеси, поради разнообразния релеф на нашата страна и подходящите климатични условия, е доста често срещан на територията на страната, и свлачищните процеси също са доста срещани като геоморфологко явление.
4: А какво означава?
5: Разбира се, на територията на страната има и други доста по-активни свлачищни райони, като например по Северното Черноморие, на север от Варна и по Дунавското крайбрежие.
4: А какво означава реална превенция?
5: Реална превенция означава да съществува един постоянен мониторинг на тези процеси. В нашата страна такъв мониторинг се извършва. Има предприятия по геозащита, които са натоварени да изготвят ежегодни доклади и се представят пред Министерския съвет по отношение на наличието и действията, които са предприети по известни и документирани свлачища. Има и регистър на свлачищата в България и изготвено картно приложение. Службите по геозащита са три. Те са ситуирани в Перник, в Плевен и в Варна. Като бих казал, че може да се подобрят дейностите по предварителния мониторинг или по разширяване действието на картиране на такива по наличието на подобна свлачищна морфоскулптура.
4: И така, един последен въпрос. Каква е ролята на университетите в подобни ситуации? Как студентите могат да участват чрез наблюдения, теренна работа? Споделете за вашите студенти, за вашите проекти, по които работите, господин Иванов.
5: Университетите могат да намерят съществено място в документирането, картирането, а и изучаването на самите свлачищни процеси. Университетите, специално нашия университет, притежава добра материална база, добро научно-техническо оборудване. Имаме изградена лаборатория за дистанционни методи, което оборудването в тази лаборатория, използваните безпилотни летателни апарати, възможността да се използват сателитни изображения, да се извършват дигитални реконструкции на релефа, генерирането на дигитален модел на релефа, дигитален модел на повърхността. Всички тези инструменти могат да се използват в помощ на държавните органи при изучаването на такива геоморфоложки рискови процеси. И разбира се, ние в нашите учебни програми сме заложили практически обучения, които са насочени именно към изучаването на този геоморфоложки природен риск, като свлачищните процеси, и не само.
4: Благодаря за този интересен разговор и за изчерпателната информация, която споделихте с нашите слушатели. Господин Иванов, уважаеми слушатели, разговарях с главен асистент Мирослав Иванов, преподавател в Югозападния университет Неофит Рилски.

Новините в 10 представя Екатерина Николова. Добър ден! Започна първото редовно заседание на 52-то Народно събрание, след като 210 народни представители се регистрираха в пленарната зала. В началото на заседанието мнозинството отхвърли предложения за създаване на две комисии. Преди няколко дни от Демократична България поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски. А след това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на кръга капитал и олигарха Иво Прокопиев. Като точка

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Малко след 10 продължаваме да очертаваме добрите посоки на деня. Оставаме заедно до 11 часа, като запазваме ефира за приятни и смислени разговори. След минутки очакваме в студиото студенти от Философския факултет на Югозападния университет, с които ще говорим за човека, обществото и промените около нас. Ще ви разкажем и за един специален филм «Хаберлея», който връща към историята по един много различен и въздействащ начин. Звукорежисьор на програмата Емилия Маринова, музиката избира Милко Бушнаков, аз съм Мария Благоева. Останете с нас, предстои още един час с посоките на деня.

0: Финал и чендър. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
0: Посоките на деня.
3: Продължаваме с една среща, която носи различна енергия в студиото, тази с младите хора. Днес при нас гостуват студенти от Философския факултет на Югозападния университет, които подготвят своя предстояща конференция, посветена на човека, обществото и промените, които оформят света около нас. Казвам, добре дошли на Христо Шамов и Любомир
4: Димитров.
3: Здравейте, добре дошли при нас.
5: Ударим.
3: Разкажете първо за тази конференция, която предстои в средата на месец май.
5: Конференцията е първата по рода си в Философския факултет, мисля, организирана изцяло от студенти. Ще е нещо доста мащабно, тъй като имаме студенти от различни специалности, буквално се включи целият университет. Имаме както от нашия факултет, така и от, мисля, че математическия, отделно студенти от Албания и доста ученици.
3: Как избрахте темите на конференцията?
6: Темите бяха избрани на база нашия факултет, който е философски, който обхваща политологични науки, също така философия, и
3: добре,
6: психология и социология.
3: Добре. А всъщност как се появи идеята за една толкова мащабна конференция?
5: Идеята беше породена изцяло от един наш преподавател, доцент Кръстева. Тя беше така главен инициатор и ние просто поехме щафетата.
3: Добре, темата на конференцията е за човека, обществото, промените, кризите, които се редуват ден след ден. Живеем в изключително динамични времена. Днес младите хора по-скоро търсят отговори или задават въпроси?
5: И двете.
3: Христо?
6: Хората търсят отговори на въпроси, които не могат да си отговорят сами. И затова ние на тази конференция сме готови да отговориме много вероятно на повечето отговори, които търсят те. Затова искаме да ги поканиме да дойдат на 14 и 15 май от 9:30 в зала 114 на първи корпус в Юзото.
3: Най-големите кризи, които рефлектират, влияят върху живота ни днес?
5: Може би това са войните, пандемията, която беше допреди няколко години, развиването на технологиите и самото отчуждаване на човек от човека. Както се казваше в едно име на българската рова, само че не мога да се сетя коя беше. Човек за човекът е вълк. Самото отчуждаване и липсата на личен контакт извън виртуалната реалност в момента се задълбочава и човекът изпада в една екзистенциална криза.
3: Може ли да намерим изход от тази екзистенциална криза, Любомир?
5: Може би с развитие на творчеството, на разговорите лице в лице, както се казва, и повече комуникация.
3: Христо, какво липсва в обществения разговор днес? Повече дълбочина или повече честност?
6: Моят доклад, който ще представя на конференцията, е точно горе-долу по тази тема. Но като цяло липсват и двете. Защото първо страдаме от дезинформация, второ ние няма как да бъдем честни и откровенни един към друг, особено когато използваме средства за манипулация и контрол над обществата. Тогава вече, както се казва, честността започва да липсва. И тогава хората не могат да открият верния път, нито правилната посока, а трябва просто задълбочено мислене и доста критично също така.
3: Критичното мислене, това ли е нещо, което ни липсва днес?
6: Също нещо, което ни липсва, са дълбоки познания по теми или по въпроси, които искаме да се развиваме или които ни интересуват.
3: Вие с вашите колеги, със студенти в Югозападния университет, обсъждате ли тези въпроси извън академичната среда, извън университета?
6: Ами, това е типичен пример в момента. Аз и Любо често се срещаме в междучасията и обсъждаме най-различни такива теми и какви действия може да предприемеме, за да постигнем по-добри резултати като цяло в обществото.
3: Какви други лекции ще може да чуем на конференцията?
5: Абсолютно теми от всякакъв род. Аз лично ще говоря за защо обществото тръгва към врачки, баячки и така нататък.
3: Защо?
5: Защото търси малко от малко сигурност за следващия ден. Стигам до този извод.
3: Живеем в несигурни времена?
5: Абсолютно.
3: А това, че винаги търсим спасител, дори на всеки избори? Да, един лек преход да направим към политиката, все пак вие може да станете и бъдещи политолози.
6: Ами, винаги търсиме спасител, защото може би до момента не сме го открили кой е. Или може би това е от историческа гледна точка, че винаги много пъти от това, което правиме, се обрича на провал или е много трудно достижимо.
3: Но защо винаги трябва да търсим спасители? Не зависи ли всичко от нас, от нашите знания, умения?
6: Точно от това зависи. Аз за това главно наблегнах и преди, че за да постигнем добри резултати, ние трябва да имаме поне добра степен на образование, да не кажа доста висока, за да имаме предвидимост, за да може да реагираме правилно на ситуациите, които ще се случат или които се случват в момента, а не просто посредственост и обикновени действия, които повечето хора гледат да изкарат ежедневието от днеска за утре. А така не се работи като цяло от днеска за утре.
3: Смятате ли, че философията има достатъчно място извън академичната среда?
5: Тя е навсякъде. Всеки един ден, във всеки един от нас. Въпросът е до каква степен на развитие се прилага?
3: И до каква степен осъзнаваме, че всичко е въпрос на философия и на избор, може би?
5: Да, абсолютно. И не само и на математика малко от малко.
3: Вие двамата сте представители на така поколението Z, Gen Z. За вашето поколение се заговори така много активно, когато бяха големите протести преди няколко месеца. Сега сякаш малко отново отстъпихте назад. Или?
5: Въпросът на време е да се задействам отново и пак да излезем по площадите.
3: Кое е нещо, което може да ви провокира да се заявите?
6: Най-малкото нещо, което може да ни провокира, са предстоящите събития в България, които според моя лична прогноза, те няма да бъдат много хубави, без значение коя партия управлява и...
3: Защо смяташ така, Христо?
6: Защото първо имаме вътрешно национални проблеми, второ се задават финансови кризи, които имаме предупреждение за тях от Международния валутен фонд, както и от Европейската централна банка, а не знам как ние ще повлияеме в този сектор. Отделно кризите с горивата и покачването на цените. Лятото предстои повишаване на цената на електроенергията, също двойното преетикиране пада.
3: Трябва ли да възлагаме всички тези отговорности на сегашното управление? Това са проблеми, които са трупани с години. Тези,
6: това са отговорности на абсолютно всички управления, а не само на сегашното, защото сегашното наследява действията на предишното.
3: И смятате, че всичко това може да провокира Gen Z отново да излезе на протест?
5: Да.
3: Gen Z не протестира ли за нещо друго?
5: Не, ние искаме сигурност. Няколко пъти го заявихме в протестите, които бяха в града. Ние търсим сигурност, искаме да останем в България, защото това е нашата страна. Самия дух на родолюбие е тук, както се казва, на някъде другаде сме дърво без корени.
3: Кое е условието, което ще ви накара да дадете кредит на доверие на управлението? Реформи? Може би?
6: Зависи за какви реформи става въпрос. Дали са правни, както в момента искат да направят с Висшия съдебен съвет, или подобряването на икономическото състояние на страната, или комплексни мерки в взимане на решения на по-голямо ниво. Много, много зависи какво ще направят, какви са техните амбиции, желания и какво е постижимо реално.
3: А философията как ще обясни всички тези големи очаквания, които българския народ възлага на управляващите сега?
5: Философията, това е насочено към политическата философия. Там има доста видни личности, които са се изявили.
3: Добре. Добре, и още един път тогава на финала на нашия разговор да поканим всички наши слушатели да присъстват на вашата конференция, младите хора в Благоевград. Предполагам, че достъпът ще бъде свободен.
5: Да.
6: Достъп е абсолютно свободен, не само за младежите, ами за всеки, който се интересува от теми психология, социология, философия и политология, е добре дошъл, но и любители също могат да заповядат.
3: Още един път датата.
6: 14 и 15 май. От 9.30, зала 114, се в първи корпус на Югозападен университет на Неофит Рилски.
3: Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели. При нас са Христо Шамов и Любомир Димитров, студенти в философския факултет на Югозападния университет.

0: посоките на деня.
1: На 28 май в кино Люмиер на НДК ще се проведе специалната прожекция на документалния филм Хаберлея, разказващ вълнуваща история на втората българска певица, чийто глас е звучал в космоса. След ексклузивна закрита прожекция в Център по себепознание Орфей през декември миналата година, Хаберлея за първи път ще бъде достъпен за широката публика, която вече може да закупи билети да преживее тази вдъхновяваща история на голям екран. Филмът проследява впечатляващия житейски творчески път на Диана Дафова, певица с международно значение, признание, чиято музика е достигнала далеч отвъд границите на България и е получила признание от световни лидери като Папа Йоан Павел II, Махатма Ганди и Хилари Клинтън. През 2017 година нейна песен звучи на борда на совалката Колумбия и е една от селектирани 27 песни от цял свят, които се носят в космоса. Но Хаберлея не е само разказ за успеха на един артист, това е силен човешки разказ за изпитанията, вътрешната борба и способността да се възродиш въпреки трудностите. Повече за лентата ще научим сега от Милена Павлова, продуцент на филма, която е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, госпожо Павлова!
2: Здравейте, благодаря ви за поканата.
1: Аз също ви благодаря, че приехте нашата покана за разговор. Госпожо Павлова, как се роди идеята за филма Хаберлея и защо решихте да разкажете историята на Диана Дафова?
2: С Диана се познавам от нашите срещи в Център по себепознание Орфей, който създадох преди близо 6 години, през 2020 година, като пространство за самишленици в пътя на духовното израстване и осъзнаване. Това е място, където провеждаме курсове по астрология, организираме концерти, конкурси, майсторски класове по музика за млади таланти, откриваме изложби, представяме книги и филми. А с Диана направихме няколко събития в Център Орфей с нейни музикални изпълнения и разговори отблизо, за да съберем хората в приятелска атмосфера и да им дадем добра енергия. И те наистина споделяха, че се чувстват вдъхновени и заредени. Вие представихте Диана Дафова, няма да повтарям нейната музика, творчески път тръгва от Родопите и стига до международно признание, дори до космоса. Само ще добавя, че тя пее на различни езици, в музиката и се преплитат български фолклор и различни култури. Пее за един свят в хармония. Ето защо реших да направим филм за Диана Дафова и заедно с режисьора Петя Ангелова да разкажем нейната история. И не само творческата, но и личната житейска история зад нея, която е изпълнена с трудности, изпитания и предизвикателства. Нейната музика носи духовни послания, повдига вибрациите и лекува. И всъщност това е толкова необходимо, особено в днешно време.
1: Филмът носи силни духовни послания. Какви въпроси поставя и какви отговори дава?
2: Духовните послания са силата на вярата, силата на човешкия дух, да преодолява всички трудности и изпитания в житейския си път. И за силата на музиката, която е връзката с Божественото в нас, която повдига, обединява, изцелява и възкресява. А музиката на Диана е точно такава. А всъщност въпросите, които поставя филма и отговорите на тях, са самото преживяване. И когато гледате филма, ще си зададете вашите въпроси и ще намерите вашите отговори.
1: Заради това ли дадохте име на филма Хаберлея? Това е Орфеевото цвете. Какво символизира то?
2: Да, така е. Името на филма носи символиката на цветето. Хаберлея родопенсис се казва. Известно още като родопски или вряко в Евото цвете. То расте в Родопите, в района на Кръстова гора. Там е и родното място на Диана Дафова. Това е растение, което може да оцелее в почти невъзможни условия. Да възкръсне за живот. оцеляло е дори от ледниковата епоха. И ако изсъхне напълно, когато се засади и полее, то оживява. И именно тази метафора с режисьора Петя Ангелова, в тази метафора открихме ключа към историята на филма.
1: Във филма участват... Във филма участват знакови изпълнители, знакови имена, като Васил Найденов, Орлин Горанов и много други. Какво донесоха техните гледни точки към образа на певицата и главна героиня Диана Дафова?
2: Васил Найденов, Орлин Горанов и Николай Сотиров участваха във филма. Те са много близки приятели на Диана, освен че Васил и Орлин са нейни колеги. И в непринуден разговор с нея във филма споделиха техни общи спомени, преживявания, изразиха много топло отношение към Диана, с обид, с подкрепа, с пожелание да продължава да твори. Също и художничката Лили Сотирова, дъщерята на Диана, говори за майка си във филма с голяма благодарност и като пример за успех в живота. И това във филма са много важни моменти, защото показват отношението на хората към Диана в нейното така по-близко обкръжение.
1: А какво бихте искали зрителят да вземе от този филм със себе си? Като усещане, като чувство, като послание?
2: Основното послание, което много ни се иска и зрителя да го усети, е вярата, че човек може да се възражда отново и отново, дори когато всичко изглежда изгубено. И когато човек има загуби в живота си, те са за да дойде нещо по-добро и по-голямо в неговия живот, за да се развива и да се усъвършенства и да се учи в пътя си.
1: Тоест...
2: И мисля, че точно такива истории са нужни днес.
1: Да, т.е. това не е така обикновен филм за изпълнителя, за артиста Диана Дафова, по-скоро филм за вътрешния път, който всеки от нас трябва да извърви към себе си. Правилно ли така ви разбирам?
2: Да, така е. Филмът Хабърлея всъщност е вдъхновен от живота и музиката на Диана Дафова и разказва нейната история. Биографична история, но с похватите не само на биографичното кино, а и на игралното кино. Има много художествени моменти във филма, които пресъздават така с едни визуални послания, това, което искаме да кажем. Нейната история е такава, която всеки може да я преживее като свое собствено пътуване към себе си. И това е и предназначението на филма, да бъде съпреживян от зрителите и те да открият своята история в нейната история.
1: На 28 май в кино Люмиер на НДК ще се проведе специалната прожекция на филма Хабърлея. Ще може ли да го видим на малкия екран или пък в други градове, тук в Благоевград, например, госпожо Павлова?
2: Ами ще помислим по въпроса. Бихме искали да стигна до повече хора. Може би в Пловдив е следващата предстояща прожекция. И в фестивали също смятаме да участва.
1: Благодаря ви за този разговор, уважаеми слушатели. Разговарях с Милена Павлова, продуцент на документалния филм Хабърлея, който разказва вълнуващата история на Диана Дафова, втората българска певица, чийто глас е звучал в космоса.
0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама телефон 8853 50.

И така стигаме до края на днешното издание на Посоките на деня. Благодарим ви, че бяхте с нас през тези часове. В разговорите, в новините, в срещите с различни гледни точки и човешки истории. Днес отново опитахме да си подредим света малко по-ясно през темите за властта, правото, историята, природата и младите хора, които идват с нови въпроси и нова енергия. Надявам се, че сме ви били полезна и приятна компания, уважаеми слушатели. Оставаме с хубавата музика и с мисълта, че всяка посока започва с въпрос от целият ни екип. Спокоен ден и до нови срещи!

0: Новините в 11 представя Екатерина Николова. Добър ден! Прогресивна България ще изпълнява ангажиментите си към българските граждани, спазвайки закона. Това заяви в декларация от парламентарната трибуна Антон Кутев. Той заяви, че най-голямата формация няма да подкрепи законопроектите, насочени към сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, по начина по който са предложени. Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи, коментира Кутев. Като знак, че ще са различни от предишните управляващи, той декларира, че кабинет 222А, в който доскоро се помещаваше лидерът на ДПС Делян Пеевски, а в предишният парламент беше превърнат в музей на сглобката, вече няма да е негов. Народното събрание отхвърли предложенията за създаване на временни анкетни комисии, които да установят фактите и обстоятелствата около несъответствията в декларираното имуществено състояние на Делян Пеевски, предложено от ДБ, както и за разследване на нерегламентираното влияние на кръга Капитал и издателят Иво Прокопиев, внесено от ДПС. Това стана възможно, след като 129 депутати от Прогресивна България се въздържаха. Омбудсманът Велислава Делчева призова Народното събрание за спешни законодателни промени по ключови проблеми, засягащи гражданите. В писмо до председателя на парламента Михаела Доцова и депутатите тя посочва, че през 2025 година в институцията са постъпили над 10 500 жалби и сигнали, а повече от 102 000 души са получили съдействие. Сред основните проблеми Делчева откроява рязкото поскъпване на храните, лекарствата, електроенергията и транспорта. Светлин Карпачев с подробностите.
1: Само през първите месеци на 2026 година са подадени повече от 6000 сигнала, свързани с увеличението на цените и трудния достъп до услуги в малките населени места. Омбудсманът настоява и за мерки срещу нарушенията от страна на колекторски фирми и компании за бързи кредити, както и за подобряване на ВК услугите, за които постъпват най-много потребителски жалби. В писмото се постави акцент още върху социалните помощи, минималните пенсии, правата на хората с увреждания, реформите в детското правосъдие и защитата на пациентите с психични заболявания. Делчева призовава и за промени в изборното законодателство, които да улеснят гласуването на българите в чужбина и на хората с сензорни увреждания. Институцията на омбудсмана ще продължи да защитава правата на гражданите и да поставя на вниманието на парламента въпросите с най-голям обществен интерес, подчертава Велислава Делчева. За новините, Светлин Карпачев.
0: Трябва да се въведе единна законодателна практика по казуса с изплащането на обезщетенията на хора, работили в чужбина. Това каза в студиото на Радио Благоевград адвокат Илко Стоянов. Поводът за коментар е решението на Съда на Европейския съюз, че пресичането на схемата френска безработица от страна на България е напълно законно.
2: Единственото решение, особено след произнасянето на Съда на Европейски съюз, е Върховен административен съд, който така или иначе не е гледал тези казуси предвид техната инстанционност. Те стигат единствено до ниво административен съд. Дали Благоевград, дали Пазарджик, дали Варна, но ниво административен съд. Аз съм сезирал Върховния административен съд и колегите, естествено, за това, че се нуждаеме от тълкователно решение. Това са хиляди случаи, хиляди, които се решават по различен начин. Това поражда огромно недоверие в съдебната система, особено с оглед на делата, които сега предстоят в Благоевградска област. Само при нас има около 1000 случая. А всичкото това може да бъде решено, можеше да бъде решено и сега може да бъде решено с едно обикновено изречение, както се прави при нормалните законодателства. Отзад в преходни заключителни разпоредби на закона се записва всички заварени случаи да приключат по стария ред или всички заварени случаи да приключат по новия ред.
0: Каза адвокат Илко Стоянов, който е бивш кмет на Благоевград. 1300 спортни и футболни екипа за фенове задържаха митнически служители при проверка на граничен пункт Гюешево. Стоките с пазарна стойност са около 100 000 евро и са открити в товарен автомобил, идващ от Турция, влязъл в Европейския съюз през Гърция. Съгласно превозните документи на легалната стока, фалшивите артикули е трябвало да бъдат доставени в Република Северна Македония. Наред с декларираната стока са установени и 1377 спортни комплекта и футболни тениски са щампи на известни играчи и отбори. Предстои митницата в София да уведоми притежателите на съответните търговски марки. Благоевград отбелязва 102 години от смъртта на Димитър Благоев, дядото. Церемонията започна в 11 часа пред паметника му на площад Георги Измирлиев. Димитър Благоев е политик, философ и публицист, роден на 14 юни 1856 година в село Загоричани, Костурско, на 3 май 1950 година град Горна Джумая и преименуван на Благоевград. Времето днес значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където след обед на места ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса. Така завършват новините в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Очаквайте.
2: На 7 май бъдете със следобедното предаване с сюжети от деня с мен, Агнес Манова. Ето акцентите. Стартът на престижното състезание Джиро ди Италия дава силна заявка за летния сезон, но ще се справи ли сектора с отлива на кадри? Доколко наемането на служители от трети страни ще балансира пазари, какви са очакванията за лято 2026? Ще чуем коментара на Константин Занков от Института за оценки и анализи в туризма. И още ще разкажем за инициативата на ВВФ България за екоподарък за абитуренската празнична вечер. Тези и още теми в сюжети от деня.
1: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 7 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Партия Прогресивна България ще получи от президента Илияна Йотова мандат за съставане на правителство. Служебното правителство заседава за последен път. В Народното събрание служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по ново американско предложение за прекратяване на войната. В Великобритания е ден за избори, в Англия се провеждат местни избори, в Шотландия и Уелс гласуват за парламенти. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставане на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се в 17 часа кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандата веднага. Така се дава възможност утре парламента да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. На последното заседание на служебното правителство премиерът Андрей Гюров констатира, че за месеците управление е била нарушена омертата в съдебната система. Той отчете и множество атаки към кабинета. Гюров определи министрите като истински спартанци и обяви, че, цитирам, от сцената се слиза с достоинство. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: 3 минути прощално говори Гюров пред министрите, избра да борави с метафори.
2: Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име и без упойка на абстрактни понятия, зад които българската власт често обича да крие страха си.
1: За 2 месеца служебното правителство е нарушило омертата в съдебната система, продължи премиерът.
2: Видя се как въздухът се размести, видя се и стана ясно колко дълбоко е мълчанието, особено днес, когато политическата омерта е като бетон.
1: Гюров настоя, че кабинетът му е изминал с достоинство пътя си под непрекъснатите атаки от всички страни.
2: Знаете историята за Леонид и 300-та войни. Когато чул, че стрелите на персите ще скрият слънцето, Леонид казал: чудесно, тъкмо ще се бием на сянка. И вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте и само за няколко седмици показахте, че от непознати можете да се превърнете в отбор, от отбор в институция.
1: Финално Гюров каза:
2: животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна. Нашето управление нямаше дълъг мандат, но имаше характер. И сега, когато завесата пада, е важно едно – дали слизаме от сцената с достоинство. Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Според министър Клисурски то е адекватно, но от най-голямата парламентарна формация се опасяват, че то е тежко. С подробностите за изслушването в пленарната зала, което се провежда и в момента, от студиото ни в Народното събрание включваме репортера Мария Филева. Добър ден!
3: Добър ден! Вносители на искането за изслушване са от Прогресивна България. Константин Проданов изрази тревогите на бъдещите управляващи.
4: Ако фиска наистина е в лошо състояние заради натрупани проблеми и заради грешни решения на правителството през последните години, то това на практика ще означава следното за бъдещо управление на държавата и за българските граждани. Вместо да се започне с амбициозни реформи във всички проблемни сектори на обществото, ще се наложи да се гасят фискални пожари. Както през последните дни бяхме свидетели на най-голямото свлачище в историята на България, така сега сме изправени пред реален риск и от фискално пропадане и поемане на нов дълг, с който да се закрепи текущо лошо състояние на публичните финанси, за да не се налага да застрашаваме социални ангажименти, плащания към бизнеса и към общините.
3: В отговор служебният финансов министър Георги Клисурски изтъкна, че удължителният закон за бюджета дава гаранции да няма опасност от спиране на социални плащания, пенсии и заплати. Не позволява и теглене на нов дълг.
5: Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме. А именно, работи се с удължителен бюджет. Към 30 април тази година размер на фискалния резерв е 6,8 милиарда евро. Бих казал, че като сравним с предишни години, това е едно сравнително високо ниво. Тоест, пари в държавата към момента има.
3: Георги Клисурски отчете, че приходите за първото 3-месечие са 14 милиарда евро, с 1 милиард повече от същия период на миналата година, или това е ръст с 11% на годишна база. Инфлацията е около 4%, според него се подобрява събираемостта и има икономически растеж. В същото време расте дефицитът. Към края на април по консолидираната фискална програма той е бил 1 милиард 750 милиона евро. За 25-та година дефицитът е бил 3% на касова основа, 3,5% на начислена спрямо брутния вътрешен продукт, но чрез получената дерогация заради увеличените разходи за отбрана, министър Клисурски очаква да ни бъдат приспаднати 0,5% и да не влезем в процедура по свръх дефицит. Изслушването продължава и в момента. За новините, Мария Филева.
0: Народното събрание отхвърли предложенията за създаване на временни анкетни комисии, които да установят фактите и обстоятелствата около несъответствията в декларираното имуществено състояние на Делян Пеевски, предложено от ДБ, както и за разследване на нерегламентираното влияние на кръга капитала и издателя Иво Прокопиев, внесено от ДПС. Това стана възможно, тъй като 129 депутати от Прогресивна България се въздържаха. В декларация от парламентарната трибуна Антон Кутев даде да се разбере, че най-голямата формация няма да подкрепи законопроектите, насочени към сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, по начина, по който са предложени.
6: Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения.
0: Антон Кутев декларира, че кабинет 222А, в който в предишния парламент се помещаваше лидера на ДПС Делян Пеевски, вече няма да е негов. Според парламентарната група на Продължаваме промяната, недопустимо е да се предоставя охрана от НСО, без Народното събрание да бъде информирано по какви критерии се взимат подобни решения. Велислав Величков заяви.
7: Законопроектът, внесен от Продължаваме промяната, не е за сваляне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов, а за принципни правила, с които се дава охрана от държавни органи и служби по сигурност на определени народни представители, без това да се дискутира в Народното събрание. Как се определят рисковите и опасностите, че на определени лица да се дава много скъпо платена за сметка на данъкоплатците охрана и защо едни и същи лица ползват от десетина години такива охрани, не се преизчислява, не се преоценява.
0: Мнозинството в Народното събрание одобри проекта на най-голямата парламентарна група Прогресивна България за създаване на временна комисия, която да изработи нов правилник за дейността на законодателния орган. С подкрепата на ГЕРБ, СДС и ДПС беше решено Прогресивна България да има 9 представители в нея, ГЕРБ 3, а всички останали по един. От другите опозиционни партии възразиха и настояха комисията да бъде съставена на паритетен принцип с по двама народни представители от всяка група. Тяхното предложение беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Антон Кутев от Прогресивна България

0: нагон за власт, безконтролна власт, трябва да си го оставите някъде другаде. Защото българският народ ви даде огромно мнозинство и с това мнозинство ви даде огромна отговорност. В момента, в който някой се самозабрави и излезе да говори и да обяснява за нашето народно събрание, следват неща, които ги гледахме само преди няколко месеца.
1: Към критиките се присъедини и лидера на Възраждане Костадин Костадинов.
2: Малко глупаво още в първия ден, в първото редовно заседание, да се показват мускули, то безпардонно. По гербаджийски. Навреме това го правеше ГЕРБ. Имаме дежавю. Най-малкото, което е знака, който се дава, не е добър. Вашето народно събрание е като тяхното народно събрание на ГЕРБ и на ДПС.
1: Председател на Временната комисия за правилника ще бъде Димитър Здравков от Прогресивна България. През нощта няколко дрона са навлезли във въздушното пространство на Латвия от Русия, като два от тях са се разбили. Един от тях е предизвикал малък пожар в нефтохранилище. Не се съобщава какъв е произхода на дроновете. Украина обяви едностранно премирие на 6 май, искане, което беше игнорирано от руската армия, която продължи атаките си през целия ден и през нощта. Предложението на Киев беше контраоферта, след като руският президент Путин призова за премирие на 9 май, когато Русия отбелязва победата си над нацистка Германия във Втората световна война и организира голям военен парад на Червения площад. Очаква се по-късно днес Иран да отговори на ново мирно предложение от Съединените щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив, съобщи CNN. По-рано американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо. Пазарите реагираха положително на евентуалното скорошно отваряне на Ормузкия проток, съобщава редакторът Мерим Тенев.
3: Цените на петрола се сринаха с повече от 2% днес, след като през последните два дни бяха спаднали с около 10%, като сортовете Brent и West Texas се търгуваха под 100 долара. Токийският борсов индекс Nikkei отбеляза голям ръст, като поведе поредното силно възстановяване на азиатските пазари. Те са обхванати от нарастващи оптимизъм, че войната с Иран е на път да приключи и че Ормузкият проток ще бъде отворен. Европейските акции се търгуваха стабилно тази сутрин, след рязкото поскъпване от предходната сесия. Китайският външен министър Уани призова за възможно най-скорошно отваряне на протока по време на разговорите си с иранския си колега Абас Аракчи в Пекин. Вани също така заяви пред Аракчи, че постигането на трайно примирие е спешен приоритет, като подчерта, че е важно да се продължат преговорите. Междувременно, Иран отрече, че неговите въоръжени сили са били замесени в експлозията, която разтърси южнокорейски кораб в Ормузкия проток тази седмица. За новините, Мерин Тенев.
1: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристигна тази сутрин в Рим. Той ще бъде прият от папа Лъв 14 и от държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. Утре Рубио ще се срещне с премиера на Италия Джорджа Мелони, с външния министър Антонио Таяни и с този на отбраната Гуидо Крузетто. Предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
4: Според наблюдатели и медии, целта на посещението на Марко Рубио в Рим е размразяването на отношенията както с Ватикана, така и с Италия, поставени на изпитание от последните изявления на Доналд Тръмп, както срещу папата несъгласен с военните действия в Близкия изток, така и срещу премиера Джорджа Мелони, която американският президент смяташе за свой приятел в Европа. Разговорите в Рим на Марко Рубио ще са фокусирани и върху стратегическото съгласуване, съобщи агенция ADN Кронос. От Италия, Елена Шаханова.
1: Днес е ден за избори в Великобритания, в Англия се провеждат местни избори, а в Шотландия и Уелс гласуват за парламенти. От Лондон информира кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: Не навсякъде в Англия се провеждат местни избори, но те ще бъдат показателни за настроенията на гласоподавателите преди общите избори, които трябва да се проведат през 2029 година. Проучванията на общественото мнение показват, че недоволството към дошлите на власт през 2024 лейбъристи е голямо и в случай на катастрофална загуба може да се стигне до смяната на лидера на партията и премиер на Обединеното кралство Кир Стармър. Ще бъдат разпределени повече от 5000 места в 136 местни съвети в Англия и ще бъдат избрани 6 кметове в райони на Лондон. В Шотландия и Уелс очакванията са, че най-силно ще се представят националистите, което вещае проблеми за централната власт с вероятност да се подновят исканията за референдум за независимост в Шотландия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
6: Добър ден!

0: Пари Сен-Жермен се класира на финала на Шампионската футболна лига на Европа, след като завърши 1-1 като гост на Байер Мюнхен във втория полуфинален двубой. Общият резултат от двата матча е 6-5. В финала на 30 май в Будапеща френският тим ще спори за трофея с английския Арсенал. А успехът на Пари Сен-Жермен доведе до размирици във френската столица с 11 ранени и 127 арестувани запалянковци. Тази вечер от 22 часа са реваншите от полуфиналите в останалите два европейски клубни турнира. В Лига Европа Астън Вила Нотингам 1-0 за Нотингам в първата среща и Фрайбург Брага 2-1 за Брага в двобоя преди седмица. Лига на конференциите Кристал Палас срещу Шахтьор Донецк 3-1 за англичаните преди реванша. Страсбург Райо Валекано 1-0 за испанският им в първата среща. Ръководството на националния отбор на Иран ще се срещне с президента на Световната футболна асоциация Джани Инфантино в следващите дни, за да получи уверение, че представителният тим на страната ще бъде третиран наравно с останалите на предстоящото световно първенство. Канада, която е съдомакин на шампионата със Съединените щати и Мексико, не издаде виза на председателя на Иранската футболна федерация Мегди Тач за конгреса на ФИФА в края на миналия месец заради неговото минало в революционната гвардия. Литовският Жалгирис победи защитаващия титлата си турски Фенербакче с 81-78 точки като домакин в третия матч от четвъртфиналната серия между двата тима в баскетболната Евролига и така намали изоставането си на 1-2 успеха. В Атина Панатинайкос също не успя да стигне до трета поредна победа срещу испанския Валенсия на четвъртфиналите, след като отстъпи като домакин с 87-91 точки.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! В момента над западната половина от страната облачността е значителна, докато на изток е предимно слънчево. Температурите са от 14 градуса на места по Черноморието до 24 градуса в Русе. В столицата температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 61%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. След обяд над Западна и Централна България облачността ще стане значително и на места ще превали и прегърми. В източните райони все още ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Минимални температури 10-15 градуса, в столицата около 10. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обед главно над Западна и Централна България ще е купеста и купестодъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток, които в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в столицата около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес Българското национално радио стартира нова онлайн програма БНР Трафик Плюс. Тя може да се слуша на основния сайт bnrnews.bg и в мобилното приложение. Във времето от 6 до 22 часа на всеки 15 минути се съобщава информация за задръствания, ремонти, както и полезни съвети за водачите и пешеходците. Продължаваме с пътна информация. Движението по пътя София-Велико Търново в участъка между Микре и Ябланица е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 172 до 173 км посока Бургас са ограничени активната и лентата за принудително спиране. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. На автомагистрала Хемус след пътен възел летище от 421 до 418 км посока София е ограничено платното. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. На автомагистрала Европа след изхода от граничния пункт е ограничено платното посока София. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Прогресивна България ще получи от президента Илияна Йотова мандат за съставане на правителство. Служебното правителство заседава за последен път. Премиерът Андрей Гюров изрази задоволство от работата на служебните министри. В Народното събрание служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по ново американско предложение за прекратяване на войната. В Великобритания ден за избори, в Англия се провеждат местни избори, а в Шотландия и Уелс гласуват за парламенти. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Очаквайте.
1: На 7 май бъдете със световното предаване сюжети от деня с мен, Агнес Манова. Ето акцентите. Стартът на престижното състезание Джиро ди Италия дава силна заявка за летния сезон, но ще се справи ли сектора с отлива на кадри? Доколко наемането на служители от трети страни ще балансира пазара и какви са очакванията за лято 2026? Ще чуем коментара на Константин Занков от Института за оценки и анализи в туризма. И още ще разкажем за инициативата на ВВФ България за екоподарък за абитуренската празнична вечер. Тези и още теми в сюжети от деня.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград

0: 13 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Президентът Илияна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство днес в 17 часа на Прогресивна България. Заявката на първата политическа сила е да върне папката изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още в петък. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. На последното заседание на нашия кабинет искам да ви поздравя за най-важното, че не се въздържахте. Министрите от кабинета Гюров не се скриха зад унизителното оправдание за два месеца толкова, нито за дребен чиновнически фатализъм. С тези думи служебният премиер Андрей Гюров се обърна към министрите на последното заседание на служебния кабинет. Чуйте още.
1: Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име и без упойка на абстрактни понятия, зад които българската власт често обича да крие страха си. Знаете историята за Леонид и 300-та войни. Когато чул, че стрелите на персите ще скрият слънцето, Леонид казал: чудесно, тъкмо ще се бием на сянка. И вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте, и само за няколко седмици показахте, че от непознати можете да се превърнете в отбор, от отбор в институция. Животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна. Нашето управление нямаше дълъг мандат, но имаше характер. И сега, когато завесата пада, е важно едно – дали слизаме от сцената с достоинство. Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
0: Думи на служебния премиер Андрей Гюров. От днес започва изплащането на пенсиите за месец май. Средствата ще се получават поетапно чрез пощенските станции в цялата страна до 20 май. Пенсионерите, които получават парите си по банков път, също ще получат преведените суми още днес. Обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 15 май. Според института, средният осигурителен доход за февруари 2026 е 1005 евро и 28 евро цента, а средномесечният доход за периода от 1 февруари 2025 до 31 януари 2026 година възлиза на 967 евро и 45 евро цента. 11-то основно училище Христо Ботев в Благоевград е победител в районния кръг на ученическото състезание Млад огнеборец, което се проведе в спортната база на Югозападния университет. Надпреварата се организира за поредна година от районната служба пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на община Благоевград. Подробностите в репортажа на Ива Сизова.
2: В районния кръг на ученическото състезание Млад огнеборец участват три отбора. От две благоевградски училища, второ основно училище и 11-то основно училище и средно училище Свети Свети Кирил и Методий в Симитли. Участниците се съревновават в две дисциплини – бойно разгръщане на състезателна пътека и щафета. Уточни началникът на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Атанас Атанасов.
3: Това е едно екипно състезание, отборно, от 10 състезателя и първото качество е, нали, да работят заедно в екип, да има разбирателство между тях.
2: Как се подготвят за състезанието, ще каже учителят по физическо възпитание и спорт в 11-то училище Златко Богоев.
4: Идвахме през изминалите дни, правихме тренировки, децата, доколкото им позволяват възможностите, се влагат се в тренировъчния процес, стараят се.
2: Учениците са подготвени и се включват с голямо желание в надпреварата.
5: Ами с много добри тренировки, с упоритост и с дисциплина.
2: За новините Ива Сизова.
0: Училищна панорама и панорама на професионалното образование се провежда днес в Дупница. Организатори са Регионалното управление на образованието Кюстендил и Община Дупница, информира Изабела Соколова.
6: Целта на форума е бъдещите осмокласници да се запознаят с възможностите за продължаване на образованието. Средните училища ще представят своите профили и специалности на специално обособени щандове в спортната зала. ще бъде предоставена информация на ученици и родители за учебната програма, условията и материалната база в училищата. Тази година завършилите 7-ми клас в община Дупница могат да избират между 13 паралелки в местните гимназии. Началният час на училищната панорама е 11. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: С ритуал по полагане на цветя, благоевградската общественост отбеляза 102 години от смъртта на Димитър Благоев. Цветя пред паметника му положиха представители на учебни и културни институции, на политически партии, общественици и граждани. Ученици от второ основно училище Димитър Благоев припомниха факти от живота и делото на патрона на своето училище. Репортажът е на Петрана Кимчева.
7: Граждани и ученици се събраха пред паметника на Димитър Благоев по повод 102 години от смъртта му. Възпитаници на второ основно училище припомниха живота и делото на Димитър Благоев.
8: Едно от най-актуалните е това, което седи в портата на нашето училище. Тежко е гърко на онзи народ, който няма интелигенция, която да го буди.
9: Той в неговия живот е бил учител, редактор, преводач, политик, философ и се е занимавал с още много други политически неща.
7: По време на събитието беше подчертан приносът на Благоев към обществено-политическия живот в България и мястото му в историята на страната.
10: Благоев е безспорно световна фигура. Пътя му през Цариград, през София до световната социал-демокрация е показателен. Димитър Благоев е от хората, които не са имали конкретен пост. Той не е бил никога председател или президент на партията. Но той е дядото, той е безспорният нейн авторитет.
7: Емил Костадинов, член на БСП. Благоевград продължава да носи името на Димитър Благоев. Личност оставила трайна следа в българската история. За новините, Петрана Кимчева.
0: И времето, през нощта облачността ще бъде разкъсана, на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от югоизток. Минимални температури между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще се увеличава, около и след обяд главно в Западна и Централна България ще бъде купесто дъждовна, ще има краткотрайни, на отделни места временно интензивни валежи от дъжд. Ще духа слаб вятър от северозапад. Очакваните максимални температури за утрешния ден от 21 до 26 градуса. Чухте новините в един следобед.
11: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Добър ден, започва следобедното предаване Сюжети от деня на Радио Благоевград. С вас в следващите 3 часа ще бъдем на пулта Красимир Пигов. Музикалната селекция определя Милко Бушнаков. Аз съм Агнес Манова, след малко и темите в предаването. Ето акцентите. Районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград проведе ученическото състезание Млад огнеборец. Благоевград отбелязва 102 години от смъртта на Димитър Благоев. В рубриката Туризмът действие стартът на престижното състезание Джиро ди Италия дава силна заявка за летния сезон, но ще се справи ли сектора с отлива на кадри? Ще чуем коментара на Константин Занков от Института за оценки и анализи в туризма. И още ще ви представим инициативата на ВВФ България за подарък за абитуренската празнична вечер. Тези и още теми останете с нас.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: С ритуал по полагане на цветя се отбелязаха 102 години от смъртта на Димитър Благоев. Цветя пред паметника му положиха представители на учебни културни институции, на политически партии, общественици и граждани. Ученици от второ основно училище Димитър Благоев припомниха факти от живота и делото на патрона си. Още в репортажа на Петрана Кимчева.
2: Граждани и ученици се събраха пред паметника на Димитър Благоев по повод 102 години от смъртта му. Възпитаници на второ основно училище припомниха живота и делото на Димитър Благоев.
3: И едно от най-актуалните е това, което седи на портата на нашето училище. Тежко е гръко на онзи народ, който няма интелигенция, която да го буди. Другото, което е хора, нали, повече така много не са го харесали заради политиката му. Но това вече са други теми, на които ние не можем да дадем отговор и позиция.
4: Значи той в неговия живот е бил учител, редактор, преводач, политик, философ и се е занимавал с още много други политически. Той е патрон на нашето училище. Също така, ами за него учим, че биографичното му е, че е учил в Пловдив, в Цариград, в Одрин. Благодарение на Петко Славейков е завършил също така и в Стара Загора образованието си.
1: Гордеете ли си, че вашето училище се казва така?
4: Ами да, гордеем се, защото, както Никол каза, него не са го харесвали много хора, но трябва да го почитаме. Да.
2: По време на събитието беше подчертан приносът на Благоев към обществено-политическия живот в България и мястото му в историята на страната.
5: Стана основоположник на българската социал-демокрация. Така че Благоев е безспорно световна фигура и ако се загледаме в неговото детство, той е роден 1856 в село Загоричене. Това е Костурско, тук е запад на Гърция, където е имало и силно присъствие, каквото ви вече няма. Пътя му през Цариград, през София до световната социал-демокрация е показателен. Димитър Благоев е от хората, които не са имали конкретен пост. Той не е бил никога председател или президент на партията. Но той е дядото, той е безспорният нейн авторитет.
1: Той и философ, и публицист. Въжат ли неговите...
5: Великолепен. Значи първите статии, които още в 90-те години на 19 век написва, са за правата на жените. Жените да получат избирателни права от негово време за това, за справедлив работен ден за работниците и трудещите се. Фундаментална фигура е Благоев и ние трябва да се гордееме, че нашия град носи неговото име. Не случайно той се е бил свързал с Благоевград, за да стане тук народен представител.
1: От основите на социал-демокрацията влизат ли в много политически направления днес?
5: Разбира се.
1: Като съвременна демокрация основа.
5: Сега, в известен смисъл съвременната социал-демокрация преживява сериозна криза. Дълбока криза, а тя беше увлечена по едни свръхлиберални разбирани, идвайки от демократическата партия в Съединените щати. Даде се приоритет на други теми, които не са най-важните за трудещите се хора. Но неизбежна е социал-демокрацията.
1: А защо трябва да го тачат и помнят Благоевградчани, не само като патрон на града?
5: Сега, конкретно Благоевградчани, заради това, че е една фигура, фундаментална фигура, със световно значение, е патрон на нашия град.
2: Емил Костадинов, член на БСП. Благоевград продължава да носи името на Димитър Благоев. Личност оставила трайна следа в българската история. За програмата репортер Петрана Кимчева.

0: музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед по Радио Благоевград. Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Чуйте деня.
2: От 17 до 18 часа.
1: На честотите на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
2: По Радио Благоевград.
3: Учениците от 11-то основно училище Христо Ботев са победители в реалния кръг на ученическото състезание Млад огнеборец, което се проведе днес на спортната база на Югозападния университет. Надпреварата се организира за поредна година от Реална служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград с съдействието на Община Благоевград. Подробностите сега в репортажа на Ива Сеизова.
4: В районния кръг на ученическото състезание Млад огнеборец участват три отбора. От две благоевградски училища, второ основно училище и 11-то основно училище и средно училище Свети Свети Кирил и Методий в Симитли. Учениците са подготвени и се включват с голямо желание в надпреварата.
5: Ами с много добри тренировки, с упоритост и с дисциплина.
6: Спортувате ли?
5: Да, спортувам.
6: Какво?
5: Спортувам лостове и волейбол.
7: Ами с много труд, с много силни тренировки и постоянство.
8: Ами с много упорит тренировки.
4: Какви качества са необходими, за да станете победители?
8: Смелост, дързост, хладнокръвност, бързина.
4: Харесва ли ви пожарникарската професия?
8: Да.
4: Бихте ли станали?
8: Ми, защо не?
5: Да, много съм доволен от професията.
4: Защо ви харесва? Какво ви харесва в нея?
5: Ами, харесва ми всичко. Смелостта, която помагат пожарникарите. Всичко, което... Защото пожарникарите ни спасят, как да кажа, живота.
4: Ще победите ли?
7: Надяваме се. Изисква се смелост и доста психика.
4: Как се подготвят за състезанието, ще каже учителят по физическо възпитание и спорт в 11-то училище Златко Богоев.
9: След като разбрахме, че за поредна година ще има състезание Млад огнеборец, идвахме през изминалите дни, правихме тренировки, децата, доколкото им позволяват възможностите, се влагат се в тренировъчния процес, стараят се.
4: Как подбрахте учениците, които да участват?
9: Ами аз работя от доста години с тях, познавам тяхните физически качества и като цяло всичките ми състезатели са спортисти в различен вид спорт и това е...
4: Това е основното.
9: Основното, да, да са бързи, да, разбира се.
4: Да, да. Младите хора интересуват ли се от пожарникарската професия? Така, какви са вашите наблюдения?
9: Еми, да ви кажа, често те са още в такава възраст, не са ориентирани кой къде, на къде иска потегли в живота след няколко години. Може би ще имат по-голяма яснота. Още са малки, но е важно пък ние да им показваме и да знаят, че пожарникарската професия е изключително важна за обществото в нашата страна, защото знаем, че пожарникарите са много важни хора, трябва да бъдат смели, те се грижат за нашата безопасност и така.
4: Участниците се съревновават в две дисциплини – бойно разгръщане на състезателна пътека и щафета. Уточни началникът на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Атанас Атанасов.
10: Първата дисциплина е така нареченото бойно разгръщане на състезателна пътека, имитира погасяването на пожар. С построяна шлангова линия, в края на линията два строяра застават с две ков помпи, подава се вода, целят се мишени, нали, те имитират огнището на пожара, да напълнат известно количество вода, което предполага, че нали, загасява пожара. Към тази дисциплина има включване и разпознаване на съоръжения, които ние ползваме, като разклонител, струйни ключ за тегач, шланг, да ги разположат върху дъска с съответните снимки. Накрая имаме и възли, така наречените спасителни възли, които се използват при рядко, но все пак при пожарогасенето, да направят различните видове възли, които се използват при нас. И всичко това нещо се засича във време. Другата дисциплина е, тя, която тече в момента, е 400 метра щафетно бягане. Тук вече се изисква скорост, бързината, пак е с препятствия. Имаме изкачване на дървена преграда с 4 стъпала, спускане по нея, поставяне на съоръжение върху поставка като шланг, пожарогасител носят, трябва да мине през тунел, да мине под дървена преграда и накрая пак завършва с построяването на гасителна шлангова линия.
4: Какви качества трябва да притежават учениците, за да победят в това състезание?
10: Това е едно екипно състезание, отборно, от 10 състезателя. И първото качество е, нали, да работят заедно в екип, да има разбирателство между тях, да се разбират кой какво да върши, къде са му най-силните качества, там да бъде поставен на това място. Второто качество се изисква бързина, все пак да има някаква бързина, защото засичаме време. Нали, времето е много важно за нашата служба, да пристигнем на време, да свършим на време работа. И дисциплина, също дисциплина трябва да имат, да се слуша кой какво ще изпълнява, какво ще върши, за да имаме накрая добър резултат.
4: Има ли интерес от младите хора към вашата професия?
10: Ами има интерес, като имаме предвид, че преминахме и епидемията с COVID, тогава беше затишен, нали не, по инициатива на обществото, а заради епидемията имаше пропуски. И сега пак, нали, се проявява интереса, възнобояваме. Не е на нивото, в което беше, имали сме по 10-11 отбора, но сега пак виждаме интерес. Даже днес, за днес един от отборите беше тук 7:30 да тренира, което, нали, похвално.
4: Състезателите получиха купи, медали, топки, а победителят ще вземе участие в областната надпревара на състезанието Млад огнеборец. Репортер за предаването Ива Сизова.

Бъдете със следобедното предаване и след новините в 14 часа. Ето темите, които ще предложим във втория час в рубриката Туризъм в действие. Темата – стартът на престижното състезание Джиро ди Италия, което дава силна заявка за летния сезон, но ще се справи ли и секторът с отлива на кадри. Ще чуем коментара на Константин Занков от Института за оценки и анализи в туризма и още ще ви предложим инициативата на WWF България за екоподарък за абитуренската празнична вечер. А сега останете с музикалния избор на Милко Бушнаков.

0: 14 часа. Новините представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Служебният министър на финансите Георги Клисурски каза, че с наличността в фискалния резерв в момента 6,8 милиарда евро, като се изключи сребърния фонд, ще могат да бъдат покрити всички разходи в държавата до приемането на редовния бюджет, който вече да очертае рамката до края на тази година. Това обясни министърът на въпрос по време на изслушването му в парламента относно актуалното финансово състояние на държавата. В стремежа си да изпълним със съдържание Народното събрание, ние взехме решение да не подкрепим комисията за разследване на Делян Пеевски, защото тя по същество е една говорилня. Там не могат да се вземат никакви решения по отношение нито на имущественото състояние на Делян Пеевски, нито на неговата охрана. Това заяви заместник-председателят на парламентарната група на Прогресивна България Слави Василев пред журналисти по повод предложение за включване в дневния ред на създаването на временна комисия за разследване на произхода на имуществото на лидера на ДПС Делян Пеевски, което депутатите не подкрепиха. Трябва да се въведе единна законодателна практика по казуса с изплащането на обезщетения на хора, работили в чужбина. Това каза в студиото на Радио Благоевград адвокат Илко Стоянов. Повод за коментара е решението на Съда на Европейския съюз, че пресичането на схемата френска безработица от страна на България е напълно законно.
1: Единственото решение, особено след произнасянето на Съда на Европейския съюз, е Върховен административен съд, който така или иначе не е гледал тези казуси предвид техната инстанционност. Те стигат единствено до ниво административен съд. Дали Благоевград, дали Пазарджик, дали Варна, но ниво административен съд. Аз съм сезирал Върховния административен съд и колегите, естествено, за това, че се нуждаеме от тълкователно решение. Това са хиляди случаи. Хиляди, които се решават по различен начин. Това поражда огромно недоверие в съдебната система. Особено с оглед на делата, които сега предстоят в Бавариска област. Само при нас има около 1000 случая. А всичкото това може да бъде решено, можеше да бъде решено и сега може да бъде решено с едно обикновено изречение, както се прави при нормалните законодателства. Отзад в преходни заключителни разпоредби на закона се записва всички заварени случаи да приключат по стария ред или всички заварени случаи да приключат по новия ред.
0: Думи на адвокат Илко Стоянов. Омбудсманът Велислава Делчева призова Народното събрание за спешни законодателни промени по ключови проблеми, които засягат гражданите. В писмо до председателя на парламента Михаела Доцова и депутати, тя посочва, че през 2025 година в институцията са постъпили над 10 500 жалби и сигнали, а повече от 102 000 души са получили съдействие. Сред основните проблеми Делчева откроява рязкото поскъпване на храните, на лекарствата, електроенергията и на транспорта. 1300 спортни футболни екипа за фенове задържаха митнически служители при проверка на граничния пункт Гюешево. Стоките с пазарна стойност за около 100 000 евро са открити в товарен автомобил, който идва от Турция и влиза в Европейския съюз през Гърция. Съгласно превозните документи на легалната стока, фалшивите артикули трябва да бъдат доставени в Република Северна Македония. Наред с декларираната стока са установени и 1377 спортни комплекта и футболни тениски с щампи на известни играчи и отбори. Предстои Митница София да уведоми притежателите на съответните търговски марки. И времето. През нощта облачността ще бъде разкъсана, на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от югоизток. Утре минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. През деня облачността ще се увеличава, около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще бъде купесто-дъждовна, ще има краткотрайни на отделни места и интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Вятърът ще бъде от северо-запад, максимални температури за утре между 21 и 26 градуса. С прогнозата за времето завършиха новините в 2 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Джиро ди Италия дава силна заявка за летния сезон, но ще се справи ли секторът с отлива на кадри? Ще чуем коментара на Константин Занков от Института за оценки и анализи в туризма. И още ще представим инициативата на WWF България за екоподарък за абитуренската празнична вечер. Останете с нас!

0: Успехът е въпрос на избор.
1: Ако сте амбициозни,
0: талантливи
1: и жадни за нови знания,
0: Югозападният университет Неофи Трилски ви очаква.
1: Предлагаме ви
0: висококачествено образование,
1: голям избор на специалности,
0: отлична материална база,
1: стипендии,
0: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
1: Научете повече на swu.bg. Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Туризмът действие.
7: Еуфорията около старта на престижното околоездачно състезание Джиро ди Италия дава силна заявка за предстоящия летен сезон, но готов ли е туристическия сектор за предизвикателствата пред него? Основният въпрос остава, ще успее ли бранша да се справи с дефицита на кадри. Темата коментира Константин Занков от Института за оценки и анализи в туризма. Чуйте.
8: Очакваме са много положителни. Ние сме благодарни, че Джиро до Италия се избрали България като основна дестинация, нали, част от маршрута им. Ефектът ще бъде значителен за българския туризъм. Просто ние живеем в момента в ерата на дигитализацията, ползване на социални мрежи, споделяне в интернет. И сега реално се получи една много добра реклама на България като туристическа дестинация. Ще видите колко много снимки ще излязат за България от различни маршрути по време на Джирото, от различни градове в България, които светът не знае, че съществуват. Нали? Те не знаят за Несебър, не знаят за Пловдив, не знаят за Бургас. И сега съответно ще видят много красиви маршрути и дестинации, които ще искат да посетят. Нали?
7: Все пак стартът на това престижно състезание дава и една силна заявка за летния сезон. Но какъв е профилът на чуждестранните туристи, които ще проявят интерес да посетят България именно заради това състезание?
8: Конкретно за това събитие, нали, конкретно, нали, говорейки си, нали, за Джиро до Италия, разбира се, нали, това профил по-скоро е ориентиран и към спортен туризъм. Нали, по-скоро, нали, хората, които имат интереси, свързани с велотуризма или техни близки имат такива. Знаете, когато има такива спортни събития, било то, както е в случая Джиро, било то големи маратони, свързани с бягане или нещо друго, реално покрай туристите, които са част от маратона и от спортното събитие, покрай тях пътуват и много тяхни близки, които ги подкрепят. Те са с различни интереси, разбира се, но също увеличават много туристопотока.
7: Какъв конкретен икономически отпечатък очаквате от старта на Джиро до Италия върху местните бизнеси? И ще успее ли България да превърне това събитие в една дългосрочна реклама за велотуризма, но и не само?
8: Ами, от гледна точка на бизнеса, това е една добра реклама, която наистина, както споменахте, вие бележи на така старта на летния туристически сезон, малко по-рано обикновено, което е много добре, нали, за нас, тъй като ние разчитаме като цяло, нали, на много силно наситен висок сезон и много малко резервации и настанявания в началото на сезона, както да кажем, месец май. Нали. Така че това е едно много добре предпоставка на хотелите да работят по-утрано, да отворят по-утрано заведения, атракциони и да покажем, че именно можем да, нали, можем да вървим добре през целия летен сезон и пролетен, и да защо не и есенен. А реално България според мен не си изигра правилно картите в гледна точка на това да планира други събития. Сега точно е момента, в който ние можем да излезем, да кажем, че ще има примерно след 2-3 години някакво голямо друго международно събитие, да организираме концерт, да организираме фестивал, да организираме, нали, нещо друго, което просто да накара хората да мечтаят да дойдат в България. Просто сега е момента, в който светът ще е насочен към България, към съответно дестинациите ни, ще искат, нали, да дойдат насам и трябва да има какво да им предложим. Да им предложим още събития и възможности, които ще ги накарат да резервират сега своята ваканция и да дойдат и да посетят България.
7: Има един съществен проблем, че много от бизнесите в туристическия сектор изпитват недостиг на персонал, на кадри. Доколко служители от трети страни са устойчиво решение за качеството на туристическата услуга?
8: Съжаление, след COVID масово туристическия сектор има проблем с кадрите в туризма и работещите по хотели, по заведения и така нататък. Това не е само в България. Не виждаме в цяла Европа как работят съответно туристи от трети страни. Това не мога да кажа, че устойчива практика, определено. Устойчиво е ние да обучаваме наши кадри в средните училища, в висшите училища, в колежите, да има специализирано, именно много добро такова публично-частно партньорство, което да показва туристическата професия като една много приятна и атрактивна за младия човек, нали, който да се развива, нали, тук. Така че българският туристически бизнес се адаптира винаги, нали, къде с кадри от чужбина, къде малко с наши и така нататък. Но като цяло се трябва да погледнем по-стратегически за решаване на този проблем, а не да разчитаме само на чужди пазари, които идват насам.
7: Предизвикателствата на наемането на служители от трети страни какви са за туристическия бизнес? Тъй като много хотелиери споделят за по-тежките и тромови процедури за визите. Необходима ли е дигитализация на трудовата мобилност?
8: Права сте, да. За съжаление, всяка година по едно и също време си говорим по всички медии за едно и също, едни и същи проблеми, които, за съжаление, някакси държавата не намира решение. Нали, те продължават да се задълбочават. Нали. И правят се разни между институционални работни групи, точно с цел решаване на проблемите с кадрите, с цел по-лесно издаване на визи, но това така и така не се случва. Нали. Поне аз нямам такива наблюдения. Нали. А работниците от трети страни масово се отказват точно поради тази причина, че много време отнема тромова процедура за издаването, съответно на работни документи за влизане в страната. Така че в ерата на дигитализацията, на изкуствения интелект, на всичко, което виждаме, огромен плюс биха били точно електронните визи, които да улеснят достъпа на кадри и туристи в страната. Не само на кадри, ние имаме и определени пазари, туристически имаме същия проблем на рестромово издаване на визи. Така че нека да погледнем дигитално и да управляваме процеса по този начин.
7: А какви мерки са необходими и трябва да предприеме държавата, за да спре пък отлива на български кадри от туристическия сектор?
8: Едното нещо, което, нали, също винаги си говорим, е, че трябва да имаме дълги туристически сезони. Нали. При нас, особено поглеждайки сега към морето, ние виждаме един период от 10 юли, да кажем, до 20 август, което всичко е пълно, никъде не може да намери свободни места и вече след 6-7 септември всичко затваря. Нали? И това е много, много, много лоша практика, защото всъщност ние по този начин решаваме бизнеса от приходи, решаваме и съответно и кадрите от устойчивост, по-дълго време на работа, по-високо възнаграждение и така нататък. И именно към това трябва да се стремим. Дори някои хотели такива мотивиращи, нали, които имат хотели по морето, които работят годишно. Те пак примерно котела е чудесна възможност, организирам атрактивна програма на място, анимация, изхранване, мотивира, нали, туристите да останат. Обаче, когато туриста излезне, да кажем, извън комплекса, и трябва някъде да посещава някаква забележителност, знават, че тя не работи, няма ги местните занаяти, няма ги отворените винарски изби за дегустации, няма ги магазинчетата, няма ги ресторанчетата, няма ги атракционите за деца и това по този начин съответно демотивира, нали, туриста да се върне отново. Нали. Единият фактор е това, трябва да погледнем както го прави Турция, да кажем, където виждаме, че техните хотели на ривиерата не затварят. През цялата година там имам непрекъснато кадри, те си ги планират много добре по сезони. Нали. Имаме събитен туризъм, имаме спортен туризъм и подготовка на спортисти, имаме съответно туризъм 55+, за възрастни хора, които идват от Европа, идват да прекарат зимата там. Тези хотели не затварят, те проблеми с кадрите нямат. Докато при нас реално се виждат все повече такива предпоставки от работници съответно на по-ниски нива, като камериери, сервитьори, кухненски персонал, а съответно, като пак казвам, на Запада много силно, но при нас има проблеми с професионалния менеджмент на хотели, които реално всъщност, нали, трябва надолу да обърнем внимание на това дългосрочно, за да имаме едно високо качество на услугата.
7: Може би трябва да сме и конкурентни на други дестинации, като Гърция и Хърватия. Тъй като сме точно с поглед така към летния туристически сезон, какви са вашите анализи относно готови ли са българските хотелиери да предложат нещо повече от стандартния all-inclusive?
8: Готови са, да, само една препратка, така като синергия между предишни въпроси този. Значи, трябва да погледнем добрите практики, които ви казах за Турция и много други такива. Можем да погледнем именно много добра, има светска система за кадрите, която можем да внедрим при нас. Да видим какво правят международните хотелски вариги, как случват нещата. Да пуснем тези електронни визи, за да улеснят, нали, съответно, не да се бавят пред посолствата, нали, влизането на чуждестранни туристи и на кадри. И реално да дигнем престижа на професията и обучението в туризма, нали, като цяло. Българският туристически продукт е много разнообразен. Ние предлагаме за всеки го по нещо. Имаме all-inclusive, имаме съответно хубави къмпинзи, имаме съответно нощувки с закуски, спази, имаме семейни хотели, така че за всеки има по нещо. Нали, всеки каквото желая. Ние, първо поглеждайки, да кажем, Черноморието, първо представете си, да кажем, че виждаме един китен и неговия профил на туристика, които ги има основно младежки. Виждаме Приморско, което е до него, семейства деца. До него виждаме Лозарец, който няма абсолютно нищо общо с тези два пазара. И там съответно виждаме масово повече компании, двойки, които отиват на парти, туризъм и така нататък. Виждаме Созопол, който предоставя една висококачествена туристическа услуга, вече ориентирана към културно-познавателен туризъм, не само море. Нали. Оттам отиваме към, да кажем, Черноморец, нали, къмпингите, които са там, които предлагат една друга съответно свобода, нали, на туристите, именно ориентирани за тези, които идват с каравани, с хубави кемпери и така нататък. Така че ние прямо няколко километра предлагаме един тотално цветен, разнообразен туристически продукт за различните, различните пазари. България всеки може да открие нещо. Планини невероятни. Просто наистина имаме много възможности, които трябва да промотираме по най-правилния начин.
7: Домина Константин Санков от Института за оценки и анализи в туризма с коментар, разбира се, за ефекта от големите спортни събития върху туристически имидж на България, но и критичната нужда от работна ръка преди старта на летния сезон. Showed up at the right time in a broke down limousine. All you had was red light. When I turned them all to green, I found you in a landslide.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.
4: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
5: Сезонът на битуранските балове наближава, с него и вечният въпрос как да направим празника незабравим и по-смислен. За поредна година от ВВФ България предлагат алтернатива на традиционните букети, които често увяхват още преди края на вечерта. Инициативата е насочена към зрелостниците, които искат да заменят цветята с дарени за опазване на природата. Повече за кампанията и как един абитурански подарък може да се превърне в инвестиция в бъдещето на нашите гори и застрашени видове, ще научим от Елена Ганчева, ръководител индивидуални дарения в природозащитната организация. Чуйте.
6: ВВФ България предлагате интересни и оригинални подаръци с кауза. И тъй като сме в навечерието на абитуренските балове, това е чудесен повод, вместо да се подаряват цветя, които да вехнат, хората могат да се включат в тази кампания на ВВФ за подарък. Разкажете ни повече за нея.
7: Тази инициатива ни хрумна още с сватбената инициатива, която имахме, започнахме преди време и продължаваме да имаме, в която булката предпочита да се дарят парите за цветя, вместо да и се купуват. И ние решихме да я разширим, защото на рождени дни, на именни дни, покрай абитуренските балове, въобще всякакъв вид личен празник, рожден ден, дори корпоративно парти, се купуват доста цветя и се купуват и доста хартиени картички, които, въпреки че са много мил спомен от самия празник, те след време се изхвърлят и отиват на боклука, което е наистина жалко. А пък може да имат много полезна алтернатива, а именно хората, които ще дадат пари за подобен тип подарък, биха могли да допринесат за опазването на природата. И всъщност именно празнуващите са тези, които се превръщат в посланици на ВВФ и казват: моля, не ми носете картичка, цветя, предпочитам заедно да опазим гората, да опазим дивите животни в нея. Така, използваме случая да разкажем на нашите приятели в Благоевград за подобен тип инициатива, за която в повече случаи хората, които искат да бъдат доброволци на природозащитна кауза, не биха се сетили. Знаете, в повечето случаи хората искат да залесяват, да почистват, да помагат с ръчен труд, но влизайки в ролята на посланици по този начин, също е изключително доброволческо начинание, което ние много насърчаваме и за което искаме да разкажем повече.
6: А как ще помогне самото дарение или този подарък, който ще изберем от ВВФ България?
7: Всички дарения, които събираме чрез тази инициатива, да кажем образно, се вливат в един общ фонд, с който можем да разполагаме в случай на необходимост. Особено когато става дума за спасяване на диво животно, като например малките мечета, които до този момент с помощта на ВВФ България, разбира се и с задействието и активното действие на институциите, до този момент успяхме да спасим 7 малки мечета през годините. Искаме да имаме възможност да можем да реагираме на момента в случай на необходимост, защото когато получим сигнал за бедстващо животно, не можем да чакаме и тепърва да събираме парите за това. Така че за това ще бъдат използвани. Представете си, че получаваме сигнал по някое време, петък, събота, неделя, винаги се случва в неработно време. Не знам защо, съдба може би. Трябва да се качиш на колата, да натовариш цялата екипировка, да събереш всички хора, да стигнеш до много трудно проходимо място, да заложиш фотокапан, за да знаеш в кой момент ще се появи животното. Това устройство ти дава данни в реално време къде е. След това да го упоиш от разстояние, да му сложиш на шийник, да го излекуваш, да го закараш някъде, където да може да престои известно време да се адаптира стартира и да се върне обратно. Всичко до това е свързано с доста средства и за това имаме нужда от подкрепа.
6: И именно тази оригинална идея, подарък от ВВФ, който обаче е в защита на природата, на дивите животни, както и на горите. Свидетели сме, че всяка секунда в света се изсичат гори с размерите на едно футболно игрище и по този начин с това пък безвъзвратно се губят и обитателите в гората, която се изсича. Ползите, които всъщност една гора носи. За това включват ли се вече хора, които искат по този начин, чрез тази кампания на ВВФ България, да подкрепят дивата природа в нашата страна?
7: Да, включват се все повече хора. И ние винаги с умиление приемаме заявките, които идват, особено когато става дума за деца. Вече имаме няколко случаи, в които различни деца от различни точки на България, Кристиян на 7 години, Сара на 10 години, имахме още няколко деца на по 12 и 13 години, които, организирайки тържеството си за рождения ден, се отказват те самите от подаръците, от картичките, от цветята. Знаете, всички деца много обичат рождените си дни, много обичат подаръците, но се отказаха, което е страхотен пример и аз много се надявам да послужат за примери на много други хора. Те дам също така и един пример от собствения си опит, нещо, което не очаквах, че може да се случи, но е важно да го кажа. Миналата година на моя имен ден, който между другото сега предстои съвсем скоро, има много константиновци и елени в България на 21 май честват. Ние подаваме на нашите дарители, на хората, които искат да се включат, кавър за Фейсбук и персонален линк, който те могат да публикуват в Фейсбук и да призуват хората да направят дарение. И всъщност какво се случва? Ние имаме доста приятели във Фейсбук, с които не се виждаме от много години. Някои дори са в чужбина. Най-вероятно не се чуваме по телефона с тях всеки ден, но има хора сред тях, които застават за същата кауза. И при мен се случи така, че хора, които наистина от години не съм виждала, дори не съм комуникирала по някакъв начин, заради това, че аз поснах в профила си: ей хора, имам имен ден, хайде да подкрепим спасителния мечки отряд, се отзоваха страшно много човеци и това много ме зарадва и всъщност ние не си даваме сметка какво можем да постигнем, когато се обърнем към приятелите си, за които дори не подозираме, че може да имат желание да участват и да се включат.
6: До момента с тези акции, тази кауза на ВВФ подарък, който е в подкрепа на природата, колко декара вече са залесени с дървета?
7: Много е трудно да се изчислят декарите, просто защото ние работим на много обекти с много големи площи и всъщност възстановяването на гори е нещо много скъпо и реално даренията, които събираме, са само част от парите, които реално се плащат за залесяването, но да кажем, че поне в рамките на година, година и нещо обезпечихме грижите за новата залесена гора, която е съвсем в началото на град Стамболийски под моста. По закон, по наредба, когато се възстанови гора, когато се прави залесяване, най-малко 3 години след това трябва да се полагат грижи, за да може фиданките да пораснат и да имат възможността, шанса да се запазят и да се превърнат в големи дървета. Тези грижи включват какво ли не: плевене, поливане, предпазване от зайци, които като видят малките фиданки, това е страхотно лакомство за тях, но ние намерихме начин как да ги обезопасим. Всичкото това отнема много време, усилия, човешки труд и реално погледнато, благодарение на даренията, които сме получавали през последните няколко години, успяхме да обезпечим точно тази част от грижите за гората, както и събирането на нови семена и на нови фиданки, създаването, отглеждането на нови фиданки, проучването на места, където това може да стане, там където, да кажем, са били засегнати от пожар или някакво друго бедствие. Така че по-скоро по този начин бих искала да измеря влиянието и въздействието, което има тази инициатива.
6: Дадохте примери, че винаги има хубави поводи за подарък с изненада и подарък с кауза, каквито предлагате от ВВФ България. Това са рождени дни, имени дни, посрещане на нов член в семейството, абитуренски балове, завършване на университета. Как обаче приятелите, които искат да направят такъв подарък с кауза, как могат да се включат, как да участват, какъв е регламент?
7: Много е лесно. Просто трябва да потърсят в Google, в интернет www.f.bg/празник. ще открият нашата страница, на която има заявка, форма за заявка, която се попълва от тях. В рамките на 24 часа ние се свързваме с тях по телефона, уточняваме всички подробности. Както казах и преди малко, даваме персонален линк, ако хората искат да събират дарения онлайн. Ако има тържество на живо, изпращаме дарителска кутия, в която могат да се съберат парите в брой и после празнуващия да ги преведе с банков превод. Създали сме материали, с които да улесним празнуващите и сме на тяхно разположение по всяко време, защото все пак празнуващия е в фокуса на деня и на вниманието. Техния рожден ден, имен ден, абитуренския бал, така че ние искаме да ги улесним максимално в това.
5: Елена Ганчева, ръководител индивидуални дарения в природозащитната организация WWF България. Оказва се, че балът може да бъде не само финал на училището, но и красиво начало на един по-осъзнат начин на живот, ако и ви искате да замените букетите, които увяхват бързо, с смислена кауза, която ще остане за поколенията, посетете сайта на организацията WWF България.

0: Българско национално радио.
1: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се в 17 часа кандидата за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерски съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Така се дава възможност утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. А на последното заседание на служебното правителство премиерът Андрей Гюров констатира, че за месеците управление е била нарушена омертата в съдебната система. Той зарази задоволство от работата на министрите, които определи като истински спартанци, и в заключение посочи:
2: животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна. Нашето управление нямаше дълъг мандат, но имаше характер. И сега, когато завесата пада, е важно едно – дали слизаме от сцената с достоинство. Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
1: Посочи Андрей Гюров. Изслушването на служебния министър на финансите Георги Клисурски стана повод за спор в пленарната зала на парламента за фискалното състояние на страната и мерките за справяне с дефицита и инфлацията. От Прогресивна България потвърдиха, че обмислят вземане на нов дълг. От ГЕРБ обещаха да ги подкрепят. Останалите опозиционни партии оспориха необходимостта от подобно действие. Обобщение на репортера Мария Филева.
3: Служебният финансов министър Георги Клисурски очерта ситуацията към момента. 14 милиарда евро приходи в хазната, което е 11% ръст спрямо миналата година. Инфлация от 4%, дефицит 1 милиард и 750 милиона евро, т.е. 1,4 на 100 от БВП. Фискален резерв 6 милиарда 800 милиона евро. Завършили сме 25-та с дефицит от 3,5%, но се очаква в края на годината при спадане на 0,5% заради разходите за въоръжаване, което според него означава избягване на процедура по свръхдефицит.
4: Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме. А именно, работи се с удължителен бюджет, т.е. пари в държавата към момента има.
3: Думите му не разсеяха опасенията на Прогресивна България. Константин Проданов предупреди:
5: ако фиска наистина е в лошо състояние заради натрупани проблеми и заради грешни решения на правителството през последните години, вместо да се започне с амбициозни реформи във всички проблемни сектори на обществото, ще се наложи да се гасят фискални пожари и поемане на нов дълг, с който да се закрепи текущо лошо състояние на публичните финанси, за да не се налага да застрашаваме социални ангажименти, плащания към бизнеса и към общините.
3: Другите парламентарни групи се включиха със съвети. Според Владислав Горанов от ГЕРБ СДС няма време да се отлага стабилизирането на публичните финанси.
6: Със сигурност ще трябва да се тегли нов дълг. Ние в този смисъл ще ви подкрепяме.
3: Атидже Вели от ДПС настоя да се съхрани и надгради инвестиционната програма за общините,
7: защото е в услуга на гражданите.
3: От Демократична България се обявиха срещу взимането на нов дълг и отказа от реформи. Мартин Димитров:
8: като каже бъдещия министър на финансите, ама ние сега ще взимаме нов дълг, това означава, че той не мисли по-важните въпроси. Реформите, спестяването на разходите, оптимизацията.
3: Асен Василев от Продължаваме промяната не вижда нищо драматично.
9: Има един единствен риск в момента пред бюджет 2026. Този риск е свързан с плана за възстановяване и устойчивост и получаването на плащанията в пълен размер. Други рискове към този момент няма.
3: Решението е едно – излизане от еврозоната, посочи Костадин Костадинов от Възраждане.
10: Има един единствен начин да запазим мира и доходите в страната. И това е да върнем българския лев.
3: За новините – Мария Филева.
1: От парламентарната група на Прогресивна България обещаха бързи решения на бъдещото правителство по отношение на лидера на ДПС Делян Пеевски. Заместник-председателят на групата Слави Василев отрече твърденията, че формацията е подкрепила Пеевски, след като не е одобрила създаването на временна парламентарна комисия за имуществото му и за свалянето на охраната му, осигурена от НСО.
11: Министерският съвет, който се надявам, че ще бъде гласуван утре, много бързо ще вземе решенията по отношение на господин Пеевски на неговата охрана и всичко, което касае вълненията и интересите на обществото за тази митична фигура, която днеска дойде за малко и си тръгна незнайно защо.
1: Каза Слави Василев. Прогресивна България ще има пълно мнозинство във временната парламентарна комисия, която ще изработи правилника на новото народно събрание. В комисията ще има 16 депутати. От тях 9 са от ПБ, 3 от ГЕРБ СДС, останалите 4 парламентарни групи ще имат по един представител. От ДБПП и Възраждане настояха комисията да бъде съставена на паритетен принцип, с по двама народни представители от всяка група, каквато е практиката през последните години. Тяхното предложение беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Антон Кутев от Прогресивна България обясни.
10: Не е логично, не е и правилно. Вие в ролята си на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народното събрание, а след това убеден съм аз да държите нас, управляващите, за това как работи то. Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
1: Думите му предизвикаха остра реакция и Ивайло Мирчев от ДБ предупреди.
12: В момента, в който някой се самозабрави и излезе да говори и да обяснява за нашето народно събрание, следват неща, които ги гледахме само преди няколко месеца.
1: Към критиките се присъедини и лидера на Възраждане Костадин Костадинов.
13: На време това го правеше ГЕРБ. Имаме дежавю. Вашето народно събрание като тяхното народно събрание на ГЕРБ и на ДПС.
1: Председател на Временната комисия за правилника ще бъде Димитър Здравков от Прогресивна България. Русия ще прекрати огъня срещу Украина на 8 и 9 май, след като пренебрегна обявеното вчера от Киев примирие. Още информация по темата от редактора Лилия Димитрова.
14: Кремъл потвърди, че ще спазва едностранно примирие на 8 и 9 май, заяви говорителя Дмитрий Песков. Примирието беше обявено по повод празненствата за победата на Русия във Втората световна война. Песков подчерта също, че се взимат допълнителни мерки за сигурност за президента Владимир Путин по време на парада на победата на 9 май. На фона на подготовката за него, руските власти съобщиха за унищожени 32 дрона, летящи към Москва. Вчера Русия пренебрегна едностранно обявеното примирие от украинска страна и продължи атаките си през целия ден и през нощта. Петима души са загинали в украинската Сумска област, съобщиха местните власти. За новините Лилия Димитрова.
1: Очаква се по-късно днес Иран да отговори на ново мирно предложение от Съединените щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. По-рано американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо. Пазарите реагираха положително на евентуалното скорошно отваряне на Ормузкия проток. Нидерландия евакуира 3 заразени с хантавирус свои граждани, които са пътували с круизния кораб Хондиус. Съобщено беше и за настанена в болница в Амстердам стюардеса, която е била в контакт с пътничка от кораба, починала в последствие от вируса. Очаква се в края на седмицата круизният кораб да акостира на остров Тенерифе. Европейската комисия заяви днес, че за момента рискът от разпространение на хантавируса в Европейския съюз е нисък. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
15: Добър ден! В момента температурата в София е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. До края на деня над Западна и Централна България облачността ще е значителна и на места ще превали и прегърми. Над източните райони ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превалява. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10 градуса. Утре облачността ще се увеличава, около и следобед главно, на Западна и Централна България. Ще е купеста и купесто дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18 градуса, в София около 21 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Възстановено е движението по пътя между София и Велико Търново в участъка Микра-Бланица. В продължение на няколко часа то беше двупосочно в една лента заради катастрофа. По магистрала Тракия в двете посоки от 66 до 80 км има ограничение на скоростта до 100 км в час. До 80 км в час е ограничението на скоростта от 342 до 348 км в посока Бургас. Затворена е аварийната лента. Това бяха новините в 15 часа.
16: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Това е последният час на следобедното предаване Сюжети от деня на радио Благоевград. Музикалното темпо задава Милко Бушнаков, на пулта Красимир Пигов. Ето темите в този час. Ще говорим за дигиталната грамотност и необходимостта да се изучава в училище. И още 12-класници от езиковата гимназия в Благоевград, отнес вече с официална немска езикова диплома. Важният документ им бе връчен от представител на посолството на Германия в София. Подробностите в репортажа на Бойка Браткова. Останете с нас!

0: където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: 12-класници от езиковата гимназия в Благоевград от днес вече са с официална немска езикова диплома. Важният документ, който им бе връчен от представител на посолството на Германия в София, им дава възможност за обучение в различни университети в немскоязични държави. Какво значи да владееш до съвършенство език, различен от майчения, и колко труд се полага, за да се здобиеш с такъв сертификат, ще разберем от репортажа на Бойка Браткова.
5: Намираме се в езиковата гимназия в Благоевград и разговаряме с госпожа Балабанова, защото какво на практика носи като усещане едно такова събитие?
6: Да, много съм радостна, че днес е деня, в който нашите ученици от 12-ти клас ще получат немските си езикови дипломи. И госпожа Зюлденвагна, Биргит Зюлденвагна, която е консултант по тази програма за немска езикова диплома, ще да ги връчи лично тя.
5: Какво всъщност дава като самочувствие на младите лингвисти, които днес ще бъдат оценени с диплома?
6: Това немската езикова диплома, Das Deutsche Sprachdiplom, е не само един езиков сертификат, а това е едно доказателство за постоянството и труда, който те положиха през цялото си обучение в гимназията, но най-вече подготовката е последните 3 години, което им дава възможност не само да бъдат прияти в университети в Германия без приемен изпит, но и за работа, както и по-нататък за всякаква квалификация.
5: Разговаряме с 11-класниците, които учат немски. В езиковата гимназия присъствате като?
7: Като публика в момента. На връщането на дипломите ми, 11-класниците ще излязат, те преминаха своя изпит и сега са го получили.
5: Вие готвите ли се за подобен?
8: Ами да, ние сме в DSD групата, която се подготвя за изпита.
5: До година?
8: Като да, до година клас. 12-ти клас, да.
5: И защо искате да минете в тази програма? Какво ви дава?
8: Това е смисъл да сме в езиковата, да, и да именно да учим немски. Именно ни се дава възможността безплатно да вземем сертификат за C1 или съответно B2, който както се представи.
5: Да го обясним по-разбираемо на нашата слушателска аудитория, какво всъщност значи CB и...
7: Ами, B2, това са вече, нали, възможността, абстрактно мислене, да разговаряш на всякакви теми, не само ежедневните, здравей, как си, какво правиш, да, но и на различни, примерно, политически, граждански теми, да можеш да говориш, примерно, за космоса, за...
5: Тоест, владеене на езика.
7: Да, владеене на езика, да. C1 вече е съвсем съвършенство, а C2 е за тези, които са, които имат като матерен език.
8: Като майчен език, да. Владеене на като майчен език.
5: Това значи, че ви се отварят врати и да учите в чужбина, да, с немски говорящи държави.
7: Да, да.
5: Какво смятате да правите след 12-ти клас?
8: Ами, надявам се, нали, получаването на сертификат за C1, нали, надявам се да го взема, да ми отвори много врати за учене в университети или в Германия, или
5: каква
8: в Австрия. Каква
5: специалност? Какво ви обичате?
8: Ами, още не съм сигурна.
5: Но точни науки или хуманитарни?
8: Профил математика съм в момента, но се интересувам и от езиците.
5: Да.
8: Така че ще видим кое ще наделее.
7: Аз съм също профил математика като нея и по същия начин аз имам мотивация да уча езици, но наскоро по същия начин открих, че ми харесва повече математиката, благодаря на нашата учителка.
5: Това е много хубаво, което казвам.
7: Майя Стоянова, задължително трябва да спомена, че тя е уникален учител.
5: Желая успех, разговаряхме с
7: Рафаил Исак, аз съм от 11-ти Д клас.
8: И Преслава Русалева, също от 11-ти Д.
5: Срещаме си с една настояща абитуриентка.
9: Ивана се казвам аз.
5: И днес получавате диплом, който на практика как го асимилирате след години? Къртовски труд, предполагам.
9: 5 години къртовски труд. Смятам, че е напълно заслужена и е много голямо удоволствие най-накрая да се възнагради трудът си. Отваря много врати пред нас, дава ни възможност да учим където си поискаме реално в немско говорящите държави. По принцип аз искам да се развивам в България и да живея тук и да работя и да уча, но не мисля, че това е минус никога. Езиците винаги ще са ни плюси. В кандидатстването в университети, дори в България също са плюс. После с намирането на работа, психология искам да уча.
10: О, да. Човешката необятна вселена, да. Духът на човека, кое е важно за психологията? Имате ли някакви предварителни представи за това, което евентуално предстои да ви се случва?
9: Ами, тук в училище уча профил философия. Един от модулите ни е психология. Учила съм и социална и личностна психология. По принцип това, което мен най-много ме влече, е криминалната психология, но ще видим дали към тази посока ще
10: профайлер.
9: Се насеча. Да.
10: В какъв свят живеем? Повечето добри хора ли са или лоши? Как мислиш?
9: Ами, смятам, че повечето хора са добри. Все пак много хора всъщност се опитват да ме откажат от това да уча криминална психология, защото си мислят, нали, всеки ден се занимаваш с психопати, убийци и така нататък. Но не е точно така. Ако всеки ден се занимаваш с лоши хора, света, който живеехме, ще да е много по-тъмен и черен, честно казано. Смятам, че повечето хора са добри. Въпреки, че в медиите ни се показва лошото, това просто подава. Затова само това виждаме.
10: Тоест, съвета и към медиите. Днес е 7 май, международен ден на радиото и телевизията. Какво можем пък да посъветваме от гледната точка на абитуриентите? Хората, които правим радио и телевизия и, разбира се, информация, информационния поток.
9: Аз бих се посъветвал медиите да споделят повече позитивна информация и новини, защото това би мотивирало и останалите хора, доброто е заразно и това би мотивирало останалите хора да вършат добрини и не само негативните неща да се показват, защото това бих казал, че депресира населението.
10: И разбира се, работа на психолозите.
9: Да.
10: А политиците какво да ги посъветваме?
9: Бих ги посъветвала да взимат решения, които са по-благоприятни за младите хора, за да могат те да останат тук и да се развиват в България, защото това е плюс за родината ни. Когато взимат решения, които нас не ни удовлетворяват, ние много лесно можем да отидем в чужбина. Аз, например, в момента, както вие казахте, тази диплома ми отваря много врати. Мога да избера да ида в чужбина и може би ще ми е по-добре, но решавам да остана тук и се надявам това решение да не е грешка. Така че трябва да оправдават моите очаквания.
10: Директора на езиковата гимназия Тина Попова. Това, което се случва днес, децата са много емоционални, доволни от това, което са постигнали, че резултатите им се оценяват добре. Нали? Това е важно в образователния процес.
11: Наистина, днес те ще получат немските си езикови дипломи, което е просто един документ, но как няма да са удовлетворени и щастливи, защото за този документ стои много труд, много постоянство и много упоритост. Тези деца успяха да покажат едни от най-добрите резултати благодарение и над подготовката езиковата, която получиха от един безспорно добър екип с висок професионализъм, учители по немски език и една висококачествена подготовка по всички предмети. Така че те дават днес своята равносметка, а ние изживяваме заедно с тях гордостта, че те бяха част от историята на езикова гимназия.
10: По-добре няма кой да го каже, освен директора на езиковата гимназия Тина Попова. Репортер за програмата Бойка Браткова.
12: Когато всичко свършва, не ставаме ли чужди?

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
1: Чуйте деня. От 17 до 18 часа
2: на честотите на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Дигиталната среда вече най-просто място, където децата прекарват свободното си време. Тя е тяхната нова реалност. Там те учат, общуват и изграждат своята идентичност, но доколко подготвени ги изпращаме в този свят. Темата коментира един от водещите международни експерти по киберсигурност и киберпревенция, професор Илин Савов. С над 25 години опит в службите за сигурност и МВР, той алармира за една стратегическа грешка, която може да има дългосрочни последици за обществото ни. Чуйте.
5: Дигиталната среда вече е основната среда на децата. Всички знаем много добре, че там те учат, общуват, изграждат идентичност. Да ги оставим без подготовка, би следвало да приемем, че правим стратегическа грешка. Дигиталната сигурност трябва да стане базова грамотност, както четенето и писането. Това, което ние правим от малки, в днешно време в дигиталната ера децата са длъжни да бъдат ограмотени. И най-важното, обучението трябва да е ежегодно, безкомпромисно, защото заплахите се развиват по-бързо от учебните програми, които ние създаваме в училищата. От опита ми като човек с над 25 години в системата за сигурност, мога да кажа, че всяко едно забавяне на ограмотяването на децата в дигиталната ера увеличава риска. Опита, който съм придобил в последните години, ми дава следната позиция. Прави и двете. Ускорява достъпа до информация, но притъпява процеса на мислене, тъй като може да бъде използвано без контрол. Детето получава готов отговор от изкуствения интелект, което е голям проблем. Наблюдавам в моите обучения в цялата страна, че децата, използвайки изкуствения интелект, дават отговори без да изграждат логика зад него. Това създава навик при детето да търси резултат, а не разбиране. По никакъв начин не търси разбиране. Ако не се управлява правилно, изкуственият интелект може да създаде повърхностно мислене бързо, но без никаква дълбочина, която дълбочина да даде на детето от друга гледна точка. Това, което мога да споделя, е, че в глобален мащаб и изследванията, които посочват, един голям риск, който е комбинация от манипулации и загуба на критично мислене. Двете заедно създават отвратително предразположение на детето да бъде жертва в дигитална среда. Днес изкуственият интелект позволява персонализирано влияние. Или с една дума, това е съдържание, което изглежда достоверно, близко. И другото, което е много голямо предизвикателство пред всички нас, е, че през тази година ще станем свидетели на интелигентно копиране на реалността. Детето няма да разпознава заплахата, защото тя ще изглежда не като заплаха, като реалност. Това води до доверие без проверка, което пък от друга страна ще доведе до зависимост и лесно влияние върху детето, което може да бъде увлечено да извърши престъпление, да подготви престъпление или най-лошото, което може да се случи и двете и съответно да бъде и жертва в дигитална среда с, за съжаление, критичен край. Неподготвеният потребител е човек, който вярва много бързо, споделя много лесно и не проверява изобщо информацията, дали тя е достоверна. Не става дума за интелект, а за липса на навици. В по-голямата си част хората са притъпили критичното си мислене. То почти не съществува при определен категория хора. В практиката си дълги години съм се борил срещу организирана престъпност. Разликата е ясна. Подготвените задават въпроси, а неподготвените действат импулсивно. И точно те са най-лесната мишена. Когато човек има задължително присъствие в дигитална среда чрез знание, той може да се защити. Неподготвеният човек е гарантирана жертва. Имаме добри учители, но нямаме системна подготовка. На места, когато обикалям страната, виждам ръководители на училища, които не приемат за необходимост да бъдат ограмотявани за рисковете в дигитална среда. Но пък други училища приемат с охота и с голяма ангажираност да бъдат квалифицирани и да повишат знанията и уменията си. Учителите също трябва да бъдат обучавани регулярно и практико-приложно. Без това няма как да водят децата в тази среда, която е изключително рискова за тях. Да. И друг момент, който искам да отбележа, е, че изоставаме като система. А това създава риск за всички нас. Родителите са ключов фактор, но често действат в крайности. Или забраняват, или напълно се отдръпват. Трябва да разберем едно. В дигиталната ера децата ни няма да приемат забраната просто като инструмент за ограничаване на заплахите. Децата ще искат обяснения. Ние като професионалисти, вие като журналисти, държавата като управленци със своите представители в политическите партии трябва да разберат това. И категорично да се разбере, че забраната създава скрито поведение, а липсата на контрол създава уязвимост. Най-важното е разговорът и доверието. Децата трябва да разберат и да осъзнаят рисковете, след което да се прибегне до мерки, които държавата може да вземе. Тъй като детето трябва да разбира риска, не просто да бъде ограничавано. Да се въведе системно ежегодно обучение по дигитална сигурност за деца и учители. И да не се прави никакъв компромис с експертите, които да провеждат това обучение. Всяка една имитация за разбиране на дигиталните рискове и дигиталните престъпления от лектори и обучители, които нямат никаква практика в системата за сигурност, грозят всяка една организация и нейните членове, както децата и учителите, да попаднат от ударите на дигиталната престъпност. Това е, може би, най-бързата и ефективна мярка, която може да бъде взета за защита на обществото, а именно да се обучават всяка година абсолютно всичките възможни училища и институции в страната. Последните няколко дни обучавам училища, които вече са осъзнали тази нужда. И резултатите са наистина видими. Когато има знание, има защита. И нещо, което трябва да го запомняме всички. Киберсигурността започва от мисленето. Тъй като киберпрестъпниците атакуват доверието, атакуват възможността ние да подложим нещо на съмнение. Ни атакуват системите. И това, което мога да гарантирам, че подготвеният човек и знанието, което е придобил, е истинският щит в дигиталната среда.
4: За обучение по дигитална сигурност настоява професор Илин Савов, експерт по киберсигурност и киберпревенция.

0: 16 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Президентът Иляна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структури и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Очаква се утре парламента да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. 3 месеца и половина след като подаде оставка като президент, за да участва в предсрочните парламентарни избори, днес Румен Радев ще се срещне на Дондуков 2 като кандидат за премиер на Прогресивна България. Той ще се срещне с президента с готов състав на правителство, а това ще стане в 17 часа. На последното заседание на служебния кабинет премиерът Андрей Гюров поздрави министрите от кабинета, че не са се скрили за унизителното оправдание, че ще работят на тези постове само за 2 месеца.
1: Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име и без упойка на абстрактни понятия, зад които българската власт често обича да крие страха си. И вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте и само за няколко седмици показахте, че от непознати можете да се превърнете в отбор, от отбор в институция. Животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна. Нашето управление нямаше дълъг мандат, но имаше характер. И сега, когато завесата пада, е важно едно. Дали слизаме от сцената с достоинство? Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
0: Домина служебния премиер Андрей Гюров. ГДБОП е преустановила работата на 4 сайта за нелегална продажба на лекарства. Това обяви служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. Това е станало в рамките на международна операция по линия на Интерпол. Иззети са близо 6,5 милиона дози фалшиви или непроверени лекарства. Стойността на конфискуваните медикаменти надхвърля 15,5 милиона долара. Арестувани са близо 270 души в тази международна акция. Неутрализирани са 66 престъпни групи, занимавали с производство и разпространение на непроверени и нискокачествени медицински продукти. Министър Емил Дечев посочи също така, че в рамките на международната операция, проведена през месец март, сред най-сериозните случаи откритата в България нелегална фабрика за лекарства, в която са открити и иззети милиони таблетки и ампули. Туристическият сектор у нас е готов за откриването на новия летен сезон, но за да бъде конкурентен, българските хотелиери трябва да вземат добрите практики от по-добре развитите дестинации, които посещава и българският турист. Това каза за Радио Благоевград Константин Занков от Института за оценки и анализи в туризма.
2: Много добра има светска система за кадрите, която можем да внедрим при нас. Да видим какво правят международните хотелски вериги, как случват нещата. Да пуснем тези електронни визи, за да улеснят, не да се бавят пред посолствата, нали, влизането на чуждестранни туристи, на кадри. И реално да дигнем престижа на професията и обучението в туризма цяло. Българският туристически продукт е много разнообразен. Ние предлагаме за всеки го по нещо. Имаме all inclusive, имаме съответно хубави къмпинги, имаме съответно нощувки с закуски, пази, имаме семейни хотели, така че за всеки има по нещо. В България всеки може да открие нещо. Планини невероятни. Просто наистина имаме много възможности, които трябва да промотираме по най-правилния начин.
0: Константин Занков от Института за оценки и анализи в туризма. С ритуал по полагане на цветя Благоев град днес отбеляза 102 години от смъртта на Димитър Благоев. Цветя пред паметника му положиха представители на учебни и културни институции, на политически партии, също така общественици и граждани. Ученици от второ основно училище Димитър Благоев припомниха факти от живота и делото на патрона на своето училище. Репортаж на Петрана Кимчева.
3: Граждани и ученици се събраха пред паметника на Димитър Благоев по повод 102 години от смъртта му. Възпитаници на второ основно училище припомниха живота и делото на Димитър Благоев.
4: Едно от най-актуалните е това, което седи на портата на нашето училище. Тежко е гърко на онзи народ, който няма интелигенция, която да го буди.
5: Той в неговия живот е бил учител, редактор, преводач, политик, философ и се занимавал с също много други политически неща.
3: По време на събитието беше подчертан принос доносът на Благоев към обществено-политическия живот в България и мястото му в историята на страната.
6: Благоев е безспорно световна фигура. Пътя му през Цариград, през София до световната социал-демокрация е показателен. Димитър Благоев е от хората, които не са имали конкретен пост. Той не е бил никога председател или президент на партията. Но той е дядото. Той е безспорния нейн авторитет.
3: Емил Костадинов, член на БСП. Благоевград продължава да носи името на Димитър Благоев. Личност оставила трайна следа в българската история. За новините, Петрана Кимчева.
0: 11-то основно училище Христо Ботев е победител в районния кръг на ученическото състезание Млад огнеборец, което се проведе на спортната база на Югозападния университет. Надпреварата се организира за поредна година от районната служба пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на община Благоевград. Подробностите в репортажа на Ива Саизова.
7: В районния кръг на ученическото състезание Млад огнеборец участват три отбора – от две благоевградски училища, второ основно училище и 11-то основно училище и средно училище Свети Свети Кирил и Методий в Симитли. Участниците се съревновават в две дисциплини – бойно разгръщане на състезателна пътека и щафета. Уточни началникът на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Атанас Атанасов.
8: Това е едно екипно състезание, отборно, от 10 състезателя и първото качество е да работят заедно в екип, да има разбирателство между тях.
7: Как се подготвят за състезанието, ще каже учителят по физическо възпитание и спорт в 11-то училище Златко Богоев.
9: Идвахме през изминалите дни, правихме тренировки, децата, доколкото им позволяват възможностите, се влагат се в тренировъчния процес, стараят се.
7: Учениците са подготвени и се включват с голямо желание в надпреварата.
10: С много добри тренировки, с упоритост и с дисциплина.
3: За новините Ива Сеизова.
0: Прогнозата за времето. През нощта облачността ще е разкъсана, на отделни места ще превали. Минималните температури сутринта ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре през деня облачността ще се увеличава около и след обяд, главно западна и централна България. Тя ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Утре максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 16 часа.
11: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Представяме ви.
4: Всеки далечен ден.
5: Български и световни имена.
6: Музикални следи.
5: Незабравими песни.
6: Любими хитове.
5: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
7: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
7: Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Мястото, където музиката няма граници.
1: Започва Евротоп по радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес ще разберем кои са 12-те най-слушани в света песни, оглавили класацията на Billboard Hot 100 тази седмица. Останете с нас. Започваме с Ела Лангли и песента I Choose in Texas. Тя е 26-годишна кънтри певица от Нашвил, която с тази песен стана първата жена, оглавила едновременно Billboard Hot 100, Hot Country Songs и Country Airplay. Choose in Texas е за жена, която губи мъжа си не заради друга жена, а заради цялата.

Bruno Mars се завърна с първият си самостоятелен албум от близо 10 години и удари право в целта. I Just Might стигна до номер 1 и остана там. Ретро звукът и модерното усещане. Типично за стила му.

Продължаваме с Оливия Дин и Man I Need. Понякога една песен казва всичко, за което не можеш да намериш думи. Оливия Дин е певица, която те кара да спреш и да слушаш. Man I Need вече е 33 седмици в топ класацията и разбираемо защо. Нека я чуем.

Оливия Родриго се завърна с четвъртият си хит в Billboard Hot 100 и този път историята е съвсем различна. Drop Dead е водещия сингъл от третият ти албум You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, излязъл на 17 април тази година. За разлика от гневните химни за раздяла, с които стана известна, тази песен е за вълнението на нова любов. За първата среща, онзи момент, в който гледаш някого и светът около теб спира. Синт-поп парчето е заснето в двореца Версай и включва цигулки и виоли. Нека го чуем!

втора песен от Ella Langley в топ 10 тази седмица. Be Her е от същия ти албум, Dandelion, и разглежда другата страна на същата болка. Там, където Choose in Texas приема загубата, Be Her все още я оспорва.

Оливия Дин отново в класацията втори път, едновременно с Man I Need So Easy to Fall in Love е по-нежната страна на нейният албум The Art of Loving. Става въпрос за това колко бързо и неочаквано можеш да се влюбиш, без дори да усетиш кога е станал. Топъл, Just Soul звук. Нека я чуем.

Ела Лангли вече е на първо място в Billboard с Choose in Texas и на пето с Be Her, но тя не спира до тук. I Can't Love You Anymore е първата колаборация между нея и Morgan Wallen. Две от най-горещите имена в съвременното кънтри. Песента е описана като страстна балада с звук, вдъхновен от 70-те години и напомнящ на Fleetwood Mac.

Алекс Уорън стана известен като ютубър, но Ordinary го превърна в сериозен поп-артист. Песента е за онова усещане, когато животът ти изглежда съвсем обикновен отвън, но изпитваш нещо дълбоко и истинско отвътре. 60 поредни седмици в Billboard Hot 100. Рядко постижение за всеки, камо ли за дебютант в сферата.

Ноа Кахан е певец от Вермонт, който с албума си Stick Season се превърна от градски любимец в стадионна звезда. Doors е от новият му албум The Great Divide, излязъл на 24 април тази година. Песента е за мъж, който показва на партньорката си вратите на сърцето си, но не й позволява да ги отвори, криейки несигурността и болката от минали наранявания зад тях.

Келани е R&B певица от Оукланд, Калифорния, с редица хитове зад гърба си. Фолдът е директна и уверена песен за жена, която знае какво иска от партньора си.

Още една песен от Ноа Кахан в класацията. The Great Divide е водещия сингъл от едноименния му четвърти студиен албум и разказва за конкретен момент от живота му, когато кариерата му е на върха, но той губи връзка с приятели и семейство, и дори с себе си. Официалното описание на песента я определя като размисъл за детското приятелство, срам, вина и сложните истини, свързани с мястото, от което идваш.

Джъстин Бибър се завърна със седмият си студиен албум Swag и веднага потвърди, че все още е едно от най-разпознаваемите имена в поп-музиката. Водещия сингъл от албума, Daisies, получи номинация за Грами за най-добро поп-соло изпълнение. Песента е вдъхновена от брака му с Хейли и изследва емоционалното натоварване на една дългогодишна връзка. Несигурността, купнежа и въпроса дали чувствата са взаимни, символизирани от старата детска игра с листенцата на маргаритката. Нека я чуем!

Това бяха 12-те най-слушани песни в световен мащаб според Билборд. Благодаря ви, че бяхте с нас. Оставям ви с още хубава музика. Приятно слушане и до следващия път в Евротоп.

0: 17 часа. Новините представя Боряна Карпачева. Добър ден! Президентът Иляна Йотова трябва да връчи в този час в гербовата зала на Дондуков 2 първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. По конституция той се дава на първата по големина политическа сила, а това е Прогресивна България. Заявката на първата политическа сила е да върне папката изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още утре в петък. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. С наличността в фискалния резерв в момента от 6,8 милиарда евро ще могат да бъдат покрити всички разходи в държавата до приемането на редовен бюджет. Това обяви служебният министър на финансите Георги Клисурски по време на изслушването му в парламента относно актуалното финансово състояние на държавата. Следващите месеци според Клисурски основната задача е да се приеме новия държавен бюджет, а в него ще се заложи траекторията, която новото правителство иска да види. Георги Клисурски заяви още, че е крайно време през тази година държавата да спре да краде собствените си граждани и тогава няма да има такъв натиск върху дефицита. Служебният кабинет е взел решение на днешното си заседание да внесе за ратификация в Народното събрание договора за присъединяване на България към Европейския механизъм за стабилност. Това заяви още Георги Клисурски. Работник е в тежко състояние след падане от покрив при ремонта на сградата на бившия спешен център в Симитли. Това каза за Радио Благоевград директорът на дирекция инспекция по труда Благоевград Славянка Симичийска.
1: Получихме такава информация от второ РПУ. Колегите отидоха веднага на място. Първоначална информация. Работникът е паднал от около 6 метра от покрив. Монтирали са термопанели. Има трудов договор към фирмата, към която е работил. Бил е, за съжаление, без лични предпазни средства. Не е използвал колан. Коланите са били чисто нови в колата. И искам за пореден път да апелирам към всички работници да използват осигурените им лични предпазни средства. Тежко състояние е човека.
0: Директорът на инспекцията по труда в Благоевград Славянка Симичийска. Омбудсманът Велислава Делчева призова Народното събрание за спешни законодателни промени по ключови проблеми, засягащи гражданите. В писмо до председателя на парламента Михаела Доцова и депутатите, тя посочва, че през миналата година в институцията са постъпили над 10 500 жалби и сигнали, а повече от 2000 души са получили съдействие. Сред основните проблеми Делчева откроява рязкото поскъпване на храните, лекарствата, електроенергията и транспорта. Светлин Карпачев с подробностите.
2: Само през първите месеци на 2026 година са подадени повече от 6000 сигнала, свързани с увеличението на цените и трудния достъп до услуги в малките населени места. Омбудсманът настоява и за мерки срещу нарушенията от страна на колекторски фирми и компании за бързи кредити, както и за подобряване на ВК услугите, за които постъпват най-много потребителски жалби. В писмото се постави акцент още върху социалните помощи, минималните пенсии, правата на хората с увреждания, реформите в детското правосъдие и защитата на пациентите с психични заболявания. За новините Светлин Карпачев.
0: Първият том на сборника Западни български покрайнини, истории и перспективи ще бъде представен в читалище Братство в Кюстендил в 17 часа и 30 минути. Сборникът обединява 24 изследвания на учени, преподаватели и обществени дейци, посветени на историята, идентичността и перспективите пред българите в Западните покрайнини. За това информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
3: В него са включени историко-демографски, картографски и исторически теми, обхващащи периода от средновековието до съвремието. Внимание е отделено на последиците от Ньойския договор от 1919 година на социалния, културния и икономическия натиск върху българското население в междувоенния период. Разгледани са проблеми, свързани с ограничаването на религиозните права на българите в региона, ролята и дейността на българските организации, съвременната действителност и перспективите пред българските общности в Западните покрайнини. сборникът е издание на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките и Научния институт Западни покрайнини, който беше възстановен през април 2025 година като научно-обществен център, чиято мисия е да изследва културно-историческото наследство на българите в региона и да подпомага решаването на актуалните проблеми на сънародниците ни в Република Сърбия. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Седмото издание на фолклорния събор «Сърцето на Грялово» ще бъде посветен на 150 годишнината от Априлското въстание. Това съобщи заместник областния управител на Перник Владимир Русев. Празникът ще се състои на 10, 11 и 12 юли на поляните край Църногорския манастир Свети Свети Козма и Дамян над Брезнишкото село Гигинци. Програмата включва научен форум, посветен на опазването на нематериалното културно наследство с акцент върху местното творческо в отклорната част и изложение на производители. Прогнозата за времето. През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще се увеличава около и след обяд, главно в Западна и Централна България. Тя ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни и на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Максималните температури утре в петък ще са между 21 и 26 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 17 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Вие сте с обзорното предаване Чуйте деня, мястото, където събираме най-значимото от изминалия ден. В този час ще обърнем поглед към получаването на мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Ще дадем мненията по темата и на местни експерти. Ще говорим за старта на престижното състезание Джиро д'Италия, което дава силна заявка за летния сезон, както и историята на втория български глас, звучал в космоса, оживява на голям екран. И още интересни теми и акценти в следващия един час в предаването Чуйте деня с екипа звукорежисьор Дитка Николицова. Милко Бошняков избира музиката. Аз съм Ива Сеизова. Здравейте, уважаеми слушатели!
0: Чуйте деня!
2: Президентът Илияна Йотова връчва в момента мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерски съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Българските граждани дадоха сериозен кредит на доверие на управлението на Румен Радев и ще очакват конкретни резултати. Това коментира в ефира на Радио Благоевград адвокат Илко Стоянов. Според него пред страната стоят натрупани с години проблеми, чието решение няма как да стане с бързи чудеса, но обществото трябва да усеща, че държавата работи експертно и последователно.
3: Ако се познат по повърхността и се задълбаят вътрешно в себе си, т.е. партийните структури да се превърнат в бюро по труда, в това те да излъчват местния елит, само това да бъде политиката и да се опитат да направят партията държава, това е абсолютна грешка. Всъщност това е гарантиран погрешен ход, нали, който рано или късно стига до финал. Много е важно, да, наистина те имат своето право, своите структури, своите реализация на управление и така нататък, но много е важно да не се превръщат в партия държава. Това означава да се обръщат към експертите, да се търси най-доброто за хората. В такъв случай няма да скъсат тази връзка, за която говориме. Определени партийни функционери да взимат всичко. Това сме го виждали особено силно изразено по времето на СДС. Ако върнем малко назад. Тогава знаете, че един човек акумулираше цялата власт, беше депутат, регионален, областен. Така друга ще назначаваш. После при ГЕРБ се получи нещо подобно, между другото. Всъщност, тя партийната структура, те ще градат както градат всичките. Дали ще има някакъв нюанс, няма значение. По-важно е после тези партийни структури да не се превръщат в задължително място за реализация на хората. Значи това е грешното. Ако трябва за да почнеш една обикновена работа, да станеш член, за да почнеш работа, това би било грешно. Това сме го виждали вече. Общините трябва да продължат да си изпълняват проектите. Нямат никаква драма. Аз съм бил кмет в много по-тежки условия. С 5-6 правителства смениха само за 2 години. Нямахме никакви пари, нямахме бюджет от държавата, така че общините имат достатъчно приходи да продължат да си функционират. Тук нататък е вече въпрос на всеки един кмет на населено място, какви задачи си е поставил и как ги изпълнява. От това, което виждам като първи стъпки, не само господин Радев, който гледа, нали, по медиите, но и в хора, които са около него, те наистина осъзнават, че носят отговорност. Сега е много важно от тук нататък, осъзнавайки това нещо, това наистина е важна стъпка, да осъзнаваш, че носиш отговорността, да се пристъпи към решение на всички тези проблеми, които са на дневен ред.
2: Освен политическите теми, адвокат Илко Стоянов засегна и проблема с така наречената френска безработица. Казуси, при които при определяне на обезщетенията у нас не се признават или се признават

0: дават ограничено периоди на труд и осигуряване в други държави от Европейския съюз. Той обясни, че вече има решение на Съда на Европейския съюз, което дава тълкуване по въпроса, но според него големият проблем остава в противоречивата съдебна практика в България.
1: Решението на Европейския съд всъщност казва, че тази противоречива практика трябва да се оправим от България сами с нея. Казва наистина, че самия закон, който е приет, не противоречи на европейското законодателство и на регламента, но искам да отбележа, че при нас случаите са хиляди и те касаят така нареченото заварено положение. Тоест, разбирате ли, когато приеха промените в този закон, хората нямаха против да бъдат приета тази промяна. Не е имало срещу това някакво напрежение или протести или каквото и да е. Големия проблем дойде от там за хора, които са подали своите регистрации, своите заявления още през 22-23 година и те всъщност бяха заварени случаи. И тук всъщност е и правния спор. По кой закон трябва да се произнесе съответно НОИ, по кой закон трябва да се произнесе съда, така че да бъде изплатено обезщетението на съответния гражданин на нашата Република България. От тук дойде и противоречивата практика, която се натрупа, тъй като съдебни райони решаваха по съвсем различен начин, че дори имаме случаи, в които съдии от един и същи съдебен район решават по различен начин едни и същи казуси. Имаме уникални парадокси. Имаме парадокси, в които мъже и жената, съпрузи, семейство са отишли да работят, но по някои причини жената останала с регистрация в едното НОИ, мъже в другото по адреси, след което получават по различен начин обезщетението. И най-вече големият проблем е този, който се получи, е, че едни съдилища решават по различен начин от други съдилища. Ежедневно чувам по телефона си, нима ние не живеем в България. Това е огромен проблем и създава огромно недоверие в съдебната система. Единственото решение, вчера между другото пак написах до Върховен административен съд, единственото решение, особено след произнасянето на Съда на Европейски съюз, е Върховен административен съд, който така или иначе не е гледал тези казуси предвид техната инстанционност. Те стигат единствено до ниво административен съд. Дали Благоевград, дали Пазарджик, дали Варна, но ниво административен съд. Аз съм сезирал Върховния административен съд и колегите, естествено, за това, че се нуждаеме от тълкователно решение. Това са хиляди случаи, хиляди, които се решават по различен начин. Това поражда огромно недоверие в съдебната система, особено с оглед на делата, които сега предстоят в Благоевградска област. Само при нас има около 1000 случая, а може би има и други колеги, които водят същите дела, които предстоят да бъдат разгледани. И сега си представете, ако тези 1000 случаи бъдат решени по обратен начин, по който решават съдиите в Пловдив, София, Пазарджик, Варна, Добрич и така нататък. Това огромно недоверие в съдебната система го казвам много добронамерено. То ще бъде дългосрочно.
0: Чухме адвокат Илко Стоянов. Как ще се пренаредят отношенията между местната и централната власт засяга всеки един от нас. В контекста на работата на 52-то Народно събрание все по-често се говори за реформи, за повече независимост на общините, за финансова децентрализация. Експертът Валентин Чиликов, който добре познава местната власт като кмет и общински съветник, а по-късно и в съвета за децентрализация, смята, че не са се променили нещата много. В момента това, което се случва като децентрализация, е в областта на регионалното развитие.
2: И то е децентрализация на възможности по отношение на това общините да кандидатстват с проекти за финансиране, но централизирано финансиране, което означава, че няма никаква финансова децентрализация.
3: И всъщност, ако мога да се пошегувам, нали, преди доста години от представяне в Албена, точно тази тема трябваше да коментирам като член на съвета по децентрализация. И казвам, то е също като масовизацията и колективизацията в ТКЗС. Всички говорят за нея, но никой не я разбира, а още по-малко някой да я прилага. Ето това е финансовата децентрализация. Добри намерения, но той път е към мада е постан с добри намерения, но крайният резултат знаем, че не е положителен. Нищо положително в тази посока. Няма децентрализация на ресурси, за да постигнеш реално някакъв ефект. Когато данъчната политика се формира само на централно ниво, а ти имаш възможността на местно да работиш само единствено по отношение на такса смет на общо казано, нали, което хората така, един от най-сериозните им така, проблеми, особено в последните години с промяната на начина на определене, оттам нататък друго почти нищо или данъка за МПС и данък сгради, но това е незначителен приходоисточник в общини. Заявките са сериозни. Чудесното е, че
2: първата политическа сила, която вероятно утре ще встъпи официално в управление, не само като парламентарна представена такава, и като изпълнителна власт, има мнозинство, с което може да прави политики не само, но и реформи. А от години този сектор се нуждае от реформи. Виждам добри намерения, надявам се да има и добри реализации, в това число така заявките, които полуофициално се прокрадват, но по отношение въвеждането на мандатност в изборните органи, в местно самоуправление, което лично аз смятам, че е изключително добра идея. Общините са готови от много години. Липсва политическа воля на централно ниво, защото все пак това е процес, който трябва да се случва отгоре надолу, и децентрализацията не трябва да означава деконцентрация. Много хора това тръгват да правят през годините по отношение на различни правителства, включително ранните правителства на Бойко Борисов, вървяха изцяло в тази посока и коментираха тези аспекти от гледна точка на деконцентрация на ресурси, което е различно. За да се случат нещата, трябва да има политическа воля, защото трябва да се направят промени в редица закони, част от сериозните генериращи приходи данъци трябва да остават в общините. Не може да правиш децентрализация без да има ресурси. Без общините, общинските съвети да правят местна политика, включително да определят нулеви данъчни ставки за определени бизнеси, които са стратегически и които могат да носят не само приход и добавена стойност, но и работни места.
0: Партньорство, диалог, разбиране, а не натиск и зависимости. Така Валентин Чиликов определи в ефира на Радио Благоевград работещия модел на отношения между централната и местната власт.

0: Чуйте деня.
1: Свлачището край Смолян отново постави на дневен ред въпроси за сигурността на инфраструктурата, за реакцията на институциите, за готовността ни да мислим превантивно, а не само след инцидент. Дали става дума за резултат от природни процеси или човешка дейност? Слушаме главен асистент Мирослав Иванов от Югозападния университет за причините, рисковете и възможната превенция.
2: Свлачището е съвсем нормален геоморфоложки склонов процес, който се контролира от развитието на редица фактори. Като най-важният фактор това е геоложкия строеж и редуването на водопропускливи и водонапропускливи пластове и наличието на наклонена повърхнина, по която тези пластове следствие на наличието на вода, която играе ролята на смазващ агент, могат да бъдат придвижени по склона в следствие на влиянието на гравитацията. Когато говорим за Смолян, ние трябва да имаме предвид, че целият район между Пампорово и Смолян е добре известно и документирано свлачище. Настоящото свлачище се случи в извън известното и документирано старо свлачище. Района на Смолян се характеризира с интересен геоложки строеж, а именно наличието на вулкански риолити, върху които залягат палеогенски седиментни скали, което прави и района свлачно опасен. Района на Смолян е добре проучен от гледна точка на геоморфоложките рискови процеси и наличието на свлачищна морфоскулптура. Настоящото свлачище се намира малко по-встрани от района, в който имат проявление свлачищните процеси. И на пръв поглед в старите геоложки карти, а пък и в дигиталните модели на терена и на повърхността, с които разполагаме, не предполагаше наличието на такава свлачищна морфоскулптура. В конкретния случай аз не мога да твърда, че се наблюдава някакво намаление на горския фонд в района. Напротив, даже той се увеличава. В района на свлачището има една недовършена сграда, но доколкото разбрах от интервюто на управляващите органи на община Смолян, тя е напълно закона и има издадените съответни разрешения. Така че, нали винаги, когато стане такава катастрофа, и започват да се употребяват тези мантри, видите ли, че ние разрушаваме природата, че имаме изсичане на горите, презастрояване на районите. Да, понякога в някои случаи това е валидно, но не мога да кажа, че в случая в Смолян това е валидно и за случая в Смолян. И в община Сатовча и на много други места в община, в област Благоевград, и в съседните области Петник и Кюстендил се наблюдават подобни свлачищни процеси. Само на 15 км от Благоевград има едно наистина огромно свлачище, което се намира над квартал Ураново в град Симитри, което към този момент е стабилизирано. То е картирано и се наблюдава от службите на геозащита. Също така имаше преди 10 години имаше подобно на Смолянското свлачище, подобни свлачищни процеси в кюстендилското село Палатиково. Около самия Благоевград също има свлачищни процеси, в село Деловино има добре документирано свлачище, малко по-на изток в землището на село Марлево също има добре документирани свлачищни процеси, така че свлачищните процеси поради разнообразния релеф на нашата страна и подходящите климатични условия е доста често срещан на територията на страната и свлачищните процеси също са доста срещани като геоморфоложко явление.
1: Коментира главен асистент Мирослав Иванов от Югозападния университет причините, рисковете и възможната превенция при свлачищата. Продължаваме с една тема, която ни връща назад във времето, но всъщност ни казва много и за настоящето. Как се пали паметта за Априлското въстание 150 години по-късно? Ще чуем писателят Искрен Красимиров, който е автор на книгата «Да запалиш България» и за онези по-малко познати истории, които променят погледа ни към героите и събитията от епохата.
3: Знаем съвсем малко. Една десета или дори по-малко зависи от обхвата. А именно за това четвъртата ми книга «Да запалиш България» си поставя за цел да изследва тези малко познати моменти от априлското или както аз го наричам панагюрското въстание, защото всъщност всенародно въстане имало само в един окръг и това е четвърти революционен окръг, Пловдивски, или получил по-сетне званието Панагюрски. Всичко това става благодарение, както много често в историята, само на един човек, и това е Георги Бенковски. Радвам се, че точно днес се свързваме, тъй като вчера беше неговия имен ден. Читателите ще видят, аз в моята книга го сравнявам с образа на нашия любим светец, Свети Георги Победоносец, само че аз наричам Георги Бенковски Свети Георги Свободоносец, защото той накара да потекат кървави реките. Той предизвика кланетата в Батак, Перущица, Клисура, Панагюрище, невинните жертви от жени и деца, които отвориха очите на цивилизована Европа, за да може Русия да се намеси и да проведе спасителната руско-турска освободителна война. Без неговите ежедневни усилия да ходи от село на село, от град на град, да съставлява комитети по подобие на Васил Левски. Но ако Васил Левски за 3 години обикаляше България, то Георги Бенковски обиколи за 3 месеца своя окръг и създаде същия брой комитети, както създаде Левски, а пък вече Христо Ботев със своя 3-дневен поход от Козлодуй до Врачанския Балкан. Знаете, предстои да отбележим и 150 години от Ботевия подвиг. Дава завършен венец на априлското въстание и фактически ние получаваме тази българска света троица, която е Васил Левски, Георги Бенковски и Христо Ботев. Едно неразрушимо триединство. Аз се радвам, че мои колеги като професор Пламен Павлов подеха инициатива 20 април да се превърне и в официален, според някой дори в национален празник. Сега аз не бих се ангажирал да си променяме националния празник. 3 март си е исторически обусловена дата от мирния договор в Сан-Стефано, но е хубаво 20 април да стане официален празник.
1: Чухме писателят Искрен Красимиров, автор на книгата «Да запалиш България».

0: Чуйте деня.
1: Стартът на престижното състезание Giro d'Italia дава силна заявка за летния сезон. Очакванията са много положителни за българския туризъм, каза в ефира на Радио Благоевград Константин Занков от Института за оценки и анализи в туризма.
2: Ние живеем в момента в ерата на дигитализацията, ползване на социални мрежи, споделяне в интернет и сега реално се получи една много добра реклама на България като туристическа дестинация. Ще видите колко много снимки ще излязат за България от различни маршрути по време на Джирото, от различни градове в България, които светът не знае, че съществуват. Нали? Те не знаят за Несебър, не знаят за Пловдив, не знаят за Бургас. И сега съответно ще видят много красиви маршрути и дестинации, които ще искат да посетят. Нали? Конкретно, нали, говорейки си, нали, за Джиро до Италия, разбира се, нали, това е просто по-скоро ориентиране към спортен туризъм. Нали? По-скоро, нали, хората, които имат интереси, свързани с велотуризма или техни близки имат такива. Знаете, когато има такива спортни събития, било то, както е в случая Джиро, било то големи маратони, свързани с бягане или нещо друго, реално покрай туристите, които са част от маратона и от спортното събитие, покрай тях пътуват и много тяхни близки, които ги подкрепят. Те са с различни интереси, разбира се, но също увеличават много туристопотока. Една точка на бизнеса, това е една добра реклама, която ни избележи на така старта на летния туристически сезон, малко по-рано обикновено, което е много добре, нали, за нас, тъй като ние разчитаме като цяло, нали, на много силно наситен висок сезон и много малко резервации и настанявания в началото на сезона, както да кажем, месец май. Нали. Така че това е едно много добре предпоставка на хотелите да работят по рано, да отворят по-утрано заведения, атракциони и да покажем, че именно можем да, нали, можем да вървим добре през целия летен сезон и пролетен, и да защо не и есенен. А реално България според мен не си изигра правилно картите в гледна точка на това да планира други събития. Сега точно е момента, в който ние можем да излезем, да кажем, че ще има примерно след 2-3 години някакво голямо друго международно събитие, да организираме концерт, да организираме фестивал, да организираме, нали, нещо друго, което просто да накара хората да мечтаят да дойдат в България. Просто сега е момента, в който светът ще е насочен към България, към съответно дестинациите ни, ще искат, нали, да дойдат насам и трябва да има какво да им предложим. Да им предложим още събития и възможности, които ще ги накарат да резервират сега своята ваканция и да дойдат и да посетят България.
1: Погледът на света ще е насочен към България, смята Константин Занков от Института за оценки и анализи в туризма. Светът говори за България и чрез музиката ни. Историята на втория български глас, звучал в космоса, оживява на голям екран. Това е филмът «Хаберлея», който проследява впечатляващия житейски творчески път на Диана Дафова, певица с международно признание. През 2017 година нейна песен звучи на борда на совалката «Колумбия». Повече за филма от продуцента Милена Павлова.
3: С Диана се познавам от нашите срещи в Център по себепознание Орфей, който създадох преди близо 6 години, през 2020 година, като пространство за самишленици в пътя на духовното израстване и осъзнаване. Това е място, където провеждаме курсове по астрология, организираме концерти, конкурси, майсторски класове по музика за млади таланти, откриваме изложби, представяме книги и филми. А с Диана направихме няколко събития в Център Орфей с нейни музикални изпълнения и разговори отблизо, за да съберем хората в приятелска атмосфера и да им дадем добра енергия. И те наистина споделяха, че се чувстват вдъхновени и заредени. Че тя пее на различни езици, в музиката и се преплитат български фолклор и различни култури, пее за един свят в хармония. Ето защо реших да направим филм за Диана Дафова и заедно с режисьора Петя Ангелова да разкажем нейната история. И не само творческата, но и личната житейска история зад нея, която е изпълнена с трудности, изпитания и предизвикателства. Нейната музика носи духовни послания, повдига вибрациите и лекува. И всъщност това е толкова необходимо, особено в днешно време. Духовните послания са силата на вярата, силата на човешкия дух, да продолява всички трудности и изпитания в житейския си път. И за силата на музиката, която е връзката с Божественото в нас, която повдига, обединява, изцелява и възкресява. А музиката на Диана е точно такава. А всъщност въпросите, които съпоставя филма и отговорите на тях със самото преживяване. И когато гледате филма, ще си зададете вашите въпроси и ще намерите вашите отговори. Името на филма носи символиката на цветето. Хаберле родопенсис се казва. Известно още като родопски или врякофевото цвете. То расте в Родопите, в района на Кръстова гора. Там е и родното място на Диана Дафова. Това е растение, което може да оцелее в почти невъзможни условия. Да възкръсне за живот. Оцеляло е дори от ледниковата епоха. И ако изсъхне напълно, когато се засади и полее, то оживява. И именно тази метафора с режисьора Петя Ангелова, в тази метафора открихме ключа към историята на филма.
1: Продуцентът Милена Павлова за филма «Хаберлея».

0: Чуйте деня.
1: Продължаваме предаването с две образователни теми. Човекът и обществото в епоха на кризи и промени. Това е темата на конференцията, която подготвят студенти от Философския факултет на Югозападния университет. За събитието разказаха Христо Шомов и Любомир Димитров.
2: Конференцията е първата по рода си в Философския факултет, мисля, организирана изцяло от студенти. Ще е нещо доста мащабно, тъй като имаме студенти от различни специалности, буквално се включи целият университет. Имаме както от нашия факултет, така и от, мисля, че математическия, отделно студенти от Албания и доста ученици.
3: Ами, темите бяха избрани на база нашия факултет, който е философски, който обхваща политологични науки, също така философия и психология и социология.
2: Идеята беше породена изцяло от един наш преподавател, доцент Кръстева. Тя беше така главен инициатор и ние просто поехме щафетата. Може би това са войните, пандемията, която беше допреди няколко години, развиването на технологиите и самото отчуждаване на човек от човека. Самото отчуждаване и липсата на личен контакт извън виртуалната реалност в момента се задълбочава и човекът изпада в една екзистенциална криза. Може би с развитие на творчеството, на разговорите лице в лице, както се казва, и повече комуникация.
3: Защото първо страдаме от дезинформация, второ, ние няма как да бъдем честни и откровенни един към друг, особено когато използваме средства за манипулация и контрол над обществата. Тогава вече, както се казва, честността започва да липсва. И тогава хората не могат да открият верния път, нито правилната посока, а трябва просто задълбочено мислене и доста критично. Също нещо, което ни липсва, са дълбоки познания по теми или по въпроси, които искаме да се развиваме или които ни интересуват. Аз и Любо често се срещаме в междучасията и обсъждаме най-различни такива теми и какви действия може да предприемеме, за да постигнем по-добри резултати като цяло в обществото.
2: Аз лично ще говоря за защо обществото тръгва към врачки, баячки и така нататък.
4: Защо?
2: Защото търси малко от малко сигурност за следващия ден. Стигам до този извод.
3: За да постигнем добри резултати, ние трябва да имаме поне добра степен на образование, да не кажа доста висока, за да имаме предвидимост, за да може да реагираме правилно на ситуациите, които ще се случат или които се случват в момента, а не просто посредственост и обикновени действия, които повечето хора гледат да изкарат ежедневието от днеска за утре. Хората търсят отговори на въпроси, които не могат да си отговорят сами. И затова ние на тази конференция сме готови да отговориме много вероятно на повечето отговори, които търсят те. Затова искаме да ги поканим да дойдат на 14 и 15 май от 9:30 в зала 114 на първи корпус.
1: Христо Шомов и Любомир Димитров апелират за добра степен на образование и сигурност в обществото. 12-класници от езиковата гимназия в Благоевград от днес вече са с официална немска езикова диплома. Важният документ, който им бе връчен от представител на посолството на Германия в София, им дава възможност за обучение в различни университети в немскоязични държави. Какво значи да владееш до съвършенство език, различен от майчиния, и колко труд се полага, за да се здобиеш такъв сертификат, ще разберем от репортажа на Бойка Браткова.
5: Намираме се в езиковата гимназия в Благоевград и разговаряме с госпожа Балабанова, защото какво на практика носи като усещане едно такова събитие?
6: Да, много съм радостна, че днес е деня, в който нашите ученици от 12-ти клас ще получат немските си езикови дипломи. И госпожа Зюлденвагна, Биргит Зюлденвагна, която е консултант по тази програма за немска езикова диплома, ще да ги връчи лично тя.
5: Какво всъщност дава като самочувствие на младите лингвисти, които днес ще бъдат оценени с диплома?
6: Това немската езикова диплома, Das Deutsche Sprachdiplom, е не само един езиков сертификат, а това е едно доказателство за постоянството и труда, който те положиха през цялото си обучение в гимназията, но най-вече подготовката е последните 3 години, което им дава възможност не само да бъдат прияти в университети в Германия без приемен изпит, но и за работа, както и по-нататък за всякаква квалификация.
5: Разговаряме с 11-класниците, които учат немски. В езиковата гимназия присъствате като...
0: Като публика в момента. Навръщането на дипломите ми, 11-класниците ще излязат, те преминаха своя изпит и сега са го получили.
5: Вие готвите ли се за подобен?
4: Ами да, ние сме в DSD групата, която се подготвя за изпита.
5: До година?
4: Като да, до година клас. 12-ти клас, да.
5: И защо искате да минете в тази програма? Какво ви дава?
4: Това е смисъл да сме в езиковата, да, и да именно да учим немски. Именно ни се дава възможността безплатно да вземем сертификат за C1 или съответно B2, който както се представи.
5: Да го обясним по-разбираемо на нашата слушателска аудитория, какво всъщност значи CB и...
0: Ами B2, това са вече възможността, абстрактно мислене, да разговаряш на всякакви теми, не само ежедневните здравей как си, какво правиш, да, но и на различни, примерно, политически, граждански теми, да можеш да говориш, примерно, за космоса, за...
5: Тоест владение на езика.
0: Да, владение на езика, да. C1 вече съвсем съвършенство, а C2 е за тези, които са, кои имат като матерен език.
4: Като майчин език, да. Да. Владеене на като майчин език.
5: Това значи, че ви се отварят врати и да учите в чужбина, да, с немски говорящи държави.
0: Да, да.
5: Какво смятате да правите след 12-ти клас?
4: Ами, надявам се, получаването на сертификат за C1, надявам се да го взема, да ми отвори много врати за учене в университети или в Германия, или
5: каква
4: в Австрия. Специалност?
5: Какво ви бъде?
4: Ами, още не съм сигурна.
5: Но точни науки или хуманитарни?
4: Профил математика съм в момента, но се интересувам и от езиците.
5: Да.
4: Така че ще видим кое ще наделее.
1: С 12-класниците от езиковата гимназия в Благоевград, които от днес вече са с официална немска езикова диплома, завърши предаването «Чуйте деня», за което работиха Дитка Николицова, Милко Бушнаков и аз, Ива Сеизова. Приятна вечер!

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в четвъртък, 7 май. Аз съм Деян Йотов, в началото чуйте накратко част от по-важните новини днес. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев получи мандат да състави правителство и обяви пред президента Иляна Йотова проект за структура и състав на оглавяван от него кабинет. Четирима ще са вицепремиерите и занадващи са номинациите за 7 министерства, включително на външните работи и на правосъдието. Сливат се министерствата на икономиката и на електронното управление и иновациите. От Прогресивна България обмислят теглене на нов държавен дълг. Според тях финансовото състояние на държавата е тежко. Служебният финансов министър Георги Клисурски го определи като адекватно. Андрей Гюров, премиерът на служебното правителство, оприличи министрите си на спартанци. Управляващото мнозинство в 52-то Народно събрание не подкрепя предложенията за снемане на охраната от НСО на Бойко Борисов и Дарян Пеевски, както и разследване на имущественото състояние на лидера на ДПС. Останете сега с подробностите. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев представи проект на кабинет с четирима вицепремиери, сред тях е Иво Христов, евродепутат от левицата и бивш началник на кабинета на Радев, докато той беше президент. Гълъб Донев ще бъде заместник-председател, министър-председател и министър на финансите. Начело на външно министерство застава Велислава Петрова. Тя е доктор по вирусология и беше заместник-министър на външните работи в правителството на Кирил Петков, с ресори международни организации, икономическа дипломация и помощ за развитие. От Дондуков 2 включваме сега репортера Мира Стефанова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Илияна Йотова, която в края на януари пое поста президент след оставката на Румен Радев и го изпрати с церемония по червен килим, днес го посрещна на Дондуков 2 пред гербовата зала като кандидат за премиер на Прогресивна България, формацията победител на тези избори. Най-голямата формация в 52-то Народно събрание номинира Радев за министър-председател, а Йотова му връчи папка с мандат за съставяне на правителство и посочи.
2: Българските граждани дадоха голямо доверие на вашата политическа сила. След години, наследващи една след друга политически кризи, очакванията на българските граждани са свързани с стабилно и ефективно управление. Това, впрочем, са очакванията и на нашите европейски партньори и не само в рамките на Европейския съюз, в цяла Европа и в международен план. Предстои взимането на много важни решения, които не търпят отлагане. Преди всичко, сигурност във всички политики в България.
1: За 9 години като президент Радев назначи 7 служебни правителства и заедно с Йотова връчи 27 мандата за съставяне на кабинети на различни кандидати. Преди да представи състава и структурата на кабинет на Прогресивна България, Радев каза, че съзнава отговорността.
3: За цялата ни демократична история от последните десетилетия няма друго съставено толкова бързо правителство веднага след изборите. Ние носим това чувство за отговорност и знаем пред какво се изправяме. Това са огромни предизвикателства, които ние ще решаваме. На първо място да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. Възстановяване на справедливостта. Избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. Бюджета за годината, пред който има изключително много въпросителни, се надявам в най-скоро време ние да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той.
1: Иначе очаквано мандата за правителство Румен Радев върна веднага изпълнен. Има промяна в структурата на бъдещия кабинет. Сливат се 2 министерства.
3: Сливаме и преструктурираме от 3 министерства, ги правим на 2. От икономиката, иновациите и електронното управление правим 2 министерства. Това не е просто само оптимизация на администрацията, но ние го правим преди всичко, за да оптимизираме работата на правителството, да осигурим по-добри условия за управление на инвестициите, да осигурим по-добри условия за българския бизнес.
1: В кабинета на Румен Радев ще има 4 заместници.
3: Заместник министър-председател и министър на финансите Гълъб Донев. Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Заместник министър-председател Иво Христов Петров. Заместник министър-председател Атанас Пеканов. Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Министър на отбраната Димитър Стоянов. Министър на правосъдието Николай Найденов. министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова, министър на образованието и науката професор Георги Вълчев, министър на здравеопазването Катя Ивкова, министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.
1: Велислава Петрова ще застане начело на Министерството на външните работи. Тя беше заместник-министър във ведомството в правителството на Кирил Петков. От 2 години Петрова е главен програмен директор на Международния център за бъдещите поколения в Брюксел. Тя е учен и доктор по вирусология. Иван Шишков се връща начело на регионалното министерство. Ива Петрова поема енергетиката, транспорта Георги Пеев, Пламен Абровски земеделието. Още 2 от съветниците на Радев са в този кабинет. Росица Карамфилова като министър на околната среда или Димитров начело на туризма. Евтим Милошев поема културата, Енчо Кирязов Министерството на спорта. Президента издава указ, с който предлага на парламента да гласува кандидата за премиер. Това ще се случи утре и 107-то правителство ще положи клетва и ще встъпи в длъжност на церемония в Министерския съвет. За новините Мира Стефанова.
0: На Дундуков 2 беше и репортерът Цветелина Стоянова. Ето какво каза пред нея номинираният за вице-премьер и министър на финансите Гълъб Донев.
4: Държавата се нуждае от един финансов план, който да покаже приоритетите за развитие.
5: Това с дълга, който трябва да се тегли, правилно ли разбрахме, че ще се наложи?
4: Нека да се направи един подробен анализ. Разбира се, нямаме много време, но този анализ ще покаже какво е.
0: Сега повече за четиримата номинирани за вице-премьери в новото правителство, 2 от които без ресор, чуйте от репортера Наталия Гънчовска.
6: Гълъб Донев, очаквания вице-премьер и министър на финансите, притежава значителен опит в най-високите нива на държавното управление, посочват от Прогресивна България. В периода 2022-2023 година заема поста служебен премьер в 2 последователни правителства. Професионалната му кариера е тясно свързана с администрацията на президента, където от 2023 до 2026 година заема длъжността началник на кабинета на държавния глава, а преди това е секретар по социални политики, демография и здравеопазване. Гълъб Донев е утвърден експерт в областта на труда и социалната политика, заемал е постовете служебен вице-премиер и министър на труда и социалната политика в 3 кабинета през 2017 година и 2021 година. Сегашното Министерство на икономиката и индустрията се трансформира в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. Поема го другия вице-премиер в кабинета Радев, финансиста Александър Пулев. Менеджер във водещи финансови институции, заместник министър на транспорта и съобщенията през 2021 година и министър на иновациите и растежа в 2 поредни служебни кабинета. Заместник министър-председател по европейските фондове става Атанас Пеканов, макроекономист и вече бил вице-премьер по управлението на европейските средства в служебните кабинети на Стефан Янев 2021 година и на Гълъб Донев 2022-2023 година с фокус върху плана за възстановяване и устойчивост и европейските програми. Другото трансформирано министерство обединява иновациите и електронното управление. Министерство на иновациите и дигиталната трансформация с министър Иван Василев, заместник кмет на Столичната община до септември 2025 година по финанси и здравеопазване. За новините Наталия Гънчовска.
0: Предложената за енергия министър Ива Петрова е била заместник министър във всички правителства от 2021 година до сега. Във ведомството тя отговаря за плана за възстановяване и устойчивост, енергийната стратегия, териториалните планове за въглищните региони, енергийната ефективност и новите зелени инвестиции. 46-годишният Пламен Абровски е един от по-малко очакваните кандидати за министър на земеделието. Той е юрист и експерт по европейско законодателство. Репортерът Веселина Миланова информира.
7: Пламен Абровски беше служител на Земеделското министерство още при първия мандат на ГЕРБ, като такъв беше изпратен и натрупа 5-годишен опит в представителството на България в Брюксел. По-късно Абровски беше избиран за депутат от 45-то, 46-то и 47-то Народно събрание, но вече като водач на листата на Има такъв народ от Монтана. Два пъти беше номиниран за бъдещ земеделски министър от Има такъв народ. В крайна сметка, в два кратки мандата беше председател на парламентарната земеделска комисия. В края на 2022 година напусна партията, която го изстреля в политиката, и малко по-късно стана съветник на Явор Гечев, който пък стана министър в служебния кабинет, назначен от тогавашния президент Румен Радев. Точно Явор Гечев беше най-често споменаваното име за бъдещ министър на земеделието в правителството на Радев. Може би при избора е натежала нуждата от експертиза в земеделската комисия, чийто председател най-вероятно ще стане Гечев. При изборите на 19 април Абровски беше кандидат за Прогресивна България, но не влезе в парламента. За новините Веселина Миланова.
0: Номинираният за министър на вътрешните работи Иван Демерджиев вече два пъти оглавява МВР. Репортерът Николай Христов припомня.
8: Иван Демерджиев е вътрешен министър в два поредни служебни кабинета през 2022 и 2023 година. Преди това през 2021 Демерджиев е първо заместник министър на правосъдието, а след това и министър в същото министерство. Иван Демерджиев е адвокат по професия от Пловдивската адвокатска колегия. Бил е и председател на адвокатската колегия в Пловдив между 2019 и 2021 година. За новините Николай Христов.
0: Сега за очакванията от номинирания за министър на отбраната Димитър Стоянов, информира репортера Добромир Видев.
9: Димитър Стоянов е с кариера в армията. Той вече беше министър на отбраната в двете служебни правителства на Гълъб Донев от 22 и 23. А след това в президентския мандат на Румен Радев Стоянов беше и секретар по сигурността и отбраната. Следващия кабинет ще е в ситуация да вземат трудни и част от тях непопулярни решения, от които ГЕРБ избяга, написа наскоро друг един бивш министър на отбраната Тодор Тагарев. Едно от тях, според него, ще е завръщането на наборната служба, защото според Тагарев у нас се бяга от дебата по проблема, докато в други европейски държави вече връщат службата. Докато беше президент, Румен Радев спомена, че е нужно да се осигури някаква начална военна подготовка за младото поколение. В управленската програма на Прогресивна България се говори за привличане и задържане на качествени кадри в армията, като се използват социалните и финансови стимули, предвидима жилищна политика, осигуряване на детски градини и ясли, създаване на привлекателна среда за високо квалифицирани специалисти и активна подкрепа за семействата на военнослужащите.

0: наказаността в институция. Гюров благодари на министрите от екипа му и направи следната ретроспекция.
1: Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците. Успяхме да нарушим омертата в съдебната система. Да, не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни. Знаете историята за Леонид и 300-та войни. Когато чул, че стрелите на персите ще скрият слънцето, Леонид казал: чудесно, тъкмо ще се бием на сянка. И вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте. Животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, колко добре е изиграна. И сега, когато завесата пада, е важно едно. Дали слизаме от сцената с достоинство? Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
0: Сега за някои от последните решения на служебния кабинет. Гюров, отпуснати бяха целево 22 милиона евро за изграждане на детски градини в четирите най-големи общини. София, Пловдив, Варна и Бургас. Служебният министър на финансите Георги Клисурски обясни.
2: Ще ги финансираме в рамките на възможното, отчитайки, че идва ново правителство, което ще може да разработи 3-годишна или 5-годишна програма за справяне с недостига на места в детските градини в цяла България.
0: Служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски съобщи, че се осигуряват безплатни противогрипни ваксини за децата. Ваксините ще се поставят само при изразено желание от родителите.
3: Това е вакцинация на децата от 6-месечна възраст до 17-годишна възраст, като от 6-месечна до 7-годишна възраст е за всички деца, а между 7-годишни и 17 години за децата с хронични заболявания.
0: Министър Околийски съобщи, че започва пръскането против комари по поречието на Дунав и при другите водни басейни в страната. Средствата от спираната обществена поръчка от Здравното министерство се прехвърлят към Агенцията по храните.
3: Тези интервенции са леко закъсняли, но това се дължи на закъснялата обществена поръчка. В момента се опитваме да намалим щетите, доколкото е възможно, и ще бъдат третирани в възможно най-ранния срок тези райони.
0: В Народното събрание депутатите от Прогресивна България и служебният министър на финансите Георги Клисурски влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Според Клисурски то е адекватно, но от най-голямата парламентарна формация се опасяват, че е тежко. От Прогресивна България потвърдиха, че обмислят вземане на нов дълг, от ГЕРБ обещаха да ги подкрепят. Останалите опозиционни партии оспориха необходимостта от подобно действие. Репортаж на Мария Филева.
4: Служебният финансов министър Георги Клисурски очерта ситуацията към момента. 14 милиарда евро приходи в хазната, което е 11% ръст спрямо миналата година. Инфлация от 4%, дефицит 1 милиард 750 милиона евро, т.е. 1,4% от БВП. Фискален резерв 6 милиарда 800 милиона евро. Завършили сме 25-та с дефицит от 3,5% на начислена основа, но се очаква в края на годината при спадане на 0,5% заради разходите за въоръжаване, което според него означава избягване на процедура по свръхдефицит.
5: Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме. А именно, работи се с удължителен бюджет, т.е. пари в държавата към момента има.
4: Думите му не разсеяха опасенията на Прогресивна България. Константин Проданов предупреди.
6: Ако фиска наистина е в лошо състояние заради натрупани проблеми и заради грешни решения на правителството през последните години, вместо да се започне с амбициозни реформи във всички проблемни сектори на обществото, ще наложи да се гасят фискални пожари и поемане на нов дълг, с който се закрепи текущо лошо състояние на публичните финанси, за да не се налага да застрашаваме социални ангажименти и плащания към бизнеса и към общините.
4: Другите парламентарни групи се включиха със съвети. Според Владислав Горанов от ГЕРБ СДС няма време да се отлага стабилизирането на публичните финанси.
7: Със сигурност ще трябва да се тегли нов дълг. Ние в този смисъл ще ви подкрепяме.
4: Атидже Вели от ДПС настоя да се съхрани и надгради инвестиционната програма за общините.
8: Защото е в услуга на гражданите.
4: От Демократична България се обявиха срещу взимането на нов дълг и отказа от реформи. Мартин Димитров.
9: Като каже бъдещия министър на финансите, ама ние сега ще взимаме нов дълг, това означава, че той не мисли по-важните въпроси. Реформите, спестяването на разходите, оптимизацията.
4: Асен Василев от Продължаваме промяната не вижда нищо драматично.
10: Има един единствен риск в момента пред бюджет 2026. Този риск е свързан с плана за възстановяване и устойчивост и получаването на плащанията в пълен размер. Други рискове към този момент няма.
4: Решението е едно. Излизане от еврозоната, посочи Костадин Костадин.

0: Съдинов от Възраждане.
1: Има един единствен начин да запазим мира и доходите в страната. И това е да върнем българския лев.
0: За новините Мария Филева.
2: Прогресивна България ще има пълно мнозинство във Временната парламентарна комисия, която ще изработи правилника на 52-то Народно събрание. В комисията ще има 16 депутати, 9-ма ще са от Прогресивна България, 3-ма от ГЕРБ СДС, а останалите 4 парламентарни групи ще имат по един представител. От Демократична България Продължаваме промяната и Възраждане настояха комисията да бъде съставена на паритетен принцип, с по двама народни представители от всяка група, каквато беше практиката през последните години. Това предложение обаче беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Чуйте какво обясни Антон Кутев от управляващата формация и как реагираха от опозицията. Ивайло Мирчев от Демократична България и Костадин Костадинов от Възраждане.
3: Не е логично, не е и правилно. Вие в ролята си на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народно събрание, а след това убеден съм аз да държите нас, управляващите, за това как работи то. Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
4: В момента, в който някой се самозабрави и излезе да говори и да обяснява за нашето Народно събрание, следват неща, които ги гледахме само преди няколко месеца.
1: На време това го правеше ГЕРБ. Имаме дежавю. Вашето Народно събрание като тяхното Народно събрание на ГЕРБ и на ДПС.
2: Председател на Временната комисия за парламентарния правилник ще бъде Димитър Здравков от Прогресивна България. Народното събрание не прие да бъде създадена временна анкетна комисия, която да установи фактите и обстоятелствата около несъответствията в декорираното имуществено състояние на лидера на ДПС Делян Пеевски. Предложението на Демократична България беше отхвърлено, защото всичките 129 регистрирали се депутати от Прогресивна България гласуваха въздържал се. По същия начин беше отхвърлено и предложение на ДПС за създаване на анкетна комисия за разследване на нерегламентирано влияние на кръга Капитал. Антон Кутев от Прогресивна България прочете декларация от трибуната, от която стана ясно, че най-голямата парламентарна група няма да подкрепи и предложение за сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски.
3: Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения.
2: Велислав Величков от Продължаваме промяната заяви, че е недопустимо да се предостави охрана от НСО без Народното събрание да бъде информирано по какви критерии се взимат такива решения.
5: Законопроектът, внесен от Продължаваме промяната, не е за сваляне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов, а за принципни правила, с които се дава охрана от държавни органи и служби по сигурност на определени народни представители, без това да се дискутира в Народното събрание. Как се определят рисковите и опасностите, че на определени лица да се дава много скъпо платена за сметка на данъкоплатците охрана и защо едни и същи лица ползват от десетина години такива охрани, не се преизчислява, не се преоценява.
2: Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу члена на прокурорската колегия Йордан Стоев заради изтекла давност. Решението беше взето на закрито заседание и след 3-часов дебат, информира Силвия Великова.
6: Дисциплинарното уволнение на Стоев беше поискано от 48 депутати от 51-то Народно събрание. Основание за активиране на безпрецедентната процедура беше запис, разпространен от Иван Гешев малко преди през юни 2023 да бъде освободен предсрочно като главен прокурор, на който се чува гласа на лице, посочено като Йордан Стоев. В разговора се споменават неформални контакти с политически фигури, включително с Бойко и Банкята. Чуват се обидни квалификации по адрес на членове на съдебния кадрови орган. Преди да пристъпи към днешното обсъждане по допустимост, Висшия съдебен съвет първо изготви специални правила за дисциплинарните производства срещу съдебни кадровици. Въпреки настояването на самия Стоев, заседанието да е публично, за да няма обвинения в задкулисие и някакви договорки, с 9-4 гласа мнозинството реши то да бъде закрито. След изискване на допълнителна информация беше изчислено, че 6-месечният давностен срок за търсене на дисциплинарна отговорност на Йордан Стоев е изтекал отдавна и затова искането на депутатите от миналото Народно събрание беше оставено без разглеждане. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Междувременно, вероятно в последния си работен ден, служебният правосъден министър Андрей Янкулов публикува отчет на свършеното от екипа му. Част от отчета засяга и отношенията му с Висшия съдебен съвет.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Голям напредък е постигнат към сключване на всеобхватно споразумение между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната. Обяви Доналд Тръмп и обясни, че затова преустановява операцията за отваряне на Ормузкия проток. Иран заяви само, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати. Лилия Димитрова информира.
7: Доналд Тръмп заяви, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Иран след провеждане на добри разговори. Те искат да сключим сделка. Проведохме много добри разговори в последното денонощие и е много вероятно да сключим споразумение, каза Тръмп. Според американски медии, сделката предвижда дългосрочен мораториум относно обогатяването на уран в Иран, като Техеран трябва да предаде високо обогатения си уран на Вашингтон. Израел обаче каза, че не знае американския президент Доналд Тръмп потенциално да е близо до споразумение с Иран. Началника на генералния щаб на израелската армия Еял Замир дори заяви, че Израел е в повишена готовност за възобновяване на силна и мощна операция срещу Иран, ако е необходимо. В същото време израелските сили нанесоха въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут. Първия след обявяването на примирието с Хизбула миналия месец. По неофициална информация, при удара е бил убит командир на елитните части на групировката. При израелски въздушен удар в ивицата Газа е загинал сина на Халил Алхая, главния преговарящ от страна на палестинската групировка Хамас. Това става в момент, когато в Кайро се водят преговори с лидерите на Хамас за гарантиране на примирието с Израел, отбелязват световните агенции. Още петима души са убити при израелски удари на различни места в ивицата Газа, съобщи службата за гражданска защита на анклава. За новините Лилия Димитрова.
2: Русия и Украина продължават да си разменят въздушни удари в очакване на едностранно обявеното от Москва примирие за традиционния парад на победата на 9 май на Червения площад. От Ангел Григоров чуйте повече.
8: В отговор на вчерашните руски атаки, украинската армия е поразила днес един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия – Лукойл Пермнефтооргсинтез в град Перм. Губернаторът на Пермска област Дмитрий Махонин потвърди атаката срещу индустриално предприятие в района, без да уточнява името му. Ударите бяха потвърдени и от президента на Украина Володимир Зеленски. Днес украинските далекобойни ракети отново поразиха цел в Перм, на повече от 1500 км от нашата граница. Наскоро имаше важни резултати и в Челябинск до 1800 км и в Екатеринбург почти 2000 км, написа Зеленски в социалната платформа Telegram. Той напомни, че Русия може да прекрати войната си срещу Украина във всеки един момент. И не за няколко часа, за да получи разрешението ни за провеждането на парада в Москва, а за да запази живота на хората. Трябва да се ценят хората, а не парадите, посочи Зеленски. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди пред Франс Прес, че едностранно обявеното примирие във връзка с парада на 9 май ще влезе в сила днес в полунощ. Той добави, че службите за сигурност се подготвят за събитието с оглед на, цитирам, терористичната заплаха от Украина, край на цитата. А говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че заплахата от украинска атака по Червения площад на 9 май няма да бъде омаловажена. Междувременно от Министерството на отбраната в Москва увериха, че падналите тази нощ на територията на Латвия два дрона били украински, а не руски. За новините Ангел Григоров.
2: Рискът от разпространение на хантавируса е малък, обяви днес директорът на Световната здравна организация Тедрос Гибрейесус, който даде разяснение за вируса след днешната информация, че заразените в различни държави са вече 8. Михайлина Димитрова информира.
9: Болестта пламна през април на нидерландски круизен кораб, който продължава да е закотвен край бреговете на Кабо Верде. За сега властите на Канарските острови, които са крайната дестинация на кораба, не му разрешават да акостира там. Служителка на пристанището в Санта Крус де Тенерифе заяви пред Ройтерс.
10: Ние сме гостоприемни, но единственото, което искаме, е информация. Какви мерки се вземат? Каква е опасността от зараза? Ние сме притеснени за нашите семейства. Дали те могат да бъдат заразени?
9: Та Световната здравна организация обаче потвърди, че макар и много рядко, хантавирусът може да се предаде от човек на човек. Трима души с нидерландско гражданство вече починаха. Граждани на поне 12 държави са били в контакт с заразените на борда на кораба. Правителства целия свят започнаха да се подготвят за превантивни мерки срещу евентуално разпространение на заразата. В момента се проследяват контактите на всички пасажери. Инкубационният период е до 6 седмици. Щамът на вируса, който предизвиква тежки белодробни инфекции, водещи понякога и до смърт, е от Южна Америка. За новините, Михайлина Димитрова.
2: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антон Йорданов. Добър вечер.
11: Добър вечер. Двама българи се класираха за финалите в първия ден на състезанието за Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Това са Давид Иванов на кон с гривни и Димитър Димитров на земя. Утре са квалификациите на прескок, успоредка и висилка при мъжете, както награда и земя при жените. Изпълкомът на Международния олимпийски комитет препоръча да бъдат премахнати всички ограничения за белоруските спортисти в международни състезания. Същевременно МОК потвърди отстраняването на Руския олимпийски комитет и остави в сила препоръките си за недопускането на руснаци в състезания. Спортистите на двете държави бяха санкционирани през февруари 2022 година след началото на войната на Русия срещу Украина. Пьотър Нестеров се класира за полуфиналите на тенис турнира в Санта Маргарита ди Поло, Италия, като елиминира италянеца Енрико Далавале с 6 на 3 и 6 на 1. Отново там Виктория Верева загуби във втория кръг от румънката Оанна Джорджета Симеон с 1 на 6 и 2 на 6. На турнир в Лопота, Грузия, русица Денчева се класира за четвъртфиналите след 6 на 3 и 6 на 3 над Стефани Висхер от Нидерландия. Същата фаза достигна и Илиана Радулова в Сабадел, Испания, след победа над Жига Шешко и Словения с 6 на 3 и 6 на 4. Футболният национал Филип Кръстев се контузи тежко и ще бъде извън игра за дълъг период от време. Той скъса ахилесово сухожилие на тренировка след матча на неговия отбор Гьостепе с Трабзонспор от 32-я кръг на турското първенство. В този матч полузащитникът се появи на терена в 76-та минута. С травмата наймът на Кръсте в Гьостепе приключва, като за лечение ще се върне в белгийския Ломел, който притежава неговите права. Той пристигна в Гьостепе през зимата и игра и в 11 мача, а за националния отбор има 30 срещи, в които вкара 4 попадения. Полузащитникът на Реал Мадрид, Федерико Валверде, е бил хоспитализиран след бой със съотборника си Орелиен Чуамени, информира Марка. Според испанското издание, това е втори конфликт между двамата в последните няколко дни, като този път уругвайцът е бил принуден да потърси медицинска помощ. По-рано имаше съобщение за конфликт между защитниците Антонио Рюдигер и Алваро Карерас. Появиха се също така информации, че поне шестима играчи са спрели да общуват с треньора Алваро Арбелоа, а някои дори не говорят помежду си. В неделя Реал гостува на Барселона в 35-я кръг, като каталунците водят в класирането с 88 точки, а тимът от Мадрид е втори с 77.
2: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
12: Здравейте! Температурите максималните днес бяха от 14 градуса в Бургас и Шабла до 30 в Русе. В София към този час температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 80%, а атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта облачността ще е разкъсана, на отделни места ще превали, ще духа слаб вятър от юг. От югоизток и изток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София 10. Утре облачността ще се увеличи, около и след обяд, главно в Западна и Централна България ще е купеста и купестодъждовна, ще има краткотрайни, на отделни места временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. През почивните дни отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, главно в часовете след обяд и през нощта на много места в събота в Западна и Централна България, а в неделя в източната половина от страната ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е слаб от северо-запад, минималните температури ще са между 10 и 15, максималните между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
13: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено до посочно платното в посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. на автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
2: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 7 май накратко. Бившият президент Румен Радев получи мандат да състави правителство. Лидерът на Прогресивна България представи незабавно на президента Илияна Йотова проект за структура и състав на Министерски съвет. Четирима ще са вицепремиерите Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Христов. От Прогресивна България обмислят тегляне на нов държавен дълг. Според тях финансовото състояние на държавата е тежко. Служебният финансов министър Георги Клисурски го определи като адекватно. Андрей Гюров, премиерът на служебното правителство, приличи министрите си на спартанци. Управляващото мнозинство в 52-то Народно събрание не подкрепя предложения за снемане на охраната от НСО на Бойко Борисов и Дарян Пеевски, както и за разследване на имущественото състояние на лидера на ДПС. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
15: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
16: Вечните хитове.
17: Хитовете, които не остаряват.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Успехът е въпрос на избор.
2: Ако сте амбициозни,
1: талантливи
2: и жадни за нови знания,
1: Югозападният университет Неофи Трилски ви очаква.
2: Предлагаме ви
1: висококачествено образование,
2: голям избор на специалности,
1: отлична материална база,
2: стипендии,
1: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
2: Научете повече на sww.bg.
3: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
4: Ами сега няма време!
3: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
5: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
6: Дайте шанс.
7: Дайте шанс на таланта си.
8: Ефир за приятели.
9: Всеки ден от 19 до 21 часа.
8: Ефирът е ваш.
10: Ефирът е ваш.
9: Ефирът на Радио Благоевград.

0: В 19 часа новините представя Боряна Карпачева. Добър вечер! Президентът Иляна Йотова връчи на кандидата за министър-председател на Прогресивна България Румен Радев първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Той прие папката и върна мандата изпълнен, като веднага представи структурата и състава на проекто кабинета. Той се състои от министър-председател, 4 заместник министър-председатели и 18 министри. Министерствата с едно по-малко обяви номинираният за премиер. Иновациите и електронното управление се сливат в едно с икономиката. По думите на Радев, това преструктуриране ще доведе до ускорен икономически растеж. Предложението за премиер на новия кабинет е Румен Радев, вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Другите двама вицепремиери са Иво Христов и Атанас Пеканов. Румен Радев обяви имената на останалите министри.
1: Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, министър на отбраната Димитър Стоянов, министър на външните работи Верислава Петрова Чамова, министър на правосъдието Николай Найденов, министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова, министър на образованието и науката професор Георги Вълчев, министър на здравеопазването Катя Ивкова, министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, министър на енергетиката Ива Петрова, министър на транспорта и съобщенията Георги Пеев, министър на земеделието и храните Пламен Абровски, министър на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, министър на културата Евтим Милошев, министър на туризма Илин Димитров, министър на младежта и спорта Енчо Керязов.
0: А кандидатът за министър-председател Румен Радев подчерта и основните приоритети пред новото управление.
1: На първо място да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. Възстановяване на справедливостта. Избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. Бюджета за годината, пред който има изключително много въпросителни. Се надявам в най-скоро време ние да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той.
0: Очакваме президентът Иляна Йотова да издаде указ, който да предложи на парламента да гласува кандидатът за премиер, като това ще се случи утре. А 107-то правителство ще положи клетва и ще стъпи в длъжност на церемония в Министерския съвет. Работник е в тежко състояние, след като падна от покрив на сграда в Симитли. Това каза за Радио Благоевград директорът на инспекцията по труда в Благоевград Славянка Симичийска.
2: Получихме такава информация от второ РПУ. Колегите отидоха веднага на място. Първоначална информация. Работникът е паднал от около 6 метра от покрив. Монтирали са термопанели. Има трудов договор към фирмата, към която е работил. Бил е, за съжаление, без лични предпазни средства. Не е използвал колан. Коланите са били чисто нови в колата. И искам за пореден път да апелирам към всички работници да използват осигурените им лични предпазни средства. Тежко състояние е човека.
0: Директорът на инспекцията по труда Благоевград Славянка Симичийска. Зачестяват кражбите на материали от кооперации, които са в процес на саниране в кварталите в Кюстендил, за това сигнализират от полицията. За последните два дни кюстендилски полицаи са задържали двама мъже за извършени кражби на строителни материали от три адреса в града. Кражбите са от два обекта в квартал Запад и квартал Румена Войвода, а от общи части на жилищна сграда в района на автогарата също е извършена кражба. Образувани са досъдебни производства, уведомена и прокуратурата. Безплатни грипни ваксини за децата от есента осигуряват от Здравното министерство. От ведомството съобщиха, че стартират национална програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца за периода от 2026 до 2030 година, с която за първи път се осигурява безплатна имунизация на най-малките. Право на имунизация ще имат деца от 6-месечна възраст до 7 години включително, както и деца с хронични заболявания от 6-месечна възраст до 17 години. 11-то основно училище Христо Ботев е победител в районния кръг на ученическото състезание Млад огнеборец, което се проведе на спортната база на Югозападния университет в Благоевград. Надпреварата се организира за поредна година от районната служба пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на община Благоевград. Подробностите в репортажа на Ива Сеизова.
3: В районния кръг на ученическото състезание Млад огнеборец участват три отбора. От две благоевградски училища, второ основно училище и 11-то основно училище и средно училище Свети Свети Кирил и Методий в Симитли. Участниците се съревновават в две дисциплини – бойно разгръщане на състезателна пътека и щафета. Уточни началникът на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Атанас Атанасов.
4: Това е едно екипно състезание, отборно, от 10 състезателя и първото качество е да работят заедно в екип, да има разбирателство между тях.
3: Как се подготвят за състезанието, ще каже учителят по физическо възпитание и спорт в 11-то училище Златко Богоев.
5: Идвахме през изминалите дни, правихме тренировки, децата, доколкото им позволяват възможностите, се влагат се в тренировъчния процес, стараят се.
3: Учениците са подготвени и се включват с голямо желание в надпреварата.
6: С много добри тренировки, с упоритост и с дисциплина.
3: За новините Ива Сеизова.
0: Спортните новини сега ще представи Петрана Кимча.
7: Добър вечер. Енчо Кирязов е новият министър на младежта и спорта. Той е част от кабинета, който премиера Трумен Радев представи пред президента Иляна Йотова. В петък 8 май Кирязов официално влиза в сградата на министерството, където поема поста от служебния министър Димитър Илиев. Енчо Кирязов е сред най-успешните и разпознаваеми български циркови артисти в света. Министерството на младежта и спорта награди медалисти от Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, Грузия. Националните ни състезатели спечелиха общо 14 медала, 6 златни, 5 сребърни и 3 бронзови. При 60-килограмовите Ангел Русев завоюва 6-та поредна европейска титла, докато Денис Данев грабна бронза в изтласкването. В категория до 65 кг Иван Димов се окичи със сребърен медал в двубоя след злато и сребро в отделните движения. При 94-килограмовите Карлос Насар не остави шанс на конкуренцията с пълен златен комплект. Христо Христов завърши на трета позиция в двубоя в категория до 110 кг след сребро и бронза в отделните движения. При жените до 48 кг Бояна Костадинова донесе още две отличия за страната с третото си място в двубоя и сребърния медал в изхвърлянето. България класира двама финалисти в първия ден на Световната купа по спортна гимнастика, която се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна. Давид Иванов и Димитър Димитров намериха място сред най-добрите 8 на уредите конс, гривни и земя. Златният медалист от Световната купа в Баку Давид Иванов за пореден път показа отлична форма и записа най-висок резултат в квалификациите. Изпълкомът на Международния олимпийски комитет препоръча да бъдат премахнати всички ограничения за беларуските спортисти, участващи в международни състезания, индивидуални и отборно, съобщиха от организацията. Това бяха спортните новини.
0: Прогнозата за времето. През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще се увеличава около и след обяд, главно в Западна и Централна България. Тя ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места и интензивни валежи от дъжд. Ще има и грамотевици. Максималните температури утре ще са между 21 и 26 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа.
8: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Интересът, парите и богатството, това днес съставлява религията у нас, както и в Европа. Затова у нас безнравствеността, лъжата и измамата пускат дълбоки корени. С тези думи на Димитър Благоев, дядото, ви казвам здравейте на 7 май, четвъртък. Аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт. Тази вечер е Дитка Николицова. За музикалното оформление на предаването се грижи Милко Бошнаков. С вас ще бъдем до 21 часа.

първият част на предаването. 7 май в историята. Личност на деня. Димитър Благоев, дядото. Поетът, който остана на 28 години. Пеньо Панев и неговите размисли. Ева Перон, жената, която премени Аржентина. В Международния ден на радиото и телевизията ще си поговорим с доаена на журналистиката в Благоевград. Добре познатата ви колегата Юлия Караджова. Втория част на предаването е за вашите поздрави и пожелания. Следва песен и отново сме ние.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Утро с радио Благоевград.
5: Утро с радио Благоевград.
4: Полезна информация и добро настроение.
6: Това е утрото на радио Благоевград.
4: Всеки делник между 6 и 7.
5: Между 6 и 7.
4: Утро с радио Благоевград.
0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: Дефин за приятели.
8: Днес ще си припомним за личността на Димитър Благоев, една от ключовите фигури в обществено-политическата история на България и човекът, чието име носи нашият красив град Благоевград. Роден през 1856 година, Димитър Благоев остава в историята като основоположник на организираното социалистическо движение у нас. Той посвещава живота си на идеите за социална справедливост, равенство и просвета, като активно работи за разпространението на нови политически обществени идеи в края на 19 и началото на 20 век. След неговата смърт, знак на признание към делото му, град Горна Джумая е приименуван през 1950 година на Благоевград. Име, което и днес напомня за неговото влияние и за историческите процеси, оформили съвременна България. Но отвъд политическата дейност, Димитър Благоев е и човек на словото, публицист, мислител и просветител, който вярва, че знанието и активната гражданска позиция могат да променят обществото. Неговите идеи и до днес предизвикват размисъл за ролята на личността, за обществената отговорност и за търсенето на справедливост. Да си спомним за Димитър Благоев не само като историческа фигура, но и като име, което ежедневно произнасяме, когато говорим за нашия град.

0: Ефир за приятели.
1: В рубриката Личност на деня. На 7 май отбелязваме рождението на Пеньо Панев, един от най-емоционалните и драматични гласове в българската поезия на 20 век. Роден през 1930 година, той остава завинаги свързан с духа на младостта, с вярата в съзиданието и с вътрешните борби на човека. Животът му преминава в годините на големи обществени промени, като част от поколението, изграждащо Димитровград. Той превръща строежа не просто в реалност, а в символ на надеждата за нов свят и на човешкия стремеж към смисъл. Затова и често е наричан поетът на Димитровград. Но зад външния ентусиазъм в поезията му се крие дълбока чувствителност и болезнена искреност. Пеньо Панев пише за любовта и самотата, за разочарованията и за мечтите, които понякога се сблъскват с реалността. Нека чуем и неговия глас. Аз не живях на празно. Аз търсих, вярвах, обичах. И в най-тъмното време светлина в сърцето си носех. Тези думи разкриват силата на един поет, който не се страхува да бъде уязвим и истински. Макар животът му да завършва трагично, едва на 28 години, творчеството му остава живо и днес, като напомняне за цената на искреността и за нуждата да вярваме дори когато е трудно. Нека си спомним за Пеньо Панев, поетът, който превърна личната си болка в поезия, а поезията в памет.

0: Ефир за приятели.
1: Днес ще ви разкажем за една жена, превърнала се в легенда още приживе. Ева Перон, позната на света като Евита. Родена през 1919 година в Аржентина, тя извървява пътя от скромно детство до най-влиятелната жена в страната като съпруга на президента Хуан Перон. Но нейното истинско значение далеч надхвърля тази роля. Ева Перон се превръща в глас на бедните, на работниците, на онези, които дълго време остават нечувани. Със силна воля и изключителна харизма тя подкрепя социални каузи, бори се за правата на жените и оставя трайна следа в обществения живот на Аржентина. За мнозина тя е светица, за други противоречива фигура, но за всички символ на страст, отдаденост и сила. Нейните думи и до днес звучат актуално. Където има нужда, там има право. Животът ѝ е кратък, но изпълнен с драматизъм и емоция. Тя напуска този свят едва на 33 години, но остава завинаги в сърцата на хората и в историята. Историята, която вдъхновява дори изкуството, не случайно животът ѝ е пресъздаден в известния мюзикъл Евита, който разказва за възхода на едно момиче, превърнало се в икона. Нека си спомним за Ева Перон, жената, която доказва, че състраданието и решителността могат да променят света.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Ефир за приятели. Днес отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията. Честит празник на всички колеги, работещи в медиите. И сега на пряката ни телефонна линия е колегата Юлия Караджова, която вие много добре познавате. Юля, честит празник, чуваме ли си?
6: Чуваме се, честит празник на всички колеги, на вас, които сте в студиото дежурни, да сте живи, здрави и все така да радвате слушателите, които с удоволствие слушат ефир за приятели.
5: Сега ти предлагам да направим едно блиц интервю, аз така съм си го заглавила, 7-8 въпроса. Започвам те. Радиото или телевизията? Коя любов е по-силна?
6: Ами телевизията, защото там минаха 43 години от живота ми, така че, но радиото сега в момента е по-силната медия за мен.
5: Помниш ли първото си включване в ефир? Имаше ли притеснения?
6: Първото включване в телевизията или в радиото?
5: Първата ти медийна изява. Хайде да бъда по-обща.
6: Първата ми медийна изява беше в предаването Телевизионен неделник на Бригита Чолакова, още когато бяхме в стария телевизионен център. Тогава още телевизията беше черно-бяла и няма да го забравя, защото трябваше точно в 5 минути да представя всичките си теми, събеседници, идеи, нито секунда повече, нито секунда по-малко. Беше желязна дисциплината тогава и няма да забравя всичко, което ми предаде Бригита Чолакова като уроци в телевизионната журналистика.
5: Но колко хубаво да си спомним за такива корифеи в телевизионната журналистика. Да. Твоите наблюдения какви са? Как се промениха медиите през годините?
6: Ами много се промениха, защото всъщност технологиите промениха и самите медии. И не само технологиите, времето е различно. При нас имаше някаква по-различна дисциплина, включително имаше и някакви вътрешни задръжки да бъдем толкова свободни, колкото са сега в медиите. Но някакси човек е такъв какъвто е като характер и отвътре, и отвън, защото не можеш да се промениш, независимо от притесненията на времето, на управляващите. Някак си предаваш това на хората, което искаш да предадеш чрез сърцето и душата си. И аз винаги съм се стремяла точно това да правя, без да се съобразявам с някакви притеснения, с някакви задължения политически и така нататък. И мисля, че съм успявала. Това ми е било приятно. Затова и до ден днешен работя, защото точно това е нещото, което искам да правя. Явно то не е мисия, то е някакси вътрешно желание, вътрешна потребност да бъдеш сред хората, да им предаваш това, което мислиш, че е полезно за тях.
5: Да разказваш историите ми. В тази връзка ми е следващият въпрос към теб. Има ли история или среща, която никога няма да забравиш?
6: Ами, има много такива истории, но аз, понеже дълго време правих в телевизионния център едно предаване «Изкуството да живеем», което беше предаване за себепознание по-скоро, за мен самата. Защото канех гости, които ми даваха много и аз се опитвах да им дам това, което мога и което знам. И всъщност първата ми среща беше с Гена Димитрова в това предаване. Известната Гена Димитрова, която вече я няма, която дойде с нейния клас да изнесе концерт в Благоевград и се съгласи да направим за половин час едно телевизионно предаване, което завинаги ще остане, защото тя, освен че е невероятен глас, освен че прославя страната ни по целия свят, тя е невероятен човек и това може да се усети само от така връзката с нея, когато един журналист се докосне до нея. Така че тази среща никога няма да забравя.
5: Ти от ранга на опита и на годините в медиите, според теб, кое е най-ценното качество на един добър журналист?
6: Да бъде искрен. Да бъде добронамерен към слушателите, към зрителите, към хората, които четат, защото аз започнах от вестника моята кариера журналистическа. Там се влюбих в журналистиката, след това отидох в телевизията и сега в радиото. И навсякъде някак си това за мен е най-важното. Да бъдеш добронамерен към хората, да бъдеш искрен, да бъдеш чист, душевно и физически.
5: Днешните млади хора имат ли желание за тази професия? Ето, наблюдаваме и ни тук в радиото търсим и в телевизията търсят. Но какво се случва?
6: Ами, да не знам. Мисля, че във всяко време има млади хора, които имат място и в телевизията, и в радиото. Времената са различни. Просто и ние сме различни. Няма как да се повтори нещо, което е било. И аз съм оптимист, че всеки млад човек, който има желание за тази професия, ще си намери мястото и пътя и ще стигне до хората.
5: Ти каза, че това едва ли не е твоето призвание, но наистина, Юле, какво ти дава сили да останеш толкова години пред микрофона и пред камерата?
6: Ами точно това, аз някак си, ако не отида да направя интервю днеска или пък ако не разговарям с човек, за който да напиша нещо, някак си все едно не ми е минал добре деня. Не знам, това е вътрешно усещане. Нямам някакво обяснение за това. Това или го и желаеш, или просто се отказваш от него. Но мисля, че за журналистиката няма пенсия. Тук просто продължаваш докато можеш и докато хората и медиите имат нужда от теб.
5: Ти умееш да влезеш в душата на човека, да я изчегъртиш едва ли не. Никога няма да забравя един твой материал, беше ми го дала да го пусна в ефир за приятели, на Биляна Славчева, колегата баща и светла му памет, и на него разказваше за Шарлето. Ти го питаше за любовните им отношения с Невена Коканова, ама в такава дълбочина, спомням си, на ефир бяхме с Арсения Начева и тя тогава ми сподели в слушалката: ех, тая Юлето, как се опитва да разчувърка историята.
6: Ами, дай друг път са ми казвали, че се опитвам с памук да извадя душата на човека.
5: Да, това са хубави думи и малко хора го умеят.
6: Ами не знам дали го умеят, а просто ти идва някак си отвътре. Аз не обичам да задавам сложни въпроси. Просто по-скоро да си близо до човека и да се създаде уют в разговора. Иначе няма смисъл от този разговор. Трябва да бъде приятно и на журналиста, и на събеседника.
5: А правиш ли разлика, когато седнеш зад нашият микрофон във второ студио на Радио Благоевград и пред камерите в залите на четвъртия етаж?
6: Ами, те са на първият етаж камерите.
5: Да, на първият, извинявам се.
6: Камерите, да. Ами аз вече почти не сядам пред камерите, много рядко, когато нещо трябва да разкажа спомен, защото според мен телевизията е за младите хора, просто въпреки, че има много възрастни журналисти, които все още застават, но според мен аз мога да бъда по-полезна като редактор, като човек, който да дава идеи, а пред микрофона на радиото се чувствам толкова уютно сега, че не знам как да го израза. Просто ми е приятно да идвам на работа там. И го правя с удоволствие, не го правя, защото имам нужда от нещо друго. Просто имам нужда от общуване и с вас като колеги, и с хората, които се обаждат.
5: Но да кажем и на слушателите сега тук в този час, че този ефир е малко особен. Обаждат се хора, които ни бъркат и на нас водещите в душата със своите проблеми. А ние сме... хора сме и ние все пак изживяваме го, нали така?
6: О, разбира се, да. Всяка... Няма случайни срещи, случайни разговори. Според мен всяко нещо остава някаква следа, независимо какво е. Дали е чрез микрофон или чрез камера. Оставя следа в човек.
5: Какво би пожелала на колегите днес? Съвременните журналисти.
6: Да са живи и здрави най-вече, защото човек, който обича тази професия, ще намери начин да я практикува, където и да е, дали във вестник, дали в радио, дали в телевизия. Пожелавам им да бъдат себе си, да бъдат такива каквито са и да предават своите духовни ценности на хората, защото в противен случай няма как да се получи добър диалог.
5: Много ти благодаря за това участие в предаването Ефир за приятели. Развалих ти спокойната вечер, но аз ще ти пожелая да си жива и здрава още много години, да си сред нас и да не угасва тази червена лампичка в ефир. Благодаря.
6: И аз благодаря. Желая ви хубава вечер и на вас, и на слушателите.
5: Благодаря. Колеги, това беше, уважаеми слушатели, това беше колегата Юлия Караджова, специален гост по телефона за 7 май, Международния ден на радиото и телевизията.

So this is what heaven looks like.

0: В 20 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър вечер! Президентът Иляна Йотова връчи на кандидата за министър-председател на Прогресивна България Румен Радев първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Той прие папката и върна мандата изпълнен, като веднага представи структура и състав на проекто кабинет с 4 вице-премиери и 18 министри. След години на следващи една след друга политически кризи, очакванията на българските граждани са свързани с стабилно и ефективно управление. Това заяви президентът Иляна Йотова. В изказването си Рома Радев подчерта, че Прогресивна България, на която българските граждани са отредили мнозинство в парламента, съзнава отговорността, с която е натоварена. Той заяви, че пред управлението има огромни предизвикателства, които правителството ще решава заедно с парламента и институцията на президентството. Сред първите задачи той посочи пречупване на тренда на галопиращите цени и още.
1: Възстановяване на справедливостта, избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него, бюджета за годината, пред който има изключително много въпросителни, и се надявам в най-скоро време ние да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той.
0: Кандидата за премиер Румен Радев, той представи за свои заместници като вице-премиери Гълъб Донев, Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов. Президентът Иляна Йотова каза, че очаква утре парламентарните групи да направят дискусия и да се състои изборът както на министър-председател, така и на правителство. Профилът на предложените за вицепремиери в кабинета на Румен Радев, които няма да ръководят министерства, Иво Христов и Атанас Пеканов, е ясен. Това коментира номинирания за вицепремиери финансов министър Гълъб Донев. Той потвърди, че приемането на бюджет на държавата е основен приоритет, добавяйки, че предстои и анализ. Туристическият сектор у нас е готов за откриването на новия летен сезон, но за да бъде конкурентен, българските хотелиери трябва да вземат добрите практики от по-добре развитите дестинации, които посещава българският турист. Това каза за Радио Благоевград Константин Занков от Института за оценки и анализи в туризма.
2: Много добра има светска система за кадрите, която можем да внедрим при нас. Да видим какво правят международните хотелски вариги, как случват нещата. Да пуснем тези електронни визи, за да улеснят, не да се бавят пред посолствата, нали, влизането на чуждестранни туристи, на кадри. И реално да дигнем престижа на професията и обучението в туризма цяло. Българският туристически продукт е много разнообразен. Ние предлагаме за всеки го по нещо. Имаме all inclusive, имаме съответно хубави къмпинги, имаме съответно нощувки с закуски, пази, имаме семейни хотели, така че за всеки има по нещо. В България всеки може да открие нещо. Планини невероятни. Просто наистина имаме много възможности, които трябва да промотираме по най-правилния начин.
0: Константин Занков от Института за оценки и анализи в туризма. С ритуал по полагане на цветя Благоевград отбеляза 102 години от смъртта на Димитър Благоев. Цветя пред паметника му положиха представители на учебни и културни институции, на политически партии, както общественици и граждани. Ученици от второ основно училище Димитър Благоев припомниха факти от живота и делото на патрона на своето училище. Още в репортажа на Петрана Кимчева.
3: Граждани и ученици се събраха пред паметника на Димитър Благоев по повод 102 години от смъртта му. Възпитаници на второ основно училище припомниха живота и делото на Димитър Благоев.
4: Едно от най-актуалните е това, което седи на портата на нашето училище. Тежко е гръко на онзи народ, който няма интелигенция, която да го буди.
5: Той в неговия живот е бил учител, редактор, преводач, политик, философ и се занимавал с още много други политически неща.
3: По време на събитието беше подчертан приносът на Благоев към обществено-политическия живот в България и мястото му в историята на страната.
6: Благоев е безспорно световна фигура. Пътя му през Цариград, през София до световната социал-демокрация е показателен. Димитър Благоев е от хората, които не са имали конкретен пост. Той не е бил никога председател или президент на партията. Но той е дядото, той е безспорният нейн авторитет.
3: Емил Костадинов, член на БСП. Благоевград продължава да носи името на Димитър Благоев. Личност оставила трайна следа в българската история. За новините, Петрана Кимчева.
0: Прогнозата за времето. През нощта облачността ще е разкъсана, на отделни места ще превали. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще се увеличава около и следобед, главно в Западна и Централна България. Тя ще е купеста и купесто дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 20 часа.
7: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт Едитка Николицова. Музиката тази вечер избира Милко Бушнаков. Време е за поздрави, мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас тук в студиото са 073 88 33 15 и 073 88 33 16. Ефирът е ваш и вече имаме слушатели на двете телефонни линии. Добър вечер, в ефир сте.
3: Искам да направя специални поздрави за вашите колежки Юлия Караджова, Лалка Радкова, Даниела Маринова.
2: Да.
3: И всички, които работят в Благоевград.
2: Много ви благодаря, жив и здрав да сте, приятна вечер.
3: Да сте живи и здрави и все така да веселите хората в нашия регион.
2: И да ги информираме, най-важната мисия на съвременния журналист. Благодаря ти, приятна вечер. Следващия слушател. Добър вечер, в ефир сте. Явно връзката прекъсна, следва песен.